asukoha kohta . Esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist . Siraab , elujõud igast

0: tekitad ise endale
1: tohutut ärevust, et sa nüüd praegu juuni keskel hakkad mõtlema, et suvi hakkab läbi saama ja mitte midagi ei jõudnud teha.
0: Mul on sellega väike ärevus, et ma vaatan seda ilma kogu aeg ja mõtlen, millal see nagu õige suvi
1: tuleb. Aga mille, et see praegu on ideaalne suve ilm?
0: Ei, no minu jaoks ei ole ikkagi
2: parim,
1: mis olla saab.
2: Aga see ilm tõesti ei ole mind siiani veel kõigutanud.
0: Tead, aga on nagu on. Ma mõtlen ilmast, et tasu lasta oma tujul langeda sellepärast, et ega sa ei saa midagi muuta ikka.
2: Ega sa lähed jaanipäevaks ikka sinna, kus sa oled
0: planeerinud minna. Mis on vahe, kas ma panen rohkem riide või vähem riide?

Alpeni nurka veab. Ja enne surma

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas

0: tekitad iseendale
1: tohutut ärevust, et sa nüüd praegu juuni keskel hakkad mõtlema, et suvi hakkab läbi saama ja mitte midagi ei jõudnud teha.
0: Mul on sellega väike ärevus, et ma vaatan seda ilma kogu aeg ja mõtlen, millal see nagu õige suvi.
1: Aga millal sa pead praegu ideaalne suve ilm?
0: Ei, no minu jaoks ei ole ikkagi
2: parim,
1: mis olla saab.
2: Aga see ilm tõesti ei ole mind siiani veel kõigutanud.
0: Tead, aga on nagu on. Ma mõtlen ilmast, et tasu lasta oma tujul langeda sellepärast, et ega sa ei saa midagi muuta ikka.
2: Ega sa lähed jaanipäevaks ikka sinna, kus sa oled
0: planeerinud minna. Mul ei lähe. Lihtsalt on vahe, kas ma panen rohkem riide või vähem riide.

0: Jalgpalli MM-finaalturniir. Alagrupi mängud jätkuvad. Šveits, Bosnia-Hertsegoviina. Täna kell 21.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
1: Jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
2: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomatiketšup, 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
6: Sündpopi säravaime esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark ehk OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So In Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletile vist.
7: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
9: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
7: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
10: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, pistikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
11: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
12: Viikend.ee Eesti parim valik.
13: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
14: Live Nation esitleb ZZ Top, The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
15: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
16: Lihtsalt Termassel.
17: Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas.
18: Raadio Star FM.
19: Täna võib öelda, et 2 lehte sattusid kõrvuti. Eesti Ekspress ka ja siin on kuud rubriigist nimetatud vihmasadu.
20: Kuud.
19: Kuudrubriigis, jah, sellepärast, et kui on vihm, siis ei ole sääski ega kimalasi, nii et noh, alati saab mõelda asjade peale positiivse.
20: Ja. Vihm vajab õie tolmu ja kõik, mis meil siin palju on ka, peseb ära ja teeb need puude pealt raputab maha ja...
19: Ja see on mõned päevad täitsa tore, kui vihma saab, aga muidugi kui seda väga pikalt saab, siis nii tore ei ole. Ja tõsi on näiteks ka see, et mina olen see, kes sageli õhtul paneb riided valmis, mis ma hommikul selga panen. Ja eile mulle tundus, et on külm ja ma olin üsna soojalt riided. kleidides ja kuna õhtu läks nii ilusaks, siis hommikuks ma vajan kleidi valmis, kuigi hommikul ma sain aru, et taevas on nii hall kui hall ja ma ei tea muidugi, mis päeva peale juhtub. Aga meid alati huvitab ka see, mis jaanipäevaks saab ja seda ma võin öelda, et sellel nädalavahetusel igal juhul praegu lubab, et laupäeval on kõige ilusam isegi võibolla lausa 27 kraadi ja tuleb niisugust päikest ja mõnusat ilma ka.
20: Ideaalne. Ideaalne on see laupäev, ma ütlen, ma ootan kõiki saunafestivalile sinna Sõmeru kanti. Ma teen seal ju baari ja naise ja vennaga. Me teeme oma esimesed, noh, kui on järjekord, siis omandan ette, me ei ole nii pädevad, aga noh, ikka.
0: Business.
20: Väike.
19: See kõik on juba sellel laupäeval, jah.
20: Ja. Ilus ilm, miks mitte seigel ringega, ma vaatasin seal Rakvere lähedal samal päeval midagi risti toimu.
19: Mida kõike sa sellel suvel teed? Kõigepealt siis teed baari saunafestivali ja sul tuleb veel kodukohviku päev ka, ju?
20: Jah.
19: Sina ikka jaksad, väga tubli.
20: Ei, no kodukohvikud me siin raadis ei reklaami, eks ole, ei taha, et seal...
19: Ei, ma ei öelda.
20: Muidu seal on täitsa hullu maja äkki. Samas ma ei tea, kas sellepärast hakkab keegi tulema eraldi, aga need meie enda, need linnuriigi inimesed, küll nemad teavad ja eks nad siis astavad läbi, kui on vaja.
19: Ja tunnistan sulle, et näiteks ma mäletan, kui meie kodukandis oli kodukohvikute päev, siis käisin seal naaberkülas, kus oli hästi palju kohvikuid ja natukene oli kurv vaadata, et rahvast liikus vähe. Veel kurvem, kui nagu inimesed ei tule, et sa oled keetnud ja küpsetanud ja siis istud oma suure selle suupi vaja
20: osas. No meil tuleb juba nii palju sõpru küll, et küll me siis need arras sööme, kui keegi ei osta.
0: Siis on miinus, puhas miinus.
20: Aga mis siis? Ega sõverdub küll nagu nii on miinus.
19: Ja just. Ega Andres seda arvuta
20: ju. See ei lähe miinuseks, see on pigem ikka suured plussid, kui on sõbrad külas.
19: Minul tuleks ilmselt kohvikupäeva puhul see sportlik asart, et noh, seal peaks sõbrale ikka vähemalt euro eest selle supi müüma.
0: Just. See oleks ikkagi päriselt nagu
19: ärimees. Seal ikka tahaks jah juba nagu hasardiga vaadata, kas see on plussi või miinus.
0: Ega niimoodi rikkaks ei saa Andres, kui sa kogu aega tead annad siit sealt, noh, niimoodi.
19: Küsimus, rikkusid, aga see on spordipäev.
20: Aga ega kõiki peagi rikkad olema.
0: Ei, no kõiki peaga sinna
20: aga
0: võiks.
20: Ma mõtlen, no muidugi võiks, aga näed ei ole. Aga ma mõtlen, tead mida? Ma mõtlen seda, et ongi võibolla hea, kui on esimene aasta rahulik, sest kogemus ei ole. Ma olen sõprade pealt näinud, et noh, see on ikkagi täis tööpäev. See on ull andmine. Et selles mõttes, noh, vaatame, elame, näeme.
0: Vaata siis igaks juhuks, et neid Ukraina hiirnuudleid ei paku, vaata, me rääksime seda enne, et salvame koos.
20: Ei, pakun ikka, aga ma keedan need läbi.
19: Ole nüüd, kes see kodukohvikus sulle Ukraina hiirnuudleid pakkuma.
0: No, miks mitte? No mida sa teeksid kodukohvikus siis?
19: Kodukohviku mõte on see, et sa ise keedad ja küpsetad.
0: No keedadki ära hiirnuudleid ise ju. Aga mis sa teeksid siis, noh? Mis sa puhid?
19: Mina olen lasknud teha oma koduaias kodukohvikud. No nii ja naa. Kutsusin sõbrad kokku, ütlesin, et kuna ma tahan vahepeal maja taga ikkagi jalga külgutada. Lõbusamate sõpradega, et kes tahab teenida? Minu poolt on aed. Ja siis pannkoogid olid. Noh, mida on, mul on ühel sõbranal kuidagi nii, et saab käigu pealt kogu aeg kuidagi teha ainult täidetud pannkoogid. No siis oli see 2 päeva kurk ja leib ja tead mingid niisugused asjad. Aga noh, teenistus ei tulnud mulle, sest tegelikult mina ei seisnud leti taga.
0: Mõtle, kui hea lihtne kiirnuudleid pakkuda. Aega ei kulu ja puhas kasum väga.
19: Kaane loo sellest õhtu lehele, kui Andres puuseb oma uue iluse kodu õuel kohvikus kiirnuudleid.
0: No jaa, aga mõtle, kui sellest tuleb täielik hit. Sa vahel ei tea, mis asi võib lendu minna.
20: Sa saad jah, seal tuunida seda igapidi.
0: Jaa. Mina olen selle poolt.
20: Paned see kana sisse ja mingit mõnus kaas ja kastab peale. Ja teed sellise väga mõnusa sellise roa

0: ära siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet . täna on ilmunud Naisteleht ja meie tore Ragne kirjutab siin juhtkirjas sellest , et kas sinul ei ole niiviisi , nagu tema mitmetelt tuttavatelt kuulnud , et iga juunikuu keskpaiku tuleb üks ja sama stsenaarium , kus kõik hakkavad paaniliselt mõtlema sellele , et appi , suvi saab kohe otsa ja mitte midagi ei jõua ära teha .
1: Ah, see on küll selline iseenda nagu närvi ajamine .
2: jah , teed iseendale .
1: tekitad endale tohutut ärevust , et sa nüüd praegu juuni keskel hakkad mõtlema , et suvi hakkab läbi saama ja mitte midagi ei ole jõudnud teha .
2: mul on sellega väikene ärevus , et ma vaatan seda ilma kogu aeg ja mõtlen , millal see nagu õige suvi .
1: aga millal sa pead , praegu on ideaalne suveilm .
2: ei , no minu jaoks ei ole ikka
1: ideaalne .
2: parim ,
1: mis olla saab .
0: aga see ilm tõesti ei ole mind siiani veel kõigutanud .
1: täis super , vaatad aknast välja , mõtled , ei saa olla mõnusamat .
2: on kohe murduvad .
1: ei saa olla mõnusamat suve kui praegu .
0: no mul on täna juhtumisi asiste tegemiste päev ja ma võin asiseid tegemisi teha päikese ja vihmaga .
1: vaat kui nii kogu aeg on , lõpuks on su enda hoov ka nagu bassein . kõik su lilled ujutavad üle , kõik nad mädanevad ära .
0: see on teine teema , et kui nüüd hakkaks mingid uputused ja asjad . põllumees
1: praegu mõtleb , et lõpetage ära , vihma on vaja küll , aga kas nüüd .
0: ja , aga kui me räägime oma tegemiste , oma graafikute mõttes , kas ma tulen sulle külla või ei tule , kui ma tulen sulle täna külla , mul on täiesti ükskõik , mis ilm seal õues on .
1: just , võiks juulis tulla üks korralik kuumalaine . selle peale jälle põllumees ütleb , ei oot-oot-oot-oot-oot , põuda ka ei taha .
0: aga ma selles osas olen Ragnega nõus , et seda ma olen küll mõelnud , kas sa saad aru , me oleme täna juba 17. juunis ja kas teile ei tundu , et jube kiiresti läheb see aeg ?
2: läheb kiiresti küll jah .
1: ei tundu , kus sulle huvitav .
2: mulle tundub väga ruttu läheb see aeg .
0: hakkad niimoodi mõtlema , kuule suvi ongi varsti läbi , ma tean , et nii ei tohi ütelda .
1: lõpetage ära .
0: aga .
1: kui te nüüd hakkate kogu aeg seda endale korrutama , et suvi on varsti läbi , siis see suvi ongi teie jaoks varsti läbi .
2: teistpidi võtame , meil on juuli-august veel minna , eks ole .
1: võtke rahulikult .
0: muidugi , ja
1: juulid ka . ja mõelge nüüd seda tavaliselt , september on viimasel ajal sihuke poolenisti suvekuu .
0: on olnud jah .
1: nii et ei ole teil häda mitte miskit , jõuate kõik asjad ära teha .
0: ma selles ei kahtle ja noh , mina olen ju igavene graafiku inimene , mul on enam-vähem täpselt teada ka .
1: aga sul on ka raudselt kalender on juba nii täppe täis , et sinna ei pressi midagi .
0: mul mingisugune sõbranna , kes tegi siin vahepeal juulisse mingi kutse , siis ma ütlesin , et oi-oi-oi-oi ei , aga ma kutsun su 23. augustil . siis ta ütles , oi , sul on ikka tõesti kõik juba planeeritud .
1: ma olen vist ikka jätnud natukene ruumi spontaansusele ka .
0: spontaansed asjad tulevad käigu pealt .
1: Nad tulevadki , aga kui sa oled oma kalendri nii täis toppinud oma täppe , siis sul ei ole ühtegi spontaanset asja .
0: Need täpid ju , no ma hiljuti siin rääkisin . ei , ma ei saa kustutada , aga näed , läksin teadlikult planeeritult moostesse , avastasin , et olen hoopis rakkes , onju . või noh , niimoodi tulevad , need kõrvaltäpid tulevad ju kogu aeg juurde .
1: aga tänu sellele , et sul ei olnud mingit teist täppi ees .
0: No seal oli natuke painutamist .
1: no vot just .
0: elu painutamist
1: ka . no vot.
0: nii et ma ei saa selle suve üle üldse nuriseda , minu meelest on see niisuguse hooga käima läinud , et ma olen täitsa rõõmus selle üle , kui tuleb hoogu natuke tagasi
1: tõmmata . ära hakka .
0: noh ,
1: ei no jaa , aga see on ju ka sul niimoodi iseenda teha .
0: ja ongi ja see tuleb ka tegelikult ette planeerida natukese , et kuule , nüüd on nagu selline periood , kus jäta mind rahule ja ära tule mulle külla ja ära kutsu mind peole ja need päevad olen ma omaette aias tagumik püsti ja rohin .
1: mina küll vaatan sellele suvele otsa ja mõtlen , nii palju toredat on veel tulemas
0: no, .
1: kasvõi seesama , et me lähme nädalaks ajaks Pärnusse .
0: jaa , meie raadioga läheme , ma olen väga nõus , see Pärnu nädal on alati mul ka väga kirjas .
2: see on selline suve näitaja siis ja üldiselt me oleme saanud seal , kui me eelmine aasta olime ikka väga suurepärast ilmad ka . et loodetavasti ka sellel aastal , aga noh , praegu on hea rääkida suvest , ma vaatan aknast veel tõesti , need puuladad käivad niimoodi .
1: see on ka petlik , sest et ma vaatan , et homme juba läheb paremaks ja nädalavahetus lubab ju mingit megailma .
2: tead , aga on nagu on , ma mõtlen ilmast , et tasu lasta oma tujul langeda , sellepärast et ega sa ei saa midagi muuta ikka .
0: ega sa lähed jaanipäevaks ikka sinna , kus sa oled planeerinud minna .
2: lihtsalt on vahe , kas ma panen rohkem riide või vähem riideid .

0: on Õie Pritseni käest küsitud, kes on siis Masterchefi saates paljudele tuttav kohtunik ja kes on Gustav Cafe loovjuht, et kuidas tema rahuneb.
1: See on magusat.
0: No niisugune.
2: Seda Gustav head kokki.
1: Seda porgandi kokki.
2: Oi, see on
1: hea. Oi, oi, kui hea see on.
0: Tal on rahunemiseks selline nipp, mida mina kunagi armasin ka väga teha, mitte isegi otseselt rahunemiseks, vaid lihtsalt mulle meeldis seda
1: teha. Magama?
0: Ei, ta istub autosse
1: Nii.
0: Ja sõidab ei kuhugi.
1: Närvis peaga.
2: No täitsa huvitav, kus see ei kuhugi on, kuhugi ikka pead sõitma.
0: Mina lähed. Olen niimoodi, kunagi ma mäletan, kui ma sain oma esimese auto, siis mulle tundus autosõit nii äge, et lihtsalt istusid autosse ja sõitsid Keilasse ja aga tagasi.
1: Mul elib siia maali autoga niimoodi sõita.
0: Lihtsalt ei kuhugi.
1: Aga noh, mõtled, et oled hästi närvis, hüppad sinna rooli närvis peaga. Ja siis hakkad rahunema. Ma üldiselt, kuna kütus kallis enam, ma siukseid sõite ei tee, ma lähen jalutan parem.
0: See on üks asi, et kütus, aga teine on, ma kahtlustan, et sa ütled ka, et sul ei ole enam sellist aega.
1: On ikka, eile isegi ei oli vahepeal mõte, et läheks Haapsalusse.
0: Aha.
1: Jah, lihtsalt.
0: See kõlab küll.
2: Haapsalusse.
1: No jah, aga vahet ei ole, siin on nagu, kas sa sõidad, noh, oli variant, et kas minna nüüd sinna Viimsi poole või siis Haapsalu poole ja mõlemale poole oli põhimõtteliselt täpselt sama aeg.
0: Mm.
1: No siis oligi, aga mingid kohad, mis ma seal vaatasin, kuhu oleks tahtnud minna, olid kinni selle päeval, siis otsus.
2: Esmaspäev, ei, teisipäeval.
1: Otsus minna Haapsalusse muutus, otsus minna teisele poole.
0: Jah, ma ei teagi, kuidas Haapsalus on hästi palju seda, et suvel küll teaks rohkem restorane ja kohvikud lahti, aga nad ei pruugi olla nädala esimestel päevadel
1: nii,
0: lahti.
1: Nii, et selles mõttes on küll nii, et noh, tund aega sõitu sinna tänna ei tegelikult ei ole ju miskit tullu.
0: Seda on tore kuulda, sest jah, minul on need sõidud küll täitsa ära jäänud, sest iseneselt on niimoodi mõnus sõitu, et sa paned oma selle mingi kindla muusika ja siis lihtsalt kulged ja mõtiskled oma mõtteid.
1: Suvine Eesti autoga täiesti super.
0: No jah, aga enamasti sa teed seda ikkagi sihipäraselt, et nüüd sõidame talle külla ja nüüd sõidame talle külla.
1: Ei ole nii. Ei vasta absoluutselt tõele. Väga tihti on sellist sõitmist, kus lihtsalt lähed, tiirutad ringi, avastad mingisuguseid väikseid tänavaid. Vahel vaatad lihtsalt kaardi pealt, et näed, läheks vaataks, kuhu see tee viib.
0: No olgu, aga sa ei tee seda üksi ja sa ei tee seda närvide rahustamiseks, vaid sa teed seda lihtsalt naudingus.
1: Närvide rahustamiseks, mitte üksi.
2: Tead, teine kord seal autoroolis, ma ütlen, et õie on tubli, aga noh, seal autoroolis võid palju rohkem närvi minna.
0: Ei,
1: olen, kus sa sõidad, kus sa siin kesklinnas sõidad, siis küll. Aga...
2: Siin on igasugused liikle.
0: Aga kui sa ärge lähed, närige nüüd sõna.
1: Kui sa lähed kuskile väiksemasse kohta või maanteele, siis on...
2: Mõs... Seal kits hüppab teevele, jälle närvis. Sul, no, auto katki. Jama või palju, ma ütlen.
1: Ei, tegelikult mõte käis läbi eile, et läheks sõidaks rappa korra, hüppaks vette.
0: Jah.
1: Polegi käinud.
0: Vaata, minul on ju linnas kodu lähedal järv. Ja kui ma jalutasin eile, no siiski mulle nii palav ilm ei tundu, ma vaatasin isegi lapsed ujusid ja. Seal selles järves
1: paras. Ma olin nii palju öelda, et meres eile ühtigi inimest ei olnud.
0: Uh-huh.
1: Et ma olin seal kuskil Viimsi pool ja seal...
2: Ikka... No meri on külm, kindlasti on praegu külm ja ega siin ei lähe ka päris see kesksuvel ei lähe meil siin põhjarannikul väga soojaks ja merevesi ei lähe.
1: Tõsi, jah. Aga jah, mitu mõtet oli eile peas?
0: Ma igal see nipp mulle väga meeldib sõita jälle ei kuhugi. Tema panab oma lapse või noh, ütleb, et kuulab vana muusikat oma põlvkonna hitte ja miks tunneb, mitte? Kuidas elu ei, on elamist väärt.
1: See on tore, jah. Mitte? Aga ma tihti jah, lähen vist nagu jalutama. See on nagu kuidagi lihtsam versioon veel.
2: Ma üldiselt ütlen igal ühel oma mingi nipp ja kui see nipp kuidagi nagu aitab, siis palun väga tee seda ja naudi.
1: No eile me rahustasime siin majas närvi ja karjusime ja jooksime.
0: Oh, jah, seda
1: võib raadiost
2: arvata. Ott jooks siia maani kusagi linna peal, ma arvan.
1: Kui te näete, Otti, palun peatage.
0: Ott Lepland jooks.
2: Ütle, et võistus on läbi.
1: Jah,
2: ja kes ei tea, mis jut käib, meie sotsiaalmeedias Instagramis on see video täiesti olemas. Me tõesti jooksed täpselt nii kaua, kuni sul on seda õhku, et sa saad äält oma suust välja lasta.
1: Aga noh, see, kuidas Ott Eurovisioonil kuula nooti pikalt venites, noh, siis me teame, et ta on väga võimekas.
2: On.
1: Tõenäoliselt jookseb siin praegu. Jah, ta pani ju kuskile sinna Narva poole ajama.
2: Ma ei imestu, kui ta Narva välja jooksis.
1: Piiri peal ikka peetakse kindlustuks.

0: täna kolmes 20:00 reis ümber kolme mere. 20:30 kodumaine autosaade pöördes. 21:30 otseülekanne jalgpalli MM-il, kus vastamisi lähevad Šveits ning Bosnia ja Hertsegoviina. Täna koos kolmega.
1: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
2: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
3: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherik Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit. 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Vana Baskini teater kutsub. Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias. Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
6: Rimis on tervise reede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
7: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
8: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
7: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Ringo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: tere hommikust . on mitmes juuni meil täna on , Pille ?
1: ma ei tea .
0: sellepärast , et vaata , mina olen selle pealiku koha peal praegu ja ma unustasin keerata kalendrit .
1: aga juba tean .
0: Meil on 18. juuni .
1: natuke
0: hea , et niimoodi kamba peal asjad paika saavad .
1: see on tore , kuigi ma olen vahel üllatunud , et mul ei ole kuupäev meeles , sellepärast et olgem ausad , me igal hommikul seda siin ütleme . võiks ju selle endal päeva jooksul nagu meeles pidada . aga ikka ma kuidagi kõhklen , et oot-oot-oot , kas täna oli 18 või on 19 juba , et ei ole kuupäevadega väga hästi .
0: ütleme siis selle ka ära , et sa kuulad raadiot Star FM ja hommikuprogramm on käima läinud , kell on 6:35 . Pille Minev on siin .
1: ja tere , Pille Minev on tõesti siin .
0: ja Jürgen Pärnsalu on ka siin . Andres Puusepp ei ole , ei pidanudki olema tegelikult , täna tal on ette nähtud selline väike koolipäev , ma saan aru . aga pidi olema meiega siin aasta raadiohääl .
1: vot , väga hästi alustasid .
0: Aga aasta raadiohääl
1: ei
0: ole veel siia jõudnud , vaata , et ta on ikkagi tiitlitega pärjatud ja võib teha , mis ta tahab .
1: no ma oletan millegipärast praegu , et ta magas sisse ja me kohe hakkame teda üles äratama , nii et ju ta mingisugusel hetkel siis , ma arvan , et liitub meiega .
0: nojah , ehk siis me ootame siia Jüri Pootsmanni tegelikult Andrese asemel . Kuidas siis möödus eilne see vastik vihmane , sombune , pime , hall ?
1: no sa tead mu vastust , ma isegi ei märganud või märkasin tegelikult ja oli küll vastik , aga mul on kuidagi praegu nii , et kuna ma olen suures pildis Tallinnas nii vähe , siis ma lihtsalt eile õhtul nagu ohkasin lõpuks , et ma olen rääkinud , mul neid ööpäevasid unetunde jäänud kuhugile sinna nelja kanti , mida on minu jaoks selgelt liiga vähe . ja siis , kui ma õhtul näen , et kell on jälle juba 12:30 , ma mõtlen , et kell on liiga palju ja kuidas ma ei saa oma asju kiiremini tehtud .
0: aga mida sa eile tegid , selles mõttes aias sa midagi teha ei saanud ?
1: Ma ei tea , kas ma võin selle nüüd praegu ära rääkida , me ajasime pagana Puusepa siin korraks vist üles , aga no ma eeldan , et ta raadio juurde kohe krabanud , ma siis ei ütle vähemalt , milles on tegu , aga mul oli eile õhtul tegelikult jälle üks ootamatu , mul on päevad praegu lõputult täis mingisuguseid ootamatuid üllatusi . ma ei tea , kas ma räägin selle üllatuse muidugi nüüd enne ära või me laseme aasta raadiohääle Tuusa tüübi kõigepealt eetrisse , kes tuli sellise nagu , et oi , te olete juba eetris . tere hommikust , Jüri Pootsmann , meie raadio näitab ka kella , mis on 6:37 .
2: tere , väga tore kell teil .
1: ja mis kell sinu tööpäev algab ?
2: Algas just nüüd .
0: väga tubli , väga õigesti vastatud .
2: väga tore ja kuidas teil läks siin siis nüüd ?
1: meil läks kehvasti .
0: enam-vähem hästi läks jah , et ega meie .
1: konarlikult .
0: meil näed , vot minul ei ole siin puldis sellist taset nagu sinul on .
2: okei , aga sa saad väga hästi hakkama näha .
1: ei tea , ma näiteks , mina oleks võinud üksi hakkama saada , ma oleks sellist sahinat teile jaganud .
0: ma näiteks käin internetis , vaatan , mida see nupp teeb .
2: oota , aga ma vaatan siis sinu arvutisse , mis sul siin on .
0: äkki teed uudised ära ?
1: ma ei taha .
0: see oleks ka ju täitsa vahva .
1: teeme nüüd normaalse hommiku ja siis ma ka lõpetan oma jutu ära , aga praegu me teeme pausi .
0: hea küll , kuulame Michael Jacksonit ja Black or White on sinu ees .

0: ära siis unusta . Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: tere hommikust sulle , hea raadiokuulaja , kell siin on 6:45 saanud ja on neljapäeva hommik .
0: tere hommikust .
2: tere hommikust .
0: praegu lihtsalt kuulasin korras , kuidas parim raadioajal , eks esiteks jääb 7 minutit hiljaks , siis niimoodi tervitab , noh , olgu .
2: ärme nüüd noki , nüüd on juba .
1: millele meeldib nokkida , kas sa ei tea .
2: nüüd on juba uus ajastu läinud käima , nüüd me hakkame valima juba uut aasta raadiohäält , et see on juba möödanik , sellega ei ole enam miskit teha . Nüüd on see autasu on pandud , kuhu sa panid selle üldse , on see sul kuskil nähtaval kohal see
1: krooniku muna või ? teate , mis sellega juhtus üldse , see on nii tore lugu , ei läinud katki , see on ilus keraamiline kuju .
0: muidu meil oleks olnud paaris , mul oleks nii meeldinud , kui on juba neid kaks , kellel need katki läksid .
1: ongi nii jah , oota sa siis ütle mulle varsti , kes need olid , aga mina läksin ju pärast , me läksime kõik ju linna peale ka .
2: no ikka .
1: ja mõtlesin , et muna on mul kaasas , mida ma teen selle munaga . noh , et kui ma võtan selle kaasa , siis suur võimalus on , et see puruneb kildudeks ühel hetkel . ja siis , kuna me läksime siis ühtede teiste auhinnasaajatega , kes siis sõidutasid meid , ka munad kaenlas , nemad läksid koju , nemad viisid meid sinna linna peale ära ja jätsin selle muna siis kellegi autosse ja see sinna jäigi päris pikaks .
2: ja nüüd ta ongi seal või ?
1: Ja nüüd ma sain siin alles mingi paar päeva tagasi selle kätte uuesti ja ta on mul aknalaua peal kuhu ma tahtsin jõuda , aknalaua peal , seal , kus hästi palju tolmu kindlasti koguneb ja tead küll , kahjuks ja mul ei ole sellist kaminasimsi või mul ei ole sellist auhinnariiulit , mul on noh , seal tegelikult on teised auhinnad .
2: ei , ma mõtlengi , et sul on ju veel auhindu peab olema ,
1: ja sa mõned pead
2: tegema ikka mingisuguse sellise seinakese . Et noh , näiteks sellise seina , et siis kui sa teed mingisugust koosolekut veebis , et siis on sul kõik
0: need seinad taga näha .
1: sul on selline sein .
2: mul ei ole ühtegi auhinda .
0: mul võiks olla .
2: mul võiks sein olla .
0: tühi sein või ?
1: seal midagi seal ikka seina peal on .
2: ei , no ma võin mingi 6. klassi mingi korvpallivõistluse selle kadakapuust medali sinna riputada .
1: no need on kõige armsamad ju .
2: aga noh , see esiteks teda ei ole nagu , noh , sa ei loe välja , mis asi see on lihtsalt mingisugune vidin seina peal . Et aga jah , selliseid uhkeid erialaseid auhindu mul ei ole .
1: kindlasti on ,
2: ma arvan . Mul on võimalus siis kahe sellise aasta raadiohäälega siin ikkagi tööd teha , et noh , ikkagi pärjatud .
1: veab sulle .
2: teenekad , professionaalsed raadiohääled , ega mul on selle tuules hea minna , vaata . ma saan kõik äpardused lükata tegelikult nagu
0: meie krassina .
2: nojah , põhimõtteliselt jah , või noh , et kui mina võin eksida , sest et noh , minul ei ole nüüd mingisuguseid tiitleid , aga teie peate
1: meie ei tohi eksida , jah .
0: ma vastupidi , ma arvan , me tänu eksimustel olemegi neid tiitleid saanud , ikkagi inimesed .
2: Et mina olen liiga robot või ?
0: Okay, ei ole ,
2: see võib olla , see võib nii olla , see võib nii olla , see võib nii olla .
1: Ille pööritab silmi praegu .
2: aga nii nagu ma ütlesin , uus aastaring on käima läinud ja ega nüüd tuleb ära teenida see aasta raadiohääl , ma hakkan sellega igapäevaselt tegelema , et olla parim ja olla ikkagi aasta jooksul auhinna vääriline . ega see on meie enda teha .
0: me aitame sind siis , tegeleda sul sellega .
2: ma arvan , et sa ei saa aidata mind .
1: mis sa soovid , et me teeksime ?
0: kiituste kriitikat
2: ainult ja ainult mina saan ise olla .
0: ei taha , et ma analüüsin sind pärast .
2: ei , vaata seda , et sina analüüsid . ei aitäh .
1: mis ma, siis ma Pille analüüsimis .
0: ma olen piisavalt kriitiline ja kriitika viib edasi .
2: jah , aga noh , see sinu kriitika , see on ka tihtipeale selline , et nagu teagi noh .
0: Jürgen , kas minu kriitika ei ole põhjendatud , aus , õiglane ?
2: Ei ole pädev .
0: ei ole pädev või ? ma muideks olen üllatunud . ja mina nagu me tänast hommikut alustasime , ma olen täna suhteliselt rabe . kuna ma olen vähe maganud , onju , nii et olge valmis , ärge õiendage täna mu kallal , selles mõttes .
2: aa , ei , ma olen nagunii selleks kogu aeg valmis , et selles mõttes ei ole nagu hullu .
1: aga kas teil vahepeal ei ole niimoodi , et kui te ei ole väga maganud öösel , siis hommik on kuidagi nagu lõbusam ?
0: on vahel nii .
2: oleneb , mis sa tegid öö jooksul , jah ?
0: ei , oleneb , ei oleneb
1: sellest . Jürgen , ei .
2: ei , no ma räägin , noh , siin konkreetne , siin on väga keeruline saada aasta raadiohääleks kõrval , siin on niisugune .
0: tegelikult on nii , et sa vahel oled nii magamata , et sa oled juba ilma viinatagi purjus , meeldib mulle selle kohta öelda , eks , et see tekib mingi selline eufooriline seisund .
2: mina magamata ei ole , ma küll vaatasin eile ära jalgpalli ühe mängu , Portugali ja Kongo mängu ja mõtlesin , et vaataks ka oma ühe lemmiku Inglismaa mängu ära . aga ei vedanud välja. No lihtsalt ei pea, need hilisõhtused mängud ma kukun lihtsalt ära ja mul on kahju tegelikult, et ma ei näinud, vaatasin seal väravaid ikka löödi.
1: Ja Pille, sina vaatad jalkat?
0: Ei vaadanud ja ma mõtlesin praegu käigu pealt ja ma peksan sisse, et kuna me siin kõik oleme hästi enesekesksed, siis juhtus niisugune lugu, et kui sina tulid ja siis ma Jürgenile ütlesin raadio eetris, lihtsalt võibolla mõni kuulaja pani tähele ja ei ootele, et mul on üks lugu, mille ma kohe teile lõpuni räägin, aga ma saan aru, Jürgen läks juba lappama ja hakkas küsima, kuidas sina elad ja nüüd rääkima oma jalgpallist. Ehk siis, ma lihtsalt teen nüüd
2: kokku. Niimoodi me töötamegi siin, kõrvalt tuleb kogu aeg sellised väikseid solvanguid. Et sa peadki kogu aeg nagu, vaata, me oleme kasvatanud endale sellise mõnuse paksu naha siin. Ega ma ei pand tähele
1: seda pille,
2: et sa niimoodi kohe salvasid mulle nagu, et noh. Aga sa saad oma loo ära rääkida, ära selles mõttes muretse.
0: Jaa, ma teen selle loo nüüd hästi lühikeseks. Ühesõnaga me läheme Andres Puusepale soolaleivale. Kuna ma ta äratsin täna hommikul üles sinu puudumise ja hilinemise tõttu juba nüüd ja äkki istub nüüd tema ka raadio juures.
2: Loodame, et mitte.
0: Siis loodame, et mitte, et ta läks voodisse tagasi, aga ma hankisin eile Andres Puusepale kingitust. Ja seda kingitust saab Eestimaal ainult ühe mehe käest. Ma saan siin kohal tervitada ja tänada Arturit, kes ütles mulle, et oi, Pille, see asi, mida sa praegu võõras inimene mulle, täiesti, me ei tunne teinedest, ta ei teadnud mu nimega, ei ole nii, et kõik tunnevad raadio hääli une pealt, ja kui ta ütles, et seda ei ole, siis ma pransatasin selle koha peal lihtsalt maha, läksin neost algeks, ütlesin, mul oli ühtegi muud ideed, ja see inimene ütles, et tead, siis on nii, et ma sõidan õhtul maale sinu pärast Tallinnast välja ja toon sulle ise enda isikliku selle asja, sest seda praegu üldse rohkem ma ei olegi Eestimaal saada.
2: Ma loodan, et sa maksad talle nüüd juurde.
0: Ma sain taga siis eile hilisõhtul veel kokku kusagil linna veerel, ma sõitsin talle natukene vastu ja ma tahan öelda, et täiesti võõras inimene tuli mulle vastu, sõitis kuhugile maale tooma ühte asja, et ma saaksin teha Andres Puusepale väga erakordse kingituse.
1: Mulle nii meeldib, et ega me ju ei saa teada kindlasti selle hommiku jooksul, et mis see no erakordne asja on.
0: Ma lähen ju alles Andresele küll, ma ei saa seda ju nüüd raadius välja rääkida.
2: Äkki ta ikkagi kuulab.
0: Ei usu.
2: Ei, no, ta on mega fan meil ju.
0: Jaa, jutt.
2: ta on ikkagi raadius.
0: Kuulab ju järgi neid hommikuid, kus teda ei ole.
1: No aga õige, kas sina kuuled järgi?
0: Neid hommikuid, kus teda ei ole. Neid muidugi kuulab.
1: Neid, kus sina oled, kas neid kuulad ka või?
0: Seal olen appi tõesti täna algab.
1: Pille pole vaganud vabandust, Pille naerab ennast turruks praegu.
2: Ei, väga hea, minust on läinud väga hästi käib.
1: Kui Pille neid nooli ei pillu, siis ta naerab.
0: Ja.
2: Ei, pillu, meile pillu.
0: Pillu. Ja nüüd varsti pillub Jürgen uudiseid.
2: Ma ei jõua teha uudiseid.
0: Mis ei jõua praegu?
1: Ei jõua enam teada.
2: No, võibolla ei tulegi uudiseid, vaatan, kui ma jõuan midagi leida siit.
1: Kuulge, aga ma ei tea, kelle saab 8 varsti?
2: Saab, jah.
1: Teeme niimoodi, et
2: kuuleme muusikat
1: ja vaatame, kas uudised ka siis tulevad ühel hetkel, eks ole, jah?
2: Jah.

0: Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu Merekultuuri Festival tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfond.
1: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
2: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
3: Viikend.ee Eesti parim valik.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
6: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
7: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16. 21. juunini. Lavalgati Sherika Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
8: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
9: Sa oled salakaval, hiilid inimestele märkamatult ligi, liigud päris osavalt. Sa oledki üks vana kaval rebane. Raudselt tantsid ka hästi. On nii, tantsidki. Issand, tantsidki.
10: Kui päris aus olla, siis jah.
9: Ma teadsin seda.
10: Ma tantsin sitaks hästi.
11: Kadri Rämmel ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
12: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
13: Lihtsalt Termassel.
14: Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas.
15: Täistundi toob teieni autolaen Bigbankist.

tere hommikust. Venemaa ründas ööl vastu tänast Ukraina pealinna Kiievit ballistiliste rakettide ja droonidega. Sotsiaalmeediakanalite teatel tabasid Ukraina droonid okupeeritud Krimmis asuvat võtmetähtsusega raudteesilda. Sild asub raudteeliinil, mida Venemaa kasutab sõjatehnika ja kütuse transportimiseks lõunarinde vägedele. USA president Donald Trump ütles kolmapäeval, et Ukrainal läheb sõjas Venemaa vastu päris hästi. Trump märkis ühtlasi, et võib uuesti kehtestada naftasanktsioonid Venemaa vastu, mis varem Iraani konflikti tõttu peatati. USA president Donald Trump allkirjastas Iraaniga kokkuleppe Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Iraan kinnitas, et on samuti allkirjastanud Ühendriikidega kokkuleppe sõja lõpetamiseks. USA ametnikud kinnitasid juba varem dokumendi teksti avaldades, et Iraan võib saada juurdepääsu 300 miljardi dollari suurusele ülesehitusfondile vastavalt Ühendriikidega sõlmitud kokkuleppele. Teheran nõustus vastutasuks ulatusliku majandusliku leevenduse eest lahjendama oma rikastatud uraani varusid. Leppe teksti kohaselt kohustub Washington koheselt loobuma naftasanktsioonidest, mis halvavad Iraani majandust.

0: Kunstnike Liidu volikogu kiitis heaks juhatuse ettepaneku kutsuda novembris kokku erakorraline suurkogu, kus valitakse liidule president ja asepresident kuni 2028. aasta aprillis toimuva korralise suurkoguni. Samuti andis volikogu loa alustada läbirääkimisi kuni 700 000 euro suuruse laenu võtmiseks. Laenu tagatisena kasutatakse hobuse pea kaks hoonet, mille turuväärtus ületas 2014. aasta hindamise kohaselt laenusumma ligi viiekordselt. Ning Inglismaa jalgpallikoondis alustas MM-finaalturniiri üsna säravas mängus teenitud 4-2 võiduga 2018. aasta finalisti Horvaatia üle. Üsna kohtumise alguses teenis Inglismaa penalti, aga Dominic Livakovic tõrjus Harry Kane'i soorituse. Löök läks aga kordamisele, kuna Livakovic oli lahkunud joonelt enne lööki ja teist korda Kane ei eksinud. Viimastes kontrollmängudes oli FIFA edetabeli neljas Inglismaa võitnud Uus Meremaad 1-0 ja Costa Ricat 3-0. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
2: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab kohati ka hoovihma ja sooja on vahemikus 18 kuni 23 graadi.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
2: Sulle, kes see Tallinnas liikled teadmiseks, et patrulli on juba täna hommikul märgatud Viru ringil ja Juhkentali tänaval.
3: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalgealt. Avasta, kuidas üks sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.

0: tere hommikust sulle, kuulad Raadio Star FM, Pille, Jürgen ja Jüri siin.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
0: Tere hommikust.
1: Kas sa mõtled vahel sellele ka nüüd suvel, kui sa võibolla mööda Eestimad rohkem liigud, oled erinevates paikades, et see maa, millel ma kõnnin, milline
2: mis maa
1: on
2: see on?
1: Ja mis maa see, milline on see muld, kui rikkalikul mulla kamaral praegu astub su jalg?
2: Ta kunagi niimoodi mõelnud, et kui rikkalik see muld mu jala all on.
1: Sina ikkagi võiksid
2: ma ei, selle... ma ei oska mulla kvaliteeti hinnata niimoodi.
1: Aga samas on see suvile ja kuhu seda aegelt midagi
2: panna. See on liiv.
1: No, ikkagi
2: sinna ei pane midagi. Aga ma ei oska niimoodi, et käin ja jalutan üle mulla ja siis mu jalg suudab tuvastada mullaproovi järgi, et kui toitev või toitainerikas see on.
1: No muidugi.
2: Ja kuigi selle... ma olen aru saanud, et tegelikult mulla tervis on üks kõige olulisemaid asju siin maa peal.
0: Mina võtan...
2: kui on hea tervisega muld, siis meil läheb kogu maamuna peal hästi, kui ei ole siis nii oma majas.
0: Mina võtan...
2: Mis on kohid? Räägi. sorry, Jüri, räägi. Ja.
0: Kolmas kord.
1: Nii, proovi nüüd. Mis sina mõtled?
0: Mina mõtlen, et mitte mulla peale, vaata Tallinnas elades, tihti peale sa ei pane tähele, et sul on seal asfalti all ka mingi muld on. Noh, teie elate maal, käite tihti tähendab linnast väljas, aga mitte... Mida mina mõtlen tihti peale on see, et kui palju ikkagi neid seene niidistike meie all on ja kui targad nemad on.
1: Seal asfalti all siis mõtled
0: no, igal pool.
2: Ah. Kuskil ma nägin just uudist, kus avastati mingisugune tohutu ala või noh, nagu isegi selline massiiv, et ma ei hooma seda numbrit ära, mingit seene niidistiku kuskil maal, et see toimetab seal omasoodu ja teeb omi asju.
0: Ja kui targad nad on
1: seal. Ja aga küsisin sellepärast, et Õhtuleht kirjutab täna, et teisipäeval Ülenurmel oli selline tore ettevõtmine siis, et maeti täiesti ametlikult mulda valged naiste puuvillased aluspüksid ja mitte siis nalja tegemiseks, vaid et uurida, kui hea seisus muld on. See mulla pükste katse on tegelikult maailmas aastaid juba tuntud, meil on seda ka mõnedki aastat tehtud ja on niisugune tore koht nagu Maaelu uudisimu keskus.
2: Oh!
1: Ja selle kuraator Sandra Lääne siis siin natukene räägib ka, et asja mõte on, et sa mõtleksid rohkem mulla peale, aga need puuvillased aluspüksid...
2: Aga kelle omad need olid?
1: Ei, vaata, see on nüüd teine lugu, kui need oleks kelle omad. Ma kohe kellegi omad, ma kohe jõuan sinna, sest et siin selle käigus kolm paari, kolmes erinevas kohas Ülenurmel Kurgel ja Toris need ühel ja samal ajal siis mulla sisse pandi. Ja see on paras väljakutse, kui sa tahad leida... puuvillaseid. Noh, puuvillane enneks
2: kõik on sünteetiline.
1: Ikka mingi sünteetiline niid sees, eks ole, sest et noh, sa tahad...
0: Peab ise tegema need trusikud siis.
1: Noh, sa võid, jah, ega ma ei tea, kas puuvillakangast on kergem leida kui puuvillasid aluspükse.
2: No Eestis see, et kanepist.
0: Kanepist
2: aluspesu endale.
1: Siin taheti teada, et kuidas on see puuvill loodusega ja kui kiiresti ja tegelikult on näidanud aja jooksul, et ikkagi hakkavad lagunema päris kenasti ja kiiresti, noh, mis on nagu tore.
2: See on hea,
1: onju. Õmblused ja kumm on, noh, jäävad võibolla kauem alles, onju. Ja nüüd ongi nii viisi, et kui sa küsisid, et jalast võetud aluspüksid, oleks kõige parem, aga...
2: Keegi tahnud võtta. Samal ajal.
1: Sa oled lihtsalt vahepeal üks tunned laste aed on minu
2: käsi. See on juba...
1: Seda küll.
2: Aga ei, mis ma valesti ütlesin? Kui sa läheksid sinna niimoodi põllu äärde ja keegi ütleb sulle, võtame oma püksikud jalast ja paneme mulle alle. No, sa ka ei taha anda.
1: Mis sa arvad, kui paljudel naistel praegu on jalas valged puuvillased?
2: Peavad nad just valged olema
0: ja,
2: siis.
0: Kas see peab üldse nagu...
1: Puuvillane peab olema.
0: Aga kas see peab olema naise?
1: Ei ja. Pea, no see, just. On juhus.
2: No näed siis.
1: See on juhus. Ja ma ei ole isegi mõelnud, võibolla mehed tõesti kannavad valgid puuvillased aluspüksid.
2: Ja vaat valgeid ei kanna, see on liiga julge tegu, aga ma mõtlen, et ega ma ei tea, ma pole vaadanud ausalt öeldes, mis...
0: Kas mitu paari valgeid sul on nüüd?
2: Ühtegi.
0: Mulle ei ole ka ühtegi ja. Paari. Mul on kõik pruud värvi.
2: Kõik need mehed, kellel on valge aluspüksid, on väga enesekindlad.
1: Ma arvan, need on väga esteetilised mehed.
2: Absoluutselt on, ja no meie ei ole järelikult.
0: No palju sa näitad neid valgeid trusikuid siis?
1: Ei, no esteeti, mitte näitamise pärast, aga selle
0: võtad ära, paned mulda, et, ainuke juhus.
2: Miha ei ole küll endale valgeid.
1: Kes käib valget aluspükstega, ma arvan, et ta on ju erakordselt puhas
2: no, ta,
1: meest.
2: Ei, ma arvan, et ta teab täpselt, et selle 10 minuti jooksul ta peab need, noh, ühesõnaga. Jah,
1: ühesõnaga, see praegu, et siin on naiste aluspüksid, see on nagu juhus, aga kõige paremini laguneksid aluspüksid küll, mis on kantud kuid. Nüüd tuleb üks oluline asi, mitte pestud.
2: No vat, just.
1: Kantud, aga pesemata ja seda sellepärast, et pesuaine jätab jäägid ja siis jällegi pole need mulla elustikul enam nii kutsuvad.
2: ja noh, kõik see kamp, kes seal põllu ääres oli, nendel oli kindel, et ei olnud kellelgi siis puuvillaseid, jah.
1: Noh, ma ei tea seda nüüd niimoodi võtta, eks ja, ole, aga...
2: Võibolla Raatsi ka olid mingid kallid...
1: No kus sa neid... Ja võibolla täna muideks, no me võiks öelda, kunagi Marat tegi, eks ole, kindlasti täpselt neid, mis tuleks panna siia mulla sisse, aga noh, neid pole võibolla enam võtta.
0: No just, oota, aga kui kiiresti siis need seal
1: nii.
0: Ära kadusid?
1: Ei ole veel kadunud, need alles teisipäeval pandi, need aluspüksid maeti umbes 10-15 sentimeetri sügavusele ja 8. septembril kaevatakse need aluspüksid taas päeva valgele ja siis nad lähevad muhki uuele püsine.
2: Muhki.
1: Muhk peaks olema siis
2: see tore... See uudisimu keskus.
1: Maailu uudisimu keskus, jah.
2: Et need katkised trussad pannakse sinna väljanäitusele.
1: Ja, et näidata sulle, kui näed selle aja jooksul, eks ole,
2: kuidas... Kui muidugi mõni rebase poiss üles ei kaeva, ma vaatasin päris madalale pannakse.
1: 15 sentimeetri,
2: ma ütlesin. No, praegu tulevad väikseid kutsikaid on ju kõik kohad täis.
0: On
2: karupoegi ja rebase poegi ja need hakkavad mängima nende.
1: Me saaks oma üles, aedades teha seda sama katset ja vaadata, kellel on, tähendab, märk on ju sellest, et kui need aluspüksid lagunevad, siis sul on hea mull.
2: No võt, jah, mull.
0: No, ma... Mina ei raitsi oma trusikuid ära anda, mul on niigi vähe.
2: See võiks panna oma sinna maja, kortermaja ette kaevata.
0: Ei, no selles mõttes ma mõtlesin, me võime kõik ju seda suurt kunsti teha.
1: Et... See ei ole kunst.
0: No kas ütlesid, et see läheb?
2: See on teadus. Ikkagi... See on teadus.
0: No okei, okay, see on teadus.
1: Ja ilm näidatakse teha. Sulle, et sa mõtleksid mulla koostisele, mitte et sa vaataksid katkiseid aluspükse.
0: Ma tahaks, et inimesed praegu näeksid. Ma nii tahaksin, et inimesed näeksid seda, mida Pille praegu tegi. Ta läks kuidagi nii vihale.
2: Ei,
0: ta ei ole magant täna.
2: Ei, see on
0: tema.
2: Ei, see on tema. See on ta loomulik. See, Jüri, see ongi ta loomulik seisund. Harju ära.
1: No, mulle ei sobi öelda, Jüri, sulle, et ma olen kuulnud, sul on ema, sul on vana ema. Ütleme, erinevad põlgunad on hoidnud kappides sageliseks, joon kappides igasugust asja. Noh, vanu kangaid ja, ja asju. Sa võimalik, et sa leiaksid perest seda sobivat.
2: Ja, ma hakkasin praegu mõtlema, aga miks sokid ei sobi? Miks peavad just nagu...
1: Sok saab olla puhtal puuvillane, vist mitte, sest et see säär on sul juba ju mingite kummikestega või mingi teistmoodi.
0: No, trusik on esteetilisem ka, seda on nagu parem võibolla niimoodi...
1: Esteetilisem kui sok või?
0: No sina ütlesid, et valge trusik on väga esteetiline.
1: Esiteks ma ei kasuta üldse sõna trusik.
0: Ma tean, aga ma teen meelega seda.
1: Jah. See on...
2: Aga kuidas sa ütled? No,
1: aluspüksid.
2: Seda küll, aga
0: pesu.
2: Trussik kuidagi kõlab nagu toredamalt.
1: No, ma võibolla te olete vene lastega mänginud vanasti või?
2: Kus juures Hiiumal ei olnud sellel ajal ühtegi vene last.
1: Ja Hiiumal räägiti trussikutest või?
2: Ei, no võiks, ma arvan, et kodus tuleb vanemad võibolla räägiti trussik või?
0: Ja, no sa ju tead, et sa teed ju saadet lastega siin praegu. Ja ise ütlesid seda enne.
2: Ja üleüldse trussik on kuidagi nagu lõbusam.
0: Näin hakkab natukene, jah. Ühesõnaga, mis siis see?
1: Ühesõnaga, sok on esteetilisem.
0: Sok on esteetilisem. No, kui sa seda niimoodi arvad, ja...
2: Ja kui sa kuskil nüüd ringi käid ja mingi trussik turritab kuskil põllu pealt välja, ära kaku, lasta olla, tehakse teadust.
0: Ja mine vaata seda siis, millal seda näha saab?
1: 8. septembril kaevatakse need aluspüksid maasest välja.
2: Suurepärane. Järgmiseks räägime päriselt kunstist ja vargustest.
0: Ja. Teeme nii.
2: Jah.
3: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte! Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
4: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee.
7: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni -50%. Kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta. Kaup24.ee.
8: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplus ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
9: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
10: Tahtsin liigutada, vajuda selle kuumuse sisse, kasutada tema keha enda ellu äratamiseks.
11: Jätka Lucy Scorri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
12: Alla hindus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
13: Viikend.ee. Eesti parim valik.
14: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumine ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saad kõik keraamilised põranda- ja täismassplaadid 30% soodsamalt. Remondi mõnuga.
15: Planeeri suve ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
16: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eripakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedat toorvorstikesed 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99 ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!

0: ära siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: tere hommikust sulle , Pille , Jürgen ja Jüri siin .
2: tere hommikust .
1: tere hommikust .
2: Mõnikord ma vaatan neid uudiseid , kus räägitakse sellest , et vargad teevad oma tegusid ja on väga loomingulised selle juures . no me teame seda , mäletame ju , kuidas Louvre'ist varastati need kallid maalid ja tehti ka kuidagi väga niimoodi kiiresti , niimoodi tšik-tšik mingisugune .
0: Nad jäid vist lõpuks vahele .
2: lõpuks jah .
1: kas seal ei ole siiamaani midagi kuskil kellegi käes veel , need olid ju need juveelid .
2: jah , ma ei ole lõpuni seda nii-öelda jälginud , et kas kuskil midagi jäi kätte saamata või mitte , aga ma vaatasin ühte uudist , kus sel nädalal Inglismaal rööviti siis ühte hoiulaenuühistut ja seda tehti siis varastatud sellise nagu teleskooplaaduriga . No, see on selline nagu masin , kus on tead siuke nagu
0: tõstad rasket
2: asja . ühesõnaga sellega siis sõideti sinna hoiulaenuühistu seina sisse ja mitu korda , sest et noh , ühe korraga ei saadud ja siis
0: purustati seina ,
2: tõmmati sealt seest välja sularaha automaat . Aga see , kuidas seda video peale on see kõik jäänud see , kuidas vargad seda tegid niimoodi maskides mehed , üks oli siis selle laaduri roolis ja teine siis korraldas liiklust . Noh , et hoidis kinni , noh , kui keegi tahtis autoga tulla , siis tegi stopp ja
0: maskis mees tegi stopp autodele .
2: oodake nüüd natukene aega , me teeme tööd . siis autojuhid ootasid .
0: no ilmselt helistasid politseisse .
2: nii kaua , kui mehed toimetasid , nii kaua autojuhid ootasid ja no ilmselgelt helistasid politseisse , jah , ei tundunud ka väga teravalt pliiatsid need vargad ausalt öeldes .
1: mingid filmist , eks ole , jah .
2: aga lihtsalt see , et kuidas igasuguste huvitavate viisidega ja ideedega proovitakse siis varastada .
1: tead , see on nii absurdne , ma siin kuulsin , et kas te teate seda teost , ühe Itaalia kunstniku teost Comedian , see vaata banaan , mis on sellise
2: halli teibiga
1: niimoodi seinale siis teibitud , mis siis peaks märkima ära sellist noh , ongi absurdi et kunst võib olla nii kallis , eks ole , ja see nüüd on varastatud , see banaan Prantsusmaal on siis seina pealt see ära võetud mõnda aega tagasi siin ja ei teata , mis sellega juhtus , et kuriteade on siis selle linnakese poolt siis politseile edasi antud ja banaani ilmselt keegi sõi ära , seda on enne ka tehtud niimoodi , et see on selline nii-öelda siis performance mingi laadi näitus , mis rändab ringi , et ühel päeval on see seal Floridas , siis on see
0: see banaan nagu nii
1: vahetub .
2: see peab vahetuma , see ju banaan läheb ju pruuniks ja mädaneb ära .
1: ja no täpselt ja , et seda on siis enne ka niimoodi söödud ja varastatud ja kuskil Lõuna-Koreas vist juhtus see , aga saad aru , et siis üks Hiina nii-öelda kunstiarmastaja ostis selle banaani ära 6,24 miljoni eest üks hetk .
2: täitsa veider .
1: ja siis sõi selle ära .
0: mõtle , sa miljonär , mis sa võid endale lubada .
2: oleks võinud see kunstiteos olla ikkagi selline , et see banaan ongi seal nii kaua seina peal , kui ta nagu haihtub , vaata
1: no, .
2: ta läheb pruuniks ja siis ta mädanebki ära ja lõpuks jääb sinna ainult teip .
1: no aga see kõik protsess on ju , tead , see juhtub nii ruttu .
2: et noh , see on nagu igav , et me saame erinevates maailma otsades samal ajal vaadata sedasama asja , keegi kleebib seina peale banaani , noh , see nagu ei ole enam see originaal , on ju .
0: ei , aga
2: nagu
0: näed , ikkagi väärib varastamist .
2: no jaa , aga see on ajuvaba tegelikult kõik .
0: mul selle peale jäi ka üks varguse lugu silma , kus see ei ole naljalugu üldse , politsei päästis Vietnamis üle 400 varastatud kassi , mis oli mõeldud liharoaks , sellepärast et Vietnamis võib ametlikult kasse süüa ja seetõttu varastatakse seal kõvasti kasse .
2: no sa nüüd said vähemalt päästetud siis .
0: no suurel hulgal osade kassidega oli juba kurvasti , aga suurel hulgal sai päästetud .
1: aga see on siis see , et kui sa lähed näiteks Vietnami ja sul on seal Aasias ju igasugused sellised
0: põnevad söögid ,
1: aga ka midagi sellist , mida sa saad osta tänava pealt näiteks on ju , sa ei saa kunagi kindel olla , mis liha
0: see
1: võiks
0: olla . jah , see võib olla kass , see võib olla koer ja nad tahavad küll keelustada , et lemmikloomi võiks süüa , aga jah , täna sa ei saa selles kindel olla .
1: nii ,
0: perenõukogusse läheme pärast uudiseid ja siis me küsime , kas sina kasvatad ise mingeid köögi- või juurvilju

0: siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: jalgpalli MM-finaalturniir , alagrupimängud jätkuvad . Šveits , Bosnia-Hertsegoviina täna kell 21:33 . mängule eelneb jalgpallistuudio .
2: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
3: Kuulbett esitleb Tallinna jaanituli 2026 . 24. juunil Tallinna Lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli , kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult . ning tõelised legendid Too Quick Start ja Smilers . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades .
4: Sonoreti kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära . uued kangad on kohal . valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sonoreti salongid ootavad sind .
5: vaata , allahindlus . prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Proooptika .
4: valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -20%. tule Sunorekki .
6: ikka grill , grill , grill , ikka hea , hea hind .
7: jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12.99 ja arbuus 60% soodsamalt 99 senti kilogramm . Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja .
8: kas aed vajab värskendust ? Eesti Aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis . enamus kaupa on koheselt laos saadaval , nii et saad aiaehitusega alustada kohe . aga tegutse kiiresti , kampaaniatooted on piiratud koguses . Eesti Aiad , parima hinnaga aiamaterjal Eestis .
9: olgu ees tööpäev , reis või kodutee , peatus kasulikuks tee .
10: pane kütust teenima , Olerex pluss kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole . iga kuues soe söök , jook , saiake , autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta . pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle .
9: tutvu uue Olerex pluss lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee . Olerexiga võidad alati .
11: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris , Too Quick Start , Jam , Anne Veski , Sam ja paljud teised . suurim jaanipidu on kõigile tasuta .
12: me hinnad alla toome , nad lähevad alla , alla .
13: Rimis on ulme hinnad . ainult 19. juunil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi , tark valik .
14: kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab , siis on see puhkus . Sest puhkus on aeg , mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd , mida töö ajal teha ei jõudnud . nüüd on tal aega värvida maja , laed ja aed . ning kui aega üle jääb , siis keerata sisse mõned pirnid . kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest . Decora .
15: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda .
16: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini . Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2.99 ning Aran Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4.99 kilohinnaga 9.98 . Selver , hea mõte .

0: Tere hommikust! Venemaa ründas ööl vastu tänast Ukraina pealinna Kiievit ballistiliste rakettide ja droonidega. Sotsiaalmeediakanalite teatel tabasid Ukraina droonid okupeeritud Krimmis asuvat võtmetähtsusega raudtee silda. Sild asub raudtee liinil, mida Venemaa kasutab sõjatehnika ja kütuse transportimiseks lõunarinde vägedele. USA president Donald Trump ütles eile, et Ukrainal läheb sõjas Venemaa vastu päris hästi. Trump märkis ühtlasi, et võib uuesti kehtestada naftasanktsioonid Venemaa vastu, mis varem Iraani konflikti tõttu peatati. USA president Donald Trump allkirjastas Iraaniga kokkuleppe lähisida sõja lõpetamiseks. Iraan kinnitas, et on samuti allkirjastanud ühendriikidega kokkuleppe. USA ametnikud kinnitasid juba varem dokumendi teksti avaldades, et Iraan võib saada juurdepääsu 300 miljardi dollari suurusele ülesehitusfondile. Teheran nõustus vastutasuks ulatusliku majandusliku leevenduse eest lahjendama oma rikastatud uraanivarusid. Leppe teksti kohaselt kohustub Washington koheselt loobuma naftasanktsioonidest, mis halvavad Iraani majandust. Justiits- ja digiministeerium on valmis saanud karistusseadustiku ja teiste seaduste muudatused. Kooskõlastusringil soovitati eriti ähvardamist puudutavates punktides teksti täpsustada. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul tuleneb muudatuste vajadus elust enesest. Näiteks karmistatakse suhtumist inimese ähvardamisse. Kui praegu on karistatav see, kui inimest ähvardatakse ära tappa, läbi peksta või tema vara lõhkuda, siis kavas on karistatavaks muuta ka näiteks seksuaalvägivallaga ähvardamine. Kunstnike liidu volikogu kiitis heaks juhatuse ettepaneku kutsuda novembris kokku erakorraline suurkogu, kus valitakse liidule president ja asepresident kuni 2028. aasta aprillis toimuva korralise suurkoguni. Samuti andis volikogu loa alustada läbirääkimisi kuni 700 000 euro suuruse laenu võtmiseks. Laenu tagatisena kasutatakse hobuse pea kaks hoonet, mille turuväärtus ületas 2014. aasta hindamise kohaselt laenusumma ligi viiekordselt. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna tuleb vähesaja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati mõnes kohas üle Eesti hoovihma. Sooja tuleb aga kuni 23 kraadi. Tallinnas on patrulli märgatud Mustamäel Mureli tänaval, samuti Tartu maantel Ülemiste keskuse kandis ja ka Viru ringil kannatust pead varuma, kui lähed kesklinna, muidugi Narva maantee ja Gonsiori tänavakant on juba täitsa umbes.
2: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalgealt. Avasta, kuidas üks sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Aha teaduskeskuses. Hear the clock ticking on the wall.

0: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust ja kas sina kasvatad ise juba mingeid köögi või juurvilju? Tähtis küsimus.
2: Statistiliselt tuleb välja, et Raadio Star FM kuulaja on ikkagi rohenepp.
3: Mis natukene üllatab sellepärast, et selleks, et olla suur rohenepp, selleks peab olema sul koht, kus kohas köögivilju kasvatada.
2: Ei pea. Vaatan siin, meil on väga mitmeid pilte tulnud. Marju saadab kurgipildi, mis on akna laual kasvatatud. Toomas saadab tomatitest pildi, mis on akna laua peal kasvatatud. Nii et... Aknalaua kasvatajaid ja rõdu kasvatajaid on meil päris palju ma vaata.
3: Seda ka.
1: Ja mina olin ka.
3: Olid.
1: Ma olin mõned aastat tagasi korralik poti põllunduse huviline ikkagi. Ja teate mis vä? Niimoodi seemnest ise kasvatatud ikkagi asjad. Mina sain lõppude lõpuks ikkagi endale siis teha sellist Itaalia pärast salatit. Ise ossin seda burratat ja mulle endal kasvas seal tomat. Mis tuli seemnest. Ja
2: mul
1: oli siis basiilik.
2: Ja. Ei olnudki päeva.
1: Ei, ma ei tea, mis, ma ei
2: mäleta, et need ise kasvatud basiilikud tavaliselt lähevad kibedaks, mina ei tea, mis valesti olen teinud.
1: Ei, mul ei olnud kibe, siis mul oli seal veel lehtsalatit, mul oli seal veel, no veel midagi, see oli...
3: A miks sa minevikus räägid?
1: Sest et mul oli selles korteris väga ideaalne võimalus seda teha, sest et mul oli selline katuse terrass, kus ma sain need panna.
3: Ja siis sa osid vabatahtlikult olid... endale kodu, kus sul ei ole enam seda muinasjutulis katuse terrassi.
1: Absoluutselt ja et seda poti põllundust mitte teha enam.
2: Pille oli niimoodi, et oota, kuidas sa osin nüüd sellise kodu endale, see ei ole seal rõdu või terrassi. Täiesti lõpne.
1: Ma pean tunnistama, ma natukene igatsen küll seda värsket õhku ja seda ma saan värsket omatit võtta. Pille,
2: kas sa tead palju kinnisvara innale juurde annab see, kui sul on rõdu või terrass?
3: Ei tea, no, aga tõenäoliselt on hinnavahe päris suur.
2: Ja? On muidugi.
1: On, jah.
2: Aga vahel on see, et kui on sellised sügavad aknalauad, siis on võimalik ka seda poti põllundust teha.
1: Musun, jah, aga sa saad ju panna mingisuguse sellise lahti lõigatud pudeli sisse kasvama. Plastik
2: aga ma sisse. Kunagi nägin kuskilt seda nippi, kuidas seda basiilikut saada selliseks hästi suureks ja kohevaks põõsaks.
3: No.
2: Et sa pead kogu aega nagu nende lehtede nagu, sa pead nii tippe kogu aega ära lõikama. Et,
3: lõikad.
2: No jah, aga sa pead täpselt selle õige koha pealt, nagu liitumise koha pealt ära lõikama, et ta muud kui kasvataks kogu aeg sellist nagu puhmast. Ja kogu aeg peab olema tal see kaus veega või see alustes seal all, niimoodi just, et see ülevalt ei kasta, vaid niimoodi alt ja siis ta läheb selliseks nagu tohutu suureks põõsaks lõpuks, mis on ägema. Üks suvi seda proovisin terassi peale, see toimib täiega.
1: Pille, mida sina nüüd siis kasvatad? Sul on aiamaa korras ikka?
3: Aiamaa on korras, aga väga tavalise asja ei ole üldse mingi oi. Kartul, porgand, peet, herne,
2: suba. Kas sa ei ole proovinud kasvuhoones näiteks baklažaani kasvatada?
3: Ühe korra olen, no, aga ei väärinud ettevõtmist.
2: Aga sparglit?
3: Spargel mul teatud mõttes kasvab, aga spargel kasvab kõikide vanaemade aedades.
2: No
1: ei ole.
3: Ühe puhmakana.
2: Ta kunagi oli, jah.
3: Ühe puhmakana.
2: Suht tavaline asi, aga see on see õige
3: aga
2: spargel ikka.
3: Seda spargelit võiks ka süüa, kui sa raadsid, aga noh, mina
2: see ei raadsid. See on mingi kultuurtaimbe.
3: No ma ei tea.
2: Ma tean, meil oli vanasti oli Iiumal kärdles maja taga oli see, mis kasvab lõpuks selliseks õhuliseks taimeks. See nagu natuke tilli meenutab.
3: Jah, aga mul muidugi üks külanaine küll püüdis mind teha spargli kasvatajaks ja näites juba, kus ma peaksin kõik need sparglid maha panema, mis ta mulle tuua tahab ja kuidas aastatega. Mul tuleb väga uhke spargli saak. Aga ma etsin, ei, vaata, no ei tee peenraid juurde.
2: See asja nõuab ikkagi tegemist ju tohutult.
3: Mida rohkem peenraid, seda rohkem rohimist.
2: Aga Lauri ütleb, mida ikka peab kasvatama meil siin Facebooki lähel.
3: Ongi kogu vastus.
2: Midagi ikka peab kasvatama, mis on tegelikult.
1: No midagi peab, väga, midagi võiks.
2: Väga hea ju, võtab hästi kokku selle teema. Midagi ikka peab kasvatama.
1: No kui mina ikkagi sinna Pille lemmik kohta lähen Raikülla, siis ma näen tihti peale, kuidas need aiamad jäävad ju väiksemaks ja kahanevad. Seda vajadust enam nagu ei ole enam hoiustada. Aga siia maani, siiski, kui ma lähen maale, siis antakse ju kaasa tohututes kogustes kraami, mille ma nüüd muidugi võtan hea meelega vastu, aga see kogus on ka vähemaks jäänud. Sest lihtsalt ei ole nii palju kurke, ei ole enam nii palju kartuli, siis vagusid, eks ole. Et see rohimine just, mida sa mainisid, see on ikkagi ühel hetkel nii väsitav. Ja.
3: Kas sina oled, eks ju meil kasvanud selles Raikülla korter elamus, kus siis läksid oma korterist välja, kõndisid kuhugile kaugemale.
1: Maja
3: ja
1: taga.
3: Seal oli... maja taga.
1: Maja taga, jah, seal on selline ühine, selline ala.
2: igal ühel oli seal oma maalapike, kus see kasvatada ja mäletan. Ja. Need olidki need tavaliselt kortermaja juurde kuuluvad sellised aiamaad.
3: No üsna paljudel on ikkagi nii, et sa pead kõndima kilomeetri kaugusele ja seal on nüüd kõigi need kasvuhooned no, ja aiamaad.
2: See oleneb,
3: ja. See on minu meelest alati väga niisugune omapärane keskkond. Need on praegugi veel alles.
2: Need on praegu ka.
3: Ma ilmasta käisin sõbral Tootsis külas, kes on seal korter elanik. Ja siis me kõndisime pooltis kilomeetrit umbes ja jõudsime siis aiamaade rajooni.
2: Tead, soomlastel on ka sellised aiamaade rajoonid.
3: Ja.
2: Et on küll sellised uued korterelamute piirkonnad ja siis sa lähed, seal on isegi veel kaugemal, sa pead mõnikord sõitma isegi sinna, siis seal on sellised nagu suured aiamaa.
3: Osad on juba suvilad sinna ehitanud
2: ja,
3: peale
2: ja, seal,
3: ja jäävad juba ööseks sinna, noh, kas need seaduslikud on, ei tea, aga igal juhul
2: Kusus,
3: on see.
2: Tore viimati Oslas käia, seal otsime ringi ja sattusime ka sellisesse kifti linnaossa, kus olid pisikesed sellised puumajad. Nagu oleks kuskile päkapikku külla sattunud ja seal oli samamoodi. Noh, põhimõtteliselt sa oled nagu Oslo nagu linna südames ja seal olid ka sellised aiamaad ja täpselt nagu meil siin, siis väga nunnud pisikesed.
3: Aga Jüri, kas sinust siis nii palju on veel tolku, et kui sa räägid, et sul antakse kaasa kartulit ja muud, aitad sa, käid sa, aitad sa kartulit maha panna, üles võtta, toimetad sa või ei, ootad ainult, et kõik sulle kotiga kaasa pandaks?
1: Ai, see on hea küsimus, mul on hea meel, et sa ikkagi ja selle teema sinna visid. Tead, eelmine aasta ma aitasin kartuleid ikkagi panna. See aasta vist kuidagi tehti see minu eest ära. Ei jõudnud sellel nädalavahetusel, aga ikkagi küsitakse alati, ja, et millal ma tulen, millisel nädalavahetusel, nagu peaks, õige, et ma saaksin siis aidata, aga õnneks meil on see, et meil on mingi viis vagu, meil on suht vähe need alles, aga midagigi, ja. Ja see on, see võtab ikka päris palju, ma tunnen.
3: Mida ta võtab päris palju aega?
1: Aega muidugi, aega, jah.
3: Ei, kuidas sina seda siit nüüd tunned?
1: Ma kuulen juttusest.
3: Siis räägitakse asi suuremaks. Mul on ka tegelikult viis vagu, ma ei ole üldse nagu mingisugune suur. Ja ma ütlen, viis vagu on täitsa paras mees, tahaks kogu aeg laiendada terve heinamaa teha kartulipõlluks, aga...
1: Aga sina pead seda ju seal siis kindlasti hooldama.
3: Mina olen öelnud, et täpselt ära mine lolliks, ja noh, me näeme, ikkagi peab saama inimene ka puhata.
1: Aga mingi masin... meeldib ka see.
2: Aga mingi masin on ju ka, mis need kartulid üles võtab.
3: No jah, ütleme viie vaava puhul ma ei ole isegi süvenenud sellesse.
2: Viie puhul ilmselt polegi vaja.
3: Jah.
2: Aga kui sa tahaks teha suuremat põldu?
3: Ei taha.
2: Okei.
3: Ma just väljendasin selgelt.
2: Selge.
3: Me jääme praegu oma mõtetega maale, sellepärast, et me tuletame sulle meelde veel ühe üleskutse, millega sul on paar päeva aega veel liituda.

0: ära siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: hea kuulaja , varsti on jaanid käes , kui mõnus .
0: ja sellepärast , et siis on palju vabu päevi . ja siis , kui sa näiteks elad mõnes sellises toredas kohas , kus on ka oma väike kogukond , siis me tahaksime tegelikult , et sa annaksid oma kogukonna üles . sellepärast , et kui te teete mingi toreda jaanipäeva , siis meie tahame ka kaudselt sulle külla tulla .
2: ja tegelikult kuni 22. juunini , sest 22. juuni on see päev , kui juba on need 10 kogukonda välja valitud ja siis hakkab pihta jaanipatrull ja Eero ja Liis hakkavad siin pärast hommikuprogrammi siis otsima kogukonnajuhte üles , kes siis on ennast kuhugi ära peitnud , annavad sulle vihjeid ja sina pead nad siis kätte saama .
0: ja aga me saame sind hakata otsima ainult sel juhul , kui sa lähed Star FM-i kodulehele ja täidad ankeedi , kus sa siis kirjutad , kus jaanipäev on , mida te seal erilist teete või kas seal on mingit tantsu või noh , lõke tõenäoliselt niikuinii ja vaat siis sa saad .
2: ja no siis sa saad terve kotitee igasugust vägevat kraami .
0: sa saad tallegi liha , sa saad siraabivett .
2: ja saad Felixilt erinevaid kastmeid , noh , seal on ketšupid ja salatikastmed ja igasugused sellised , ega lisaks sellele siraabiveele saad ka granaattuunamahla .
0: saad need enda kätte ja siis leiab keegi sind sealt kodukandi kohast üles ja
2: lohistab selle suure kärutäie kraami enda jaanitule äärde .
0: jah .
1: pead lihtsalt minema Star FM-i kodulehele , et mängus osaleda , eks ole .
2: kõik , kes siis registreeruvad sellel jaanipatrulli mängul , kõik kogukonnad , nende vahel läheb ka siis auhinnakomplekt loosi ja seal on siraabivett ja sedasama head granaatumuna mahla , lisaks veel eksklusiivset , ainukordset Star FM-i nänni , mida mitte kuskilt mujalt ei saa .
1: kui ainult meilt .
2: jah .
1: kell saab varsti 8.
0: ära siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
3: täna kolmes 20:00 reis ümber kolme mere . 20:30 kodumaine autosaade Pöördes . 21:30 otseülekanne jalgpalli MM-il , kus vastu

0: on Kordestis.
1: Mida nad seal teevad?
0: On kuni 50% alla hinnatud.
1: Ja mida sina siis siin veel teed?
0: Selge, juba lähen.
2: Ole juba aedsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
3: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta. Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Murel kilohinnaga kõigest 5,99 ja kohvjood Jakobs 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99. Maksima, kõik mis grillimiseks vaja.
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Unud kõigile pärgi? Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
7: Karastusjook Coca-Cola 2 liitrit 1,65 ja sealihavorstid Cabanos Rimi 440 grammi 3,99. Telli rimi.ee.
8: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
9: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul. Pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
10: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
11: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte!
12: Täistunni toob teieni autolaen Bigbankist.

Tere hommikust. Venemaa ründas ööl vastu tänast Ukraina pealinna Kiievit ballistiliste rakettide ja droonidega. Sotsiaalmeediakanalite teatel tabasid Ukraina droonid okupeeritud Krimmis asuvat võtmetähtsusega raudteesilda. Sild asub raudteeliinil, mida Venemaa kasutab sõjatehnika ja kütuse transportimiseks lõunarinde vägedele. USA president Donald Trump ütles eile, et Ukraina läheb sõjas Venemaa vastu päris hästi. Trump märkis ühtlasi, et võib uuesti kehtestada naftasanktsioonid Venemaa vastu, mis varem Iraani konflikti tõttu peatati. USA president Donald Trump allkirjastas Iraaniga kokkuleppe Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Iraan kinnitas, et on samuti allkirjastanud Ühendriikidega kokkuleppe. USA ametnikud kinnitasid juba varem dokumenditeksti avaldades, et Iraan võib saada juurdepääsu 300 miljardi dollari suurusele ülesehitusfondile. Teheran nõustus vastutasuks ulatusliku majandusliku leevenduse ees lahjendama oma rikastatud uraanivarusid. Leppe teksti kohaselt kohustub Washington koheselt loobuma naftasanktsioonidest, mis halvavad Iraani majandust. Justiits- ja digiministeerium on valmis saanud karistusseadustiku ja teiste seaduste muudatused. Kooskõlastusringil soovitati eriti ähvardamist puudutavates punktides teksti täpsustada. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul tuleneb muudatuste vajadus elust enesest. Näiteks karmistatakse suhtumist inimese ähvardamisse. Kui praegu on karistatav see, kui inimest ähvardatakse ära tappa, läbi peksta või tema vara lõhkuda, siis kavas on karistatavaks muuta ka näiteks seksuaalvägivallaga ähvardamine. Kunstnike liidu volikogu kiitis heaks juhatuse ettepaneku kutsuda novembris kokku erakorraline suurkogu, kus valitakse liidule president ja asepresident kuni 2028. aasta aprillis toimuva korralise suurkoguni. Samuti andis

0: Volikogu loa alustada läbirääkimisi kuni 700 000 euro suuruse laenu võtmiseks. Laenu tagatisena kasutatakse hobuse pea kaks hoonet, mille turuväärtus ületas 2014. aasta hindamise kohaselt laenusumma ligi viiekordselt. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
2: Ilmast nii palju, et täna pärastlõunal hakkab kohati üle Eesti hoovihma. Sadama sooja on vahemikus 18-23 kraadi.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
2: Sina, kes Tallinnas liikled, proovi vältida Peterburi teed, seal on tihe liiklus. Patrulli on märgatud ka Lasnamäel Vana Kuuli tänaval.
3: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalgealt. Avasta, kuidas üks sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.

0: tere hommikust sulle , hea Star FM kuulaja , kell on 8:08, kui täpne olla .
1: no vot , seesama alkoholivaba . Ma arvan , et seda on sul võimalik City Alko ja Super Alko kauplustest samamoodi saada ja miks mitte teha endale täiesti alkoholivaba jaaniõhtu .
2: Nõus .
3: Teeme .
0: tõsi ka ?
1: Pille minev .
0: kusjuures Pille , mina ei ole siin mitte kunagi näinud alkoholi joomas .
3: vot niiviisi .
0: ja nii on , ja nii on .
1: hea küll , okei , sa oled praegu suured sõnad sul , Pille , eks ole , aga mis sul enne jaanipäeva toimub , neli päeva ?
3: Täiesti , ütlen sulle praegu käsi südamel , et täna , mis päev , neljapäev või ? et 10 järgnevat päeva ei tarvita ma tilti .
1: nojah , sellepärast , et sul on antibiootikumid ja siis on ülihea öelda , teeme jah , nii , aga tegelikult meie ütleme , et aga võibki teha ja see on täitsa okei ja meil ja, käis siin eelmine nädal härra õllesaadik , kes ütles , et need alkoholivabad joogid on nii populaarseks läinud ja seda on ju tegelikult rõõm kuulda ja nad on läinud ka nii heaks , et võidki seda alkoholivaba õlut või longerot või veini või mis iganes endale siis sinna jaanitule kõrvale võtta .
3: juba ostsin pudeli veini .
1: no näed siis .
0: alkoholivaba veini .
1: kas sa läksid ja ostsid selle siis City Alkost või Super Alkost , sest meie anname täna siis Aldar Eesti poolt 50-eurose kinkekaardi sulle võimatu küsimuse mängus .
3: kogemata valetasin praegu .
1: ai.
3: sain sõbranna juures , sest tal oli pidu ja keegi oli kogemata teinud veinipudeli lahti ja kui avastas , et see on ilma alkoholita , siis
1: said,
3: ei tahtnud ja siis sõbranna andis , no ta on nagu nokitud , aga mitte täitsa lahtine
1: veel . okei, no arusaadav .
3: ehk siis ei ostnud seekord , noh , kuna ühes peres põlati alkoholivabad joogid ära , siis sain need endale .
0: tead , aga seal on suur vahe , kas on siis õlu alkoholivaba või on vein . mul on selline tunne
3: ja,
0: ka .
3: ja ma ei ole saanud väga head alkoholivaba veini , aga eks ma siis nüüd proovin , äkki need on aegadega paremaks .
1: no näed , aga kui ma tulin siia cityalko.ee lehele , siis siin on täitsa kohe eraldi selline koht , alkoholivaba vein , õlu või kokteil . saad tulla siia ja valida endale välja . valik on täiesti siis suurepäraselt suur . et sa võid samamoodi teha neid erinevaid kokteile endale ju alkoholivabas . me teame , et on olemas võimalik džin-toonikut teha , sellist , mis absoluutselt alkoholi ei sisalda .
3: kusjuures see alkoholivaba džin maksab vähemalt sama palju kui alkoholi .
1: kui mitte rohkem .
0: nii on küll , jah . aga see inimene on ka nõus maksma seda , ma arvan , kes ei tarbi siis alkoholi .
1: ma arvan küll , jah , ega mis ta , keegi teine seda ei joo , üksi võtad selle , mis .
3: teate , kui mina olen tahtnud ennast petta ja oled teinekord roolis või midagi , siis ma olen petnud ennast nii , et ma olen teinud lihtsalt toonik , jää , sidrun ja kujutangi ette , et joon imelist kokteili .
0: aga mõtled juurde selle džinni sinna , onju .
1: aga ei pea ostma endale pudelit , sest et ega City Alkost on võimalik igasugust muud kraami ka endale osta
3: ja siin on näkse ja igasuguseid
1: asju . ja nii , et tule mängu , saad 50-eurose kinkekaardi , kui vastad õigesti võimatule küsimusele .
4: Rimis on ulmehinnad , ainult 19. juunil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi , tark valik .
5: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas . klassaken.ee-s on käimas suur suvekampaania . aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . kui aken , siis klassaken .
6: vaata , allahindlus . prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika .
7: panin paberile kõik , mida tahaksin kodus , aias ja garaažis teha . kokku tuli päris palju tegemist . tööriistu , kogemust ja nuppu mul jagub . jääb üle vaid välja mõelda , millest alustada . esimene , mis meelde tuleb , on Depo , sest kaupluslaos Depo on kõik , et teha ja madalad hinnad iga päev .
8: ikka loos , toidulaud saab kaetud koos . osta Maximast ükskõik mida , regatšekk hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus . Maxima , kõik , mis võiduks vaja .
9: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris , Two Quick Start , Jam , Anne Veski , Sam ja paljud teised . suurim jaanipidu on kõigile tasuta .
2: Mudime hinnad alla. Home for You's on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
10: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
11: Lihtsalt Termassel.
12: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooaja allahindlus miinus 30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
13: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
14: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
15: Kuidas? Kolm esimest tarnet on tasuta.
16: Ohoo, aga mis seal valikus on?
15: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
16: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
15: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
17: Kaarauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad sind Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna.
18: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
19: Viikend.ee. Eesti parim valik.
20: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopi Maximarketitest ja Konsumitest. Värska originaal karboniseeritud mineraalvesi 6x1 liitrit vaid 5,49 ja valik sääse- ja puugitõrjevahendeid kuni miinus 32%. Osta Koopist ja võida Kamado Joe Grill.
21: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. Mollerauto.ee.
22: Vintsi Kormujani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kormujani tuli 21. juunil Põlvas.

0: ära siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: tere sulle , hea Star FM kuulaja , võta nüüd oma telefon välja , hakka meile helistama .
2: jaa , sest võimatu küsimus kõlab kohe . Kolmandik inimestest pole seda kunagi suve jooksul teinud .
1: ai , kui hea küsimus .
0: hea küsimus jah , ma mõtlen kolmandik , eks siis järelikult suurem enamus on .
1: jaa , jah . nii , meil on helistaja liinil , huvitav , vaatame , mis on esimene pakkumine , tere hommikust .
3: tere .
2: no .
1: mis .
3: ei ole hotellis ööbinud .
2: ei ole , kus kohas ?
3: hotellis ööbinud ,
2: ei .
1: ei ole õige vastus .
2: ei ole õige vastus , aga kolmandik inimestest pole seda kunagi suve jooksul teinud .
1: tere hommikust .
3: tere hommikust , mere ääres käinud ?
2: ei .
1: ei , mere ääres on .
0: ma arvan ka , et kolmandik inimesi ei ole käinud mere ääres .
2: arvad ,
0: jah ? elad Lõuna-Eestis , järve ääres .
2: sul pole merdki . jah .
1: Pole merd , kus käia .
2: arusaadav .
1: tere hommikust , kolmandik inimestest pole seda kunagi suve jooksul teinud . mida pakud ?
3: tere .
2: tere , tere .
3: No.
2: No.
3: Telgis magan .
2: ei ole õige vastus .
1: ei ole õige vastus , millal üldse sina , Pille , näiteks viimati telgis magad ?
0: kuule , ikka magasin alles vist , ma mõtlen , ei , olgu , viimasel matkal ma ikkagi magasin mingis puidust asjas .
2: mina magasin paar nädalat tagasi .
1: ohoo .
2: kõik kohad valutasid pärast .
0: ega ma ka lähen sinna ainult sellepärast , et armastus sünnib
1: tere hommikust , mida pakud ?
0: ujumas käinud , ei ole , aga ära irvita , Jürgen .
2: ma tean , mis
0: sellepärast , et ma olen täiesti kindel , et ega sa ka üksi telki magama ei ole läinud peaaegu et mitte kunagi .
2: ma võiks vabalt üksi ka magada telgis .
0: miks sa ei tee seda siis ? jah .
1: telk igatahes ei ole õige vastus . ei ole õige vastus , kolmandik inimestest pole seda kunagi suve jooksul teinud , tere hommikust , mida pakud sina ?
4: hommikust , ma pakun , et
0: pole
4: kuskil
2: kaugemal
4: puhkamas
2: teinud .
0: ei ole .
2: ei ole õige vastus .
1: täitsa vale vastus on , aga meil on juba uus helistaja liinil , tere hommikust .
5: tere hommikust . päikesekreemi pannud
0: mm .
2: -hmm. ei .
1: kõik on erinevad pakkumised , aga väga head pakkumised ja päikesekreemi tõesti peaks rohkem panema , siin alles ju keegi siin ütles Kroonika auhindadel ka , et pole kunagi pannud päikesekreemi .
2: peaks panema , peaks .
0: no ega see vastus jah , nii kergelt pähe ei karga , ma muidugi ise arvaks , et tean , kui kolmandik inimesi teevad seda suve jooksul .
1: see on seotud nii mõnegi
2: sündmusega . jällegi ütlen , jälle , olen teinud juba sel suvel .
1: tere hommikust !
2: mitu korda ?
5: tere , ei ole päevitanud .
1: ei ole .
0: see kõige levinum teguviis on ka õige vastus või ?
2: ikka .
1: tere hommikust , kas siit tuleb õige vastus ?
6: äkki on lumemem mehitamine .
0: ei ,
2: lumemem .
0: kolmandik inimesi pole kunagi suve jooksul
1: seda teinud . mitte lihtsalt elu jooksul . tere hommikust , mida pakud ?
7: tere , äkki grillinud ?
2: grillinud ?
1: no .
0: Jürgen nüüd ütleb .
2: ei , see on vale jah , muidugi .
1: see on vale vastus , aga väga lähedal ikkagi
2: nagu,
1: tegelikult .
2: selles mõttes nagu klassikalises mõttes grillinud , ei , see ei ole õige
1: no see ei ole see , mida meie vastus ütleb
0: igatahes . vot seetõttu seda ma täpsustasin sinu käest , sest et grillinud on paljud .
2: aga ma pidasin hoopis midagi muud silmas , mis sa mõtlesid .
1: nii , aga mida mõtleb nüüd järgmine helistaja , tere hommikust .
8: tere hommikust , välisterrassil
2: söömas
8: käinud
2: väljas . välisterrassil ,
0: ei .
1: no ütleme niimoodi , et see toiduteema on küll jah , õige suund .
2: ma ütleks , seda võib isegi nagu selle telgis magamisega võib-olla siduda .
1: kuidas see seostub ? no okei , jah , no vaatame . jah , tere hommikust .
2: mõnes mõttes .
6: tere , äkki siis õues süüa teinud ?
2: nii , õues süüa teinud .
0: see ka on nagu üldine praegu .
2: see on liiga üldine . mismoodi siis õues süüa teinud ?
1: jah , kahjuks täpsust, ei saa õigeks ei lugeda . ja tere hommikust , mida pakud ?
9: tere hommikust , väliköögis süüa teinud ?
2: väliköök , ei .
1: ei ole ka , aga seal ikkagi sellesama .
0: väliköögis sa sedasi ei saa ju
1: seda
0: teha .
1: seda ei tee , aga noh , selle ütleme niimoodi , et suund on ikkagi väga-väga õige . liigume selle õige vastuse ümber . tere hommikust .
2: hallo .
1: ei õnnestunud . tere hommikust .
0: ma ei tee väga tihti niimoodi .
2: ma arvata võib , et sa ei tee , ega keegi ei tee väga tihti niimoodi . aga seda tuleb ette .
1: aga tere hommikust .
10: Halo, tere hommikust. Lõhke peale süüa.
2: Jaa,
1: lõhke peale süüa. Vastus. Ja nii on.
2: Mina mõtsin sa, Pille, seda klassikalist. Mõtsin, et noh, viinerite küpsetamine, et see kõige klassikaline, et see on ka lõhke peal toidu tegemine.
0: Ma minul oli jah küsimus, kas grill läheb selle alle,
2: et ei lähe. Ei lähe. See on ikkagi nagu sükse elava tule peal või noh, lõhke peal toidu tegemine.
0: Suppipada on, eks ole lõhke
2: peal. Või siis teed neid tuhakartuleid.
10: Tere hommikust, Hannes on nimi.
2: No nii, Hannes, ütle, millal tegid lõkke peal toitu viimalt?
10: Kui ausalt öelda, ei mäleta, aga on tehtud küll.
0: Seda
10: kurikuulsalt kartulid.
2: On, ja tee, ma ütlen, et tee uuesti. See on väga hea, see on selline unustatud asi, aga väga maitsev.
0: See ei pea isegi muud tegema, kui viskad lihtsalt kartulid lõkkesse ja hommikul lähed vaatab, mis sai.
1: Mis on Jaani plaanid on?
10: No ei tea veel, koduse. Ise Rakverest, juba homme on Rakveres Jaani tuli.
2: Tõsi, jah.
0: Puusepaga koos siis kusagil seal hängitad. Mis see puusep kiitis?
2: Ei, puusep on mingi muu pidu.
0: Teil on ju üks teine tähtis asi.
2: Mis asi?
0: Kus puusep teeb paari.
2: Ma ei tea, see ei olnud see Jaani tuli.
0: Vaatele meie asi pole reklaamida, nii et...
2: Jah,
1: aga palju õnne sulle iga... palju õnne sulle iga taes. Oled endale kena kraami siin võitnud Aldar Eesti 50 eurose kinkkaardi.
2: Jah, meie läheme, ole jah, palun jää veel liinile, räägime sinuga eetriväliselt edasi, aga meie teeme ära pooltunni uudised ja siis ma räägin teiega sellisest teemast, mis võib isegi lausa nagu natukene nagu ärritada.
1: Ärritada, hommikul vara.
2: Jaa, ma hakkan, maaleht kirjutab sellest, et kuidas mõne pakendi avamine võib täitsa närvi ajada. Mõni pakendi tule lihtsalt lahti nii nagu lubatud. Ja mis pakendid need on, siis maaleht on teinud sellise ülevaate.

0: täna kolmes . 20:00 reis ümber kolme mere . 20:30 kodumaine autosaade Pöördes . 21:30 otseülekanne jalgpalli MM-il , kus vastamisi lähevad Šveits ning Bosnia ja Hertsegoviina . täna koos kolmega .
1: ikka grill , grill , grill , ikka hea , hea hind .
2: broileri linnafilee sisetükk Well Done 400 grammi , vaid 2,99 . Coca-Cola Sprite ja Fanta 2 liitrit , aitäh kaardiga 1,65 . Maxima .
3: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval . unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega . 6. augustil Tartu laululaval . osta pilet piletilevist .
4: hea uudis rohenäppudele . Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal . lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses . tule ja osta kõik suvelilled , rõdutaimed , roosid , amplid , pistikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest . Vesneri aed , lilled sulle ja sinu aeda . vaata ka vesneriaed.ee .
5: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
6: Kas minna klaasikahjuga Carglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
7: Tead, iga Carglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis carglass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
9: Valik Rakvere grilltooteid kuni -26% ning grillid, grillsüsi ja süütevedelikud kliendikaardiga -40%. Telliga rimi.ee.
10: Ihkad viie tärni hotelli täistaeval. Vali täispuhutav Fresh and Black telk kogu perele 319 euro ja 95 sendi eest. Osta poest või äppist. Sinu suvi algab Decathlonist.
11: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
12: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
13: Nii, keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kaunid isendid. Millised suled ja kui stiilne välimus. Kui palju värve, need on ju need. Jaanilinnud. Pealelend Jaani ostudele on alanud. Parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
14: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändiligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
15: Mõtikad hinnad ka raudtes. Outliner matkamööblikomplekt 19,99. Outliner kolmekohalne tekk 14,99. Ja keraamiline grill Kamado Bono Grande 599 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
16: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga. Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte.

0: Tere hommikust. USA president Donald Trump allkirjastas Iraaniga kokkuleppe Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Iraan kinnitas, et on samuti allkirjastanud Ühendriikidega kokkuleppe. USA ametnikud kinnitasid juba varem dokumendi teksti avaldades, et Iraan võib saada juurdepääsu 300 miljardi dollari suurusele ülesehitusfondile. Teheran nõustus vastutasuks ulatusliku majandusliku leevenduse eest lahjendama oma rikastatud uraani varusid. Ja leppe teksti kohaselt kohustub Washington koheselt loobuma naftasanktsioonidest, mis halvavad Iraani. Majandust. Justiits- ja digiministeerium on valmis saanud karistusseadustiku ja teiste seaduste muudatused. Kooskõlastus ringil soovitati eriti ähvardamist puudutavates punktides teksti täpsustada. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul tuleneb muudatuste vajadus elust enesest. Näiteks karmistatakse suhtumist inimese ähvardamisse. Kui praegu on karistatav see, kui inimest ähvardatakse ära tappa, läbi peksta või tema vara lõhkuda, siis kavas on karistatavaks muuta ka näiteks seksuaalvägivallaga ähvardamine. MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat värske küsitluse tulemuste põhjal eelistab Urmas Reinsalut peaministrina näha 27% valijatest, Mihhail Kõlvartit 24% ning Martin Helmet 15% valijatest. Kolmele kõige populaarsemale kandidaadile järgnevad Kristen Michal, Lauri Perling ja Lauri Läänemets. Kunstnike liidu volikogu kiitis heaks juhatuse ettepaneku kutsuda novembris kokku erakorraline suurkogu, kus valitakse liidule president ja asepresident kuni 2028. aasta aprillis toimuva korralise suurkoguni. Samuti andis volikogu loa alustada läbirääkimisi kuni 700 000 euro suuruse laenu võtmiseks. Laenu tagatisena kasutatakse hobuse pea kaks hoonet, mille turuväärtus ületas 2014. aasta hindamise kohaselt laenu summa ligi viiekordselt. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna tuleb vähese vahelduva pilvisusega ilm. Hetkel muidugi siin Põhja-Eestis paistab päike, aga pärast lõunal võib siin ka hakata kohati sadama hoovihma, nagu ka ülejäänud Mandri-Eestis. Sooja on täna aga vahemikus 18-23 kraadi. Tallinnas liiklejale teadmiseks, et Tartu maante on väga tihede liiklusega hetkel ülemiste keskuse juures siis ja Teppo parklas on märgatud patrulli.
2: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas üks sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.

0: kuulad raadiot Star FM , sinuga siin Pille , Jürgen ja täna ka Jüri Pootsmann .
1: Tere hommikust . paljudel toidupakenditel on nurgas kiri ava siit ja vahel ei ole sellest aga mitte mingisugust tolku ja Maaleht on siis ära proovinud , kas tõesti ei tule osa pakke lahti , nagu lugejad on kurtnud . Kuidas teil on ?
0: Ei tule muidugi .
1: ei tule jah , milline , viimati avasin ühte juustupakendit , see kärises mingi täiesti suvalisest kohast .
2: Kärises isegi
1: või ? No ei , ta tuli nagu see ava siit tuli , aga ta see avamise joon läks kuidagi nagu üle selle paki niimoodi , et ta ei olnud selline , et vaata , võtad lahti ja siis pärast paned kinni , nii nagu seal lubatud .
2: minu meelest ta isegi ei kärise , vaid alati tuleb nuga appi võtta ja raksaki .
1: Mingid asjad on küll sellised jah , mis ei tule kindlasti lahti nii , et nagu lubatud . Kärist heeringapakid . et seal lõpuks paned ikka noa sisse ja lõikad lahti .
2: ja see õli purskub ja voolab mööda lauda laiali .
0: mulle ei meeldi need viineri pakendid ja kõiksugu sellised , kus on need nagitsad ja asjad sees , vaata , et sa teed need lahti , sa ei saa seda serva sealt kätte . ja sa pead samuti selle noa appi võtma ja siis ta seisab sul seal lahtisena niimoodi , sa ei saa seda uuesti sulgeda , siis ta läheb kiiremini vanaks , siis sa pead mingisugused karbi ostma kuskilt . Siis mille sa saad külmikusse panna , seal on need nagitsad sees ja siis ma jälle olen raha raisanud ja ühesõnaga keeruline .
1: ma mäletan küll neid pakke jah , mis tõepoolest on mingisugused kohupiimapakid ja mingid asjad , mida ei saa ilma selleta , et ma noa sisse lükkaks , aga .
0: no see tuup näiteks jälle on ju , ma kasutasin seda meetodit , et ma nüüd ei teagi , kumb on parem , kas noaga sihuke sutsakas sinna sisse teha , siis on jälle särk täis või siis kääridega see tutsakas sealt ots ära lõigata .
1: just üks asi , mille vastu ma korduvalt eksin , on näiteks see kodujuustupakendi avamine , vaata , kus sa pead maha tõmbama selle hõbepaberist .
2: no see tuleb ilusti .
1: see tuleb väga ilusti , aga kui ma teen seda , siis ma teen seda ikka valetpidi , tegelikult peaks endast eemale poole hoidma seda avamise poolt , sest et kui sa tõmbad selle lahti , siis sealt pritsib seda vedelikku pluusi peale , see on reegel
2: nagu väga lennukad köögiasjade kallal käia .
1: no sina sööd ainult seda murakamoosi , kodujuust sellel ei pritsi seda , sest et see ei ole nii vedel . aga
0: see on päris hea tegelikult küll jah .
1: aga jah , näiteks see mingisugune , mis on see hapukoorega segamini kodujuust ja need , et kui sa seda võtad selle või jogurti pakid samamoodi , et kui sa tõmbad selle pealt ära , siis sa pritsid igal juhul ennast täis . aga Maalehe kuulajad on näiteks või lugejad on näiteks öelnud , et see Rakvere viineri pakk .
0: no just .
1: seda ei õnnestu mitte kuidagi lahti saada .
0: täpselt .
1: ja et avamiseks mõeldud nurgast ei saa kileserva hargnema , kuna see on liiga tugevasti kinni kleebitud . tuleb nuga appi võtta . siin on teisigi välja toodud , noh , lihatooted ja juustud , et need kärisevad katki igalt poolt mujalt ja kinni on ainult siis see avamisele suunatud nurk .
0: mina nüüd tegin selle investeeringu , et ma ostsin kuivainete jaoks need karbid . ja väga hea süsteem on , ma näen täpselt , mis seal sees on , vaata jahu selle pakiga on ka see jama alati , et see jääb ja siis sealt hakkab niimoodi seda tolmnema , eks ole . ja nüüd seda mure ei ole .
1: jah , iga kord , kui sa selle jahupaki , sa kasutad ära , siis sa keerad ta niimoodi rulli onju , järgmine kord , kui pannkooki tahad teha , keerad selle lahti ja siis on kõik kohad jahu täis jälle .
2: oota , aga kas sa siis võtad selle jahupaki ja valad ta ümber sellesse aga kas sul ei teki seda , et sul on tegelikult 7 erinevat sorti jahu ja nüüd sul ei ole meeles , et kus karbis on missugune jahu ?
0: tegelikult küll jaa , aga mul on need spetsjahud on kuidagi seal noh , sellised , mida ma ei kasuta nii tihti , et igatahes , kui ma ostan nagu juurde neid karbikesi , ma panen need ka sinna ja sildikesed peale muidugi .
2: kas kõige rohkem kasutad sa valget seda nisujahu , kõrgema sordi jahu või ?
0: tead , mida ma kasutan kõige rohkem üldse on täistera kaerajahu .
2: nii ,
0: ja mis ma teen pannkooke nendega , suurepärased pannkoogid tulevad , sellised krõbedad , natukene vaata kaeraküpsise maitsega .
1: Pole kunagi proovinud .
0: jaa , väga head on jah .
1: üks asi , mida prooviti veel , on need mahlapakid , et uuesti sulgemine , et kui sa nüüd võtad selle näiteks Aura mahla all selle korgi maha ja proovite siis pärast uuesti nagu peale panna .
2: natuke nikerdad ,
1: aga sealt hakkab vahelt välja imitsema
2: ei no sa ei pane seda enam pikali asendisse .
1: no sa ei pane , aga no sa ju saad aru küll , mis ma mõtlen . et korgid ei lähe enam nagu ilusti peale .
2: ilusti ei lähe ,
1: aga vahel jääb ikka viltu kuidagi . sihuke nagu , et ei ole kõige parem variant .
2: närvihaiged on meil siin kõik .
0: jaa , muidugi , me oleme lihtsalt nii näljas , et kui me tahame seda pakki avada .
2: just , et kõik pritsib kogu aeg , onju .
1: ei , ega sa ei pea seda lahti närviliselt keerama . lihtsalt pärast , kui kinni tahad keerata , siis lähed närvi . sest kork ei lähe ilusti peale enam
2: no kuule , meil on ju need pakid ka , millele sa lõikad ikkagi selle otsa maha .
1: mida sa lõikad , kilepakile ?
2: ei , kandiline mahlapakk , kõigil ei ole korki , osadel on see , et lõikad nagu...
1: Mis asja?
0: No enamikel ikkagi on
2: korgid. Enamikel on korgid.
1: Ahtla sa jood.
2: Erinevaid.
1: Mille peab nurga ära lõikma.
2: Kus on tõk-tõk-tõk niisuguse tehtud, kus kääridega lõigatakse.
0: Aa, see on ka ebamugav.
1: Seda ma ei ole ammu juba kasutanud, ma ei tea. Jah, mis, mis...
0: Sa ei saa see, no, taas sulgeda ja...
1: Ühesõnaga jama värk ja ma just praegu mõtlesin selle peale, et mul on külmkapis üks juustupakk, mille ma tirisin niimoodi lahti, et poolenisti kuskilt sealt ja nüüd on see probleem, et kuna teda ei saa taas sulgeda korralikult, siis on need pealmised juustutükid poolenisti kuivad.
2: Ja aga toome siis välja ka mõned head asjad. No. Näiteks tegelikult, mida sa ei ole harjunud ostma, aga hapukoor, millega sa plödistad tõesti kogu aeg, sa võtad selle tüüpilise plöitapaki. Aga tegelikult, kui vaatad letis ringi, on ka paremaid lahendusi, on ka korgiga hapukoore pakk väga on. Mugav kasutada. On. Minu mõelest ma nägin viimane, ja natuke kallim ja natuke veel kallim on see potsikuse hapukoore pakk. Mm. Tegelikult on tehtud juba ka täitsa nagu häid pakke.
1: On, aga pärast seda, kui sa oled kõik kohad täis laisistanud, siis on vaja koristada ja ma saan aru, et Jüril on häid koristusnippe.
0: Tead, on vaja koristada küll ja ma saan aru, et siin nii mõnelgi stuudios viibial tuleb suur puhastus.
1: Minul on täna suur koristuse päev.
2: Täna?
1: Täna, jah.
0: No, aga ma annan sulle paar head nippi, sa võibolla üllatud, sa võibolla ei peagi üldse ei väga pikalt koristama.
1: Ei peagi koristama.
0: Üks uus trend on, ma kohe räägin sellest.

0: ära siis unusta . Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: tere hommikust sulle ja nüüd , mis sa kostad selle peale , kui sul on vaja koristada oma kodu ära , näiteks nagu Jürgenil . Mis sa kostad selle peale , kui ma ütlen , et terve kodu korda saamiseks pole sul vaja tervet päeva , vaid ehk 15 minutit korraga .
2: 15 minutit
1: korraga . 15 minutit korraga .
2: tead , ma juba kahetsen , et ma tegelikult täna selle lükkasin , selle koristamise , oleks võinud eilse vihmase päevaga selle kõik ära teha . täna ma vaatan , ilm on ilus , juba ei viitsi üldse koristada .
1: jaa , uus moesõna siis on mitte suur puhastus , vaid selline termin nagu vähe , aga iga päev .
3: noh , tead , kuule , see kõlab umbes selle liigutusena , mis sa niikuinii iga päev teed .
1: no nii , aga noh ,
2: mina
1: olen võib-olla iga päev ei tee lihtsalt inimesed .
2: tead , mina olen üle keskmise pedantlikum inimene ja ma ikkagi käin pinnad ja asjad üle
1: kogu aeg läbi,
2: iga päev . aga sellist põhjalikku ma ei viitsi , noh , vannitoa koristamine , mis võtab võib-olla nagu rohkem aega .
3: sa ütled , et sa käid pinnad üle , kas sa , ütleme , tolmu koristad nagu , tolmu riiuli pealt tõmbad regulaarselt
2: tihedalt ? mitte igalt poolt , kindlasti mitte , aga noh , mõtlen mingid köögipinnad ja mingid sellised asjad ja noh , võib-olla need pinnad , mis jäävad rohkem silma , kuhu ma näen , et tolm koguneb , need küll jah , aga mingit põhjalikku sihukest , et ma käin nüüd kõik kapi otsad üle , seda ma ei viitsi teha .
1: okei, aga kui sulle näiteks , et 15 minuti süsteem siis ei sobi , võib-olla sobib sulle selline teine lahendus , mis on tsoonipõhine koristamine .
2: toapõhine on ju , mulle tegelikult see meeldib .
1: ja et noh , näiteks sul võib olla selline nädal , et esmaspäeval teed vannitoa , teisipäeval teed siis magamistoa või siis riiuli haaval .
2: aga see on minu arust hea nipp , see tubade kaupa .
1: eks ole , jah , et väidetavalt väga suur trend praegu .
3: mina olen seda natukene praktiseerinud küll , et kui tõesti täpselt nagu sa ütled , kui ma näen , et on vihmane ilm , noh , muidu oled , et millegipärast psühholoogia on ju selline , et kui on ilus ilm , siis ei sobi ju tube koristama hakata , on ju , siis peab tegema ikkagi kõike välitöid või väljas olema .
2: aga näiteks eile , kui ma panin tähele , et klaaslaud , mis on elutoas , et see on nagu selline , tead , vajaks puhastust .
3: no kõik paneb klaaslaua endale koju , see vajab , ma arvan , enam-vähem iga päev puhastust .
2: ja siis , aga eile ma ei puhastanud seda , siis ma mõtlesin , et vahet ei ole , homme on koristuspäev samas oleks võinud eile ära teha , onju . täna üks asi vähem .
3: kas sa ei ole kahetsenud veel , et sul on kodus klaaslaud ?
2: ei , ei ole kahetsenud , sest et kui sul on ikkagi ruum on selline , kuhu sa ei pane sellist diivanilauda võib-olla , mis ei ole klaasi , noh , klaaslaud on sellepärast hea , et ta ei võta ruumist nagu ruumi ära .
1: aga nagu ta teeb ju kohutavat heli ju , kui sa sinna mingi kruusi peale paned .
3: kas või näiteks .
2: teeb tõesti .
1: ettevaatlikult olema , jah .
2: jah , ma hoian kruusi käes kogu aeg .
1: eks ole , ta on lihtsalt ilus asi , mida vaadata võib-olla .
2: jah , ongi . aga ta praktiline kindlasti ei ole , selles mõttes , et ma olen täiesti nõus , ega ta mingi praktilist väärtust .
3: jah , no linikud sa ka nagunii ei pane sinna peale .
2: mis linikud , kellel üldse linik kodus ?
1: sama küsimus .
2: millal on jäigeldatud äärtega selline ?
3: mul on kindlasti üks tuba , kus on kummuti , vanaaegse kummuti peal linik .
2: ta paneb veel värviteleri peale ka selle teki ,
3: et . tead , ei pane , sest et mul on ka üldiselt abikaasa suht liniku vastane . ei , mul on suurel söögilaual , noh , kus ma ise ei söö , aga kui sa külla tuled , siis on ka linik laua peal .
2: tal on veel hooajalised ka . et tuleb jõululinik .
1: kas sul on see kineskoop telekas ka või ?
3: ei ole , vaata , ma ei ela üksi , onju . ja mul tegelikult tõesti näiteks , mul on kindlasti vaipu ja linikuid kodus vähem kui võib-olla üksi elades , sest ega mu abikaasa ka nüüd üleliia palju neid linikuid näha ei taha .
1: oota , aga noh , kui me läheme nüüd koristamise juurde tagasi , siis mis süsteemi sina kuidagi nagu .
3: tegelikkuses on , ma noh , tean , nüüd tulevad pikad pühad , onju , kõige tähtsam on , et aed oleks korras toad võivad
1: no jaa , inimesed kõnnivad mööda , vaatavad , pillel on ikka aed .
3: ei , seal ei kõnni mööda ka keegi , aga aia , see mul on mingi , me oleme isegi vahel sõpradega rääkinud , et sõbrad ütlevad , et noh , kas sa lased inimesi külla endale , kui sul on toad korrast ära või mitte . see teema tekkis sellest , et mind mõni aeg tagasi lasi üks sõbranna , kes ei ole mulle üleliia lähedane , oma koju . ma sain ise minna võtmega sinna , ta ei olnud jõudnud midagi ette valmistada . et kas sa oled valmis , Jüri , et ma ütlen praegu , anna oma kodu võti , ma lähen korraks sinu juurde , pesen ennast ruttu puhtaks. Eks? No niisugune no, olukord mul Tartu linnas sattus lihtsalt .
1: jaa , ega väga hea meelega ei
3: lase . ei tahaks , eks ole , aga mõned inimesed on niisugused , et vahet ei ole ja ma imetlen neid inimesi .
1: kas korter oli sassis ?
3: noh , meeldivalt , boheemlaslikult , loominguliselt , armsalt sassis .
1: Okay, ja.
3: Aga siis ma ütlesin , mul on teine friiklus . mul on nagu trimmerdamise asi .
2: Ah, et sul peavad need aia ääred olema kõik.
3: Ming, see mõistuses on aru täiesti tobe, aga lähen maale esimene asi trimmer kätte.
1: Ja sina teed ise niimoodi, jah?
3: Ja ma pean seda millegi pärast tegema.
1: Okei, aga see siis, noh, selline haiglane asi tegelikult.
3: Natukene on võibolla haiglane asi ka, jah.
1: Aga võibolla meeldib nii väga, sulle meeldib trimmerdada lihtsalt, see on selline mediteeriv tegevus.
3: Aga pisut siis elu tervem, kui osta endale elutuppa klaasist laud, mida on ilus vaadata.
1: Aga mis haigus mul siis on
2: huvitav? Kuidas see nüüd nagu halvem on, kui ma endale ilus asja koju ostan, kui see, kui sul on õunapoolune trimmerdada?
3: Ei sa isegi teed assi lauale panna.
2: Seal vahet on see, kui sul on selle õunapool mõned nagu taimed kõrgemad.
3: Ei ole, aga ma vähemalt tunnistan seda, aga sina istud
2: üldse, et ta ei ole praktiline laud.
3: Ja siis vaatad televiisor, nii et oi käsivesi ära, aga tee ei olegi veel otsas. Joon selle viimasel onks ära, olgu tõusem püsti, tuli vist reklaamipaus. Saan korraks tassi köögi pinnale viia selle pärast, et oi siin diivani ees, ma ei saagi seda klaasi ju Google toetada.
2: See kõrgelised mu eilset õhtut.
1: See on nüüd kõige parem Jürgini hääl, mida sa teha sõltsid.
2: See on ta maksimum.
1: See on maksimum, jah.
3: Nii Jüri, mis sinu friiklus on? Sa pead rõttu
1: ütlema heile. Jaa, oota nii, ma siin terve aega mõtlesin, mis on minu friiklus. Ütleme niimoodi, et mul peab olema, mina pean alati käed ära pesema, kui ma jõuan koju.
3: See on ka.
1: Ma ei saa midagi muud enne teha. Ma pean käed ära pesema.
3: See on natuke isegi eeskujulik asi.
1: Jaa, aga tead, ühel hetkel ikkagi mul on ka see, et see kätepesu päeva kontekst, noh päeva vältel ma teen selle liiga palju vahepeal, et ma pean alati käsi pesema, et mul on nagu see võib olla selline.
3: Kätekreem on ka kogu aeg siis.
1: Ei, kätekreemi ma ei kasuta.
3: Algu, ma mõtlesin, et
1: mul on liigi pehmed käed. Ma ei trimmerda seal kus.
2: See ei ole siin paksu nahka ja peopesad. Trimmerda ja käed.
3: Ise on küll paras selline kribu, eks ole, aga käed on pehmed.
1: Ai. Kuule, sina tee Jürgenit järele veel vaatame. Okei, ja varsti on külaline siin.
3: Meil on külaline ja me ootame täna meie värvikat. Eiket on meil kunagi korra käinud. Tema on see, kes otsustas ühel hetkel, et ta ei ole enam Eestis. Elab nüüd Tenerifel ja vaatame siis, kas on seal see elu parem või mitte.

0: ära siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares . Terminaator , Anne Veski , Hunt ja meie mees . Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares . ikka grill , grill , grill , ikka hea , hea hind .
2: jahutatud seakaelakarbonaad kilohinnaga 3,99 ja lühike kurk -40%, vaid 2,25 kilogramm . Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja .
3: Läksin eile deposse ja sattusin jälle hoogu .
4: Millega ?
3: Hoolitsesin omade eest . Nagu ikka, tarvis üht-teist aiale, remondiks, koerale, kiisule, kogu pere.

0: ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
1: Sonoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sonoreki salongid ootavad sind.
2: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
1: Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sonorekki.
3: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni -50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
4: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnachampioniks. Põhineb C-Nexti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Broiler 1 kilogramm 2,99 ja broileri rinnafilee sisetükid XXL 1 kilogramm 7,99. Rohkem infot lidl.ee. / ostukorv. Lidl. Alati väärt.
5: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti. Kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
6: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
7: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblit, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
8: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
9: Rae valla Jaani tuli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
10: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte.
11: Täistundi toob teieni autolaen Bigbankist.

tere hommikust. USA president Donald Trump allkirjastas Iraaniga kokkuleppe Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Iraan kinnitas, et on samuti allkirjastanud Ühendriikidega kokkuleppe. USA ametnikud kinnitasid juba varem dokumendi teksti avaldades, et Iraan võib saada juurdepääsu 300 miljardi dollari suurusele ülesehitusfondile. Teheran nõustus vastutasuks ulatusliku majandusliku leevenduse eest lahjendama oma rikastatud uraanivarusid. Leppe teksti kohaselt kohustub Washington koheselt loobuma naftasanktsioonidest, mis halvavad Iraani majandust. Järgmisest aastast muutuvad Euroopa Liidus lennureisijate õigused. Muudatuste tulemusel peab käsipagasis sisalduma lennupileti hinnas. Samuti peavad kuni 14-aastased lapsed saama istuda oma vanema või saatja kõrval ilma lisatasuta. Praegu erinevad lennuvedajate pagasireeglid ja hinnad märkimisväärselt. Tegemist on suure ja põhimõttelise muudatusega, mis muudab reisijate õigused märksa selgemaks ning lahendab seni mitmeti tõlgendatud olukorrad. Justiits- ja digiministeerium on valmis saanud karistusseadustiku ja teiste seaduste muudatused. Kooskõlastusringil soovitati eriti ähvardamist puudutavates punktides teksti täpsustada. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul tuleneb muudatuste vajadus elust enesest. Näiteks karmistatakse suhtumist inimese ähvardamisse, kui praegu on karistatav see, kui inimest ähvardatakse ära tappa, läbi peksta või tema vara lõhkuda, siis kavas on karistatavaks muuta ka näiteks seksuaalvägivallaga ähvardamine. Ning MTÜ Ühiskonna uuringute instituudi ja uuringufirma Norstat värske küsitluse tulemuste põhjal eelistab Urmas Reinsalut peaministrina näha 27% valijatest. Mihail Kõlvartit 24% ning Martin Helmet 15% valijatest. Kolmele kõige populaarsemale kandidaadile järgnevad Kristen Michal, Lauri Perling ja Lauri Läänemets. Uudiseid Delfilt, Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsal.

0: Cupra valib sinu. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Kuigi praegu siin Põhja-Eestis paistab kena päike, siis pärast lõunal kogu lugu ikkagi muutub. Siis on hoovihma võimalus päris suur. Sooja tuleb täna aga kuni 23 graadi.
0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Proovi Tallinnas liigeldes vältida Tartu maanteed, samuti ka muidugi kesklinna. Ja Peterburi tee on ka teetööde tõttu päris punane hetkel. Patrulli on märgatud seal samuses Peterburi teel, aga ka lennujaama taga Suursõjamäe teel.
2: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalgealt. Avasta, kuidas üks sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.

0: täna kolmes . 20:00 reis ümber kolme mere . 20:30 kodumaine autosaade Pöördes . 21:30 otseülekanne jalgpalli MM-il , kus vastamisi lähevad Šveits ning Bosnia ja Hertsegoviina . täna koos kolmega .
1: rikkalik maitse , soodne hind . jaanilaud Lidliga .
2: käivitame grilli .
3: Lidli kauplustes alates neljapäevast sealiha abatükis šašlõkk 1,5 kilogrammi 5,59 ja seakaelakarbonaad 1 kilogramm 3,79.
1: Lidl , alati väärt .
4: vihmakeebid ?
1: on .
4: tikud ?
1: on .
4: liha ?
1: on küll .
4: grilliaiamööbel ?
1: grilliaiamööbel on Kordestis .
4: mida nad seal teevad ?
1: on kuni 50% alla hinnatud .
4: ja mida sina siis siin veel teed ?
1: selge , juba lähen .
5: ole juba aegsasti jaanideks valmis . parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.

0: Marss 10.–17. juulini Lutsu külas Põlvamaal .
1: jaaniostud ikka Selverist , et jaanipäev tuleks rikkalik , võta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust . kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti . allahindlus ei laiene ajalehtedele , ajakirjadele , tubakatoodetele ega infoletitoodetele .
2: Võta üks hetk ja kuula , mis mul sulle öelda on . Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks . Jep , paremaks ka sellest , mida võib-olla sa ise hetkel kasutad . Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest . See on crazy . Kiired faktid leiad elisa.ee/5G . Oh yeah .
3: hinnavaring Jyski kauplustes on kohal . säästa kuni 70% aia- ja sisemööblilt , kodusisustustoodetelt , tekkidelt , pottidelt , voodipesult , madratsitelt ning paljult muult . Osta ka jysk.ee.
4: ikka grill , grill , grill , ikka hea , hea hind .
5: Murel kilohinnaga kõigest 5.99 ja kohvivad Jakobs 1 kilogramm aitähkaardiga 13.99 . Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja .
6: Valgeranna jaanituli 22. juunil . Two Quick Start , Anne Veski , Shannon , Hellad Velled . Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil .
7: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . Olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda .
8: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopist . Maxi Moritz Armeenia grilliha 500 grammi Coopi kaardiga vaid 3.99 ja Vassekuuste toored grillvorstid lambasooles 400 grammi vaid 2.99 . osta Coopist ja võida Kamado Joe grill .
9: No nii , Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine . Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tulebki ära teha . 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu . Tuleb ainukordne Amservi autorokk sümfoonia , üllatused taevast ja avamispakkumised , millest oleks päris kahju ilma jääda . ja kuna nii suurt asja ei saa niisama avada , on kohal kogu legendaarne Yarise rallipere . Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka . Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole . Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki . Amserv Tallinn , tuleviku T14 , kohtume 1. juulil .
10: Selle nädala hit Bauhofis roosbegoonia 2.99 , grillab grillsüsi 12.99 , küpsetussüsteemiga grill Kamado 499 eurot , bauhof.ee .
11: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini . partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbeque grillburger 840 grammi , 5.99 , kilohinnaga 7.13 ning Eesti Pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi , 1.75 . kilohinnaga 5.47 . Selver , hea mõte .
12: tere hommikust sulle , hea kuulaja , meil nüüd stuudios külaline , kes just jõudis praktiliselt lennujaamast siia Tenerifelt . tere hommikust .
13: tere kõigile kuulajatele .
14: Heike Feigenbaum on meil külas . Mitte esimest korda , tegelikult Heike , sa oled meil siin käinud , aga võib-olla mõni kuulaja ei kuulnud sel korral ja nii nagu me ütlesime , sa tulid tegelikult Tenerifelt ja seal sa ka elad ja oled seal elanud nüüd juba kui kaua siis?
13: 19 aastat.
14: 19 aastat, miks läksid sinna?
13: Minu plaan üldse ei olnud, ma olen seda lugu päris palju rääkinud, aga et lihtsalt ilmselt on kordus ka hea, sest kui sa ise nagu planeerid, mis sa 4 kuu pärast teed või 4 aasta pärast teed, eks, siis jumal kuskil pilvepeal itsitab kogu muu universumi kambaga, et mul täpselt samamoodi, mul ei olnud mingit plaani kuskile minna, mul oli siin, ma olin kultuurikeskuse direktor Põlvas on pöördlavaga, teatrilavaga, eks, see suur maja, millega hullata ja mida teha sada plaani, aga terviseks üles ütlema selle tohutu pingutamise peale seal ja siis see oli eksi üldse idee, eks ju, kuskile siis soojasse ära kolida. Mina enda meelest läksin nädalaks ajaks lihtsalt puhkama Tenerifele ja see oli suur juhus, eks, et see on pikk lugu lühidalt, et tegelikult mina tahtsin Egiptus püramiide vaadata, tema tahtsis Gran Canaria Las Palmases Kadriorus lapsepõlves kuuldud seda pilti oma silmaga ära näha, jahid, palmid, Las Palmase sadam ja elu mängis vingerbussi kõik muud riigid, kõik saared olid välja müüdud ja reisibüroost öeldi, et kaks kohta ainuke, mis jäänud on Tenerifele, nii et kui see ei ole suur juhustu mäng, et ma seal 19 aastat nüüd elan, siis ma ei tea, mis üldse on.
15: Ja siis sa läksid sinna nädalaks ja said aru, et oo, see võiks olla mu tuleviku kodu ja sinna see jäid.
13: Oleks see nii olnud. See ei olnud üldse minu mõte. Seda ütles eks. Ja mina ütlesin, ja jah, et mm-hmm. nii ollaksegi ju vaimustuses, eks ju, mm-hmm. Palmisaarest. Aga ja tema oli see, kes võttis ette, et ai, kolime ära ja pidin ja kolis esimesena ja mina mitu kuud hiljem alles pool aastat hiljem, eks ju, sain oma asjad kokku seal siin direktorina ja läksin järgi. Aga nüüd on minu firma Tenerife 24 juba 10 aastaseks saamas septembris.
15: Mis sa alguses tegid? Millest sa alguses elasid? Noh, 10 aastat ilmselt teenid sa nüüd oma ettevõttega, aga sa ei olnud ju kohe ettevõtja.
13: Kõigepealt me tegime Exiga ettevõtte ja see oli keskendunud siis venelastele, kes tollel ajal, eks ju peaaegu siis 20 aastat tagasi oli täiesti teenindamata. Aga siis nad võtsid vaevaks ja annekteerisid Krimmi ja venelased enam puhkama ei pääsenud, ei tulnud sinna Kanaarisaartele, sest Venemaal muidu on Kanaarisaarte puhkus on selline fancy, mida igaüks tavaline õpetaja näiteks endale lubada ei saa, et see on selline helesinine unistus.
15: See on nii kallis siis?
13: See on kallis ja Türgi on nagu Muhumaal subilasse sõitmine venelaste jaoks, aga Kanaarisaaret on kaugel ja see on selline iluse asi.
15: Kas täna käib vähe venelast? Tenerifel näiteks või?
13: No peale Ukraina sõja algust, no sellist suurt paugutamist, siis põhimõtteliselt kõik on blokkis nende kinnisvara ja pangakontod ja kõik samamoodi ikka. Et vene keelt kuuleb ikka esialgused üldse seal see sõja algusest alates mm-hmm. ei tahetud, ei julgetud rääkida. Aga meil on ka sõjapõgenike ukrainlasi ja...
15: On tulnud sõjapõgenike ka nagu elama siis ja, Tenerifele.
13: Ja Eesti venelastel on väga hea sushi restoran seal. Kokad on Eesti poisid, Sasha ja Sasha on õppinud üle ilma, eks ju teinud kokanud ringi ja siis lõpetasid oma peredega Tenerifel. Hea kliima, lapsed, majad, sushi restoran. Nemad võtsid näiteks palju Ukraina tüdrukuid ja prouasid tööle enda sushi restoranigi kellel mehed olid kuskil rindel või midagi niuks.
15: Kuidas keelenõudega on? Pead oskama ikkagi, kui sa teed sushi putkasse, pead õppima hispaania keel ära?
13: Isegi mina soovitan, tuleb puhkama, õppi hispaania keel ära, ega nad ei taha sinuga rääkida nii väga. No nüüd küll, eks, aga 19 aastat tagasi hotelli receptionist ütles sulle lihtsalt ola ja vaata isegi, kui ta seda saad, et keelenõuet neile ei olnud, et nüüd mina soovitan küll, hispaania keel on nii maailma keel, eks, et õppige hooga.
12: Aga sul on selge täiesti?
13: Nagu seebi vesi. ei ole, ei ole. Hispaania keel on tegelikult esimene, raks tuleb hästi kiiresti, aga kui grammatikasse tegelikult süveneda, siis ta on väga keeruline keel ja õppin koolis, keeltekoolis käin ise juurde, et oskaks päriselt.
15: Kes see eestlane on, kes Tenerifele puhkama tuleb? Mulle on millegi pärast silma jäänud see, et Eesti pensionär armastab seda saart.
13: Hullult. Meil on nii äge pensionäride seltskond. Tervit on kõiki. Meil kogu see seltskond tegi Eesti Tenerife seltsi, kes teeb igasuguseid üritusi, teeb lastele üritusi ja pensionärid väga armastavad. See sai ka alguse kus juures ühest intervjuust. Meie kahe pensionäriga, keda kumbagi pole enam elus, aga nemad alustasid selle, et oli prillidoosis vist, kui ma ei eksi, ja oli mingis ajakirjas, pensionärid ajakirjas Eestis olid intervjuud Jaagu ja Kristiga ja sealt sai see laine alguse, et hakkasid vanaemad tulema hordide kaupaks.
12: No mina ei ole kunagi selles kandis käinud seal, ei Tenerifel ega need teised saared seal, mida siis näiteks minul seal teha on?
13: 35-aastane kuulus laulja, ma ei tea.
15: Kas ta saab olla rahulikult või tuntakse seda tänavatel ära, sest sa oled juba nii palju eestlasi sinna toonud?
13: Ma usun, et kui sa sinna päriselt Jüri tuleks, siis näiteks teeks kontserdi.
12: Oh, et ega see nii sama aega pääse. Nüüd me juba räägime.
13: Ja see eestlasi väga palju puhkab. Me oleme seal teinud ka kontserte ja meil on üks uus firma, kes korraldab kontserte. Seal meil koha peal, eks, ja alustasid just Switch Entertainment ja meil ka Mandri-Hispaaniast tullakse, tehakse just sügisel suuremat sorti ikka vägevat kontserti, nii et sa oledki puudus ainult ilmselt sealt.
15: Aga Eesti publiku tuleks, mis sa arvad, no, palju saaks Eesti publikut, kui 100 inimest saaks kokku või ikka nii palju ei ole Tenerifel korraga eestlasi?
13: On ikka. 24. veebruaril sellel aastal, eks, minul Tenerife 24, 10 aastat saab täis, iga aastal me ikka tähistanud Eesti Vabariiki ja Vabariigi sünnipäeva ja meil oli sellel aastal 250 inimest meie üritusel ainult. Õhtul on alati teine üritus, tantsud, Vana Tallinn ja kõik selline Eesti värk. Seal oli ka üle 100 inimese kindlasti ja neid eestlasi jagub põhjakaldale ja igale poole. Tegelikult on siis, ma tuletan meelde, et Tenerife on Saarema suurune saar, kus elab miljon inimest.
12: Aga seda on tunda ka seal, et kui sa oled ikkagi Saarema suurusel saarel, miljon inimest, on seal tihedalt koos, on seda tunda, et maja otsa, inimeste otsas.
14: Ja sama kuskil nagu rahulikult hingata.
12: Sama päevitada üldse.
13: Te kõlate nagu introverdid.
14: Eestlane.
12: Olemegi sellepärast me raadios olemegi siin.
13: Ütleme nii, et kõik, kes eestlased puhkama tulevad, kõik tulevad meile lõunakaldale, et Saaremal kõrtuge ette, eks on siuke kolm nurk, terav nurk on alla poole ja siis ühe külje peal on hästi tuulevaikne, hästi kuiv, aastas 20 päeva sajab vihma ainult. Pilvi ei ole, eks see talvel nädalas võib olla üks-kaks pilvist ilma ja kõik kogunevad sinna, sest seal on ka hotellid, et see kuurot on kõik selline paarkümmend kilometrit mööda rannikut ja üldiselt eesti keelt kuuleb palju, et
15: meil tihedamaks läks jutu järgi praegu ühes nurgas koos ka
14: ma pigem mõtlen, ma läheks sinna teisele poole, mis seal teisel pool on siis?
13: Oi, teisel pool on väga ilus, põhjakaldal on selline imeilus Eesti suvi aastaringi, see on küll see meie paradiisi saarte selline ütleme hit, et aastaringi sa saad suve kätte.
15: Me alles teame, et olid seal mingid tohutud kliimaõudused.
14: Lund sadas.
15: Läks mööda kuidagi või ei märganud eike või?
13: No nüüd võtame vitsa välja sellele Eesti meediale, sellepärast, et meile ei olnud seal häda mitte midagi. Siin tehti sellest tormist, ütleme niimoodi, kui sa elad Florida poolsaarel, siis sa seal oma selle ime ilusa ilma eest pead maksma nende orkaanidega, eks ja meil paradiisi saartel aasta ringi suve ilma eest tuleb maksta troopiliste tormidega, väike lõiv tuleb ära maksta, need tavaliselt on 2-3 päeva. Ma teen tähendusrikka kandva pausi peale seda 2-3 päeva, ta lammutab ära, eks muud alaviinid,
12: majad jäävad alles ikka.
13: Majad jäävad alles, tõesti vihma tuleb niimoodi, et ühele ruutmeetrile mingi 80 liitrit tunnis ei ole probleem tulla, aga see ongi, see läheb ruttu üle.
12: No kuulame natukene muusikat siin vahepeal, siis me oleme ikkega kohe-kohe ka tagasi.
15: Ja natuke peatume võibolla veel Tenerifel ja tegelikult oled sa oma isiklikus elus võtnud ka suure pöörde, et räägime pisut tervislikust eluviisist ja 30 kilogrammist, mis on õnnestunud sinul enda turjalt maha saada.

0: ära siis unusta . Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: tere hommikust , hea kuulajad , raadiot Star FM , külas meil Eike Feigenbaum , räägime Tenerifest , mina just vaatasin siis kodulehte ja seal on tõesti nii mõndagi ka minule , ma arvan , jaa .
2: Vaatan , siin on näiteks kinnisvara on siin müüa , noh , me teame seda , et eestlased praegu väga palju mõlgutavad mõtteid sellega , et koliks sinna Hispaaniasse ja nii edasi ja nii edasi , no Tenerife on veel kaugemal , eks ole , kui Hispaania . Mis seal siis pakkuda on , on siis nii , et tead , pakin siin asjad kokku , kolin sinna , saan odava hinnaga endale maja ja hakkan oma uut elu üles ehitama .
3: ja nii tullakse , lastega , peredega , pannakse lapsed kooli ja nagu ma alati ütlen siia otsa , kui lastest juttu tuleb , siis müts maha kõigi Eesti laste ees , kes on oma vanemate unistusega kaasa tulnud , kolinud ära ja ma alati ütlen , et tuleta ennast meelde kuuendas klassis matemaatika või füüsika tunnis eesti keeles ja vaheta see võõrkeele vastu . Esiteks sa ei saa emakeeles sellest aru , kui sul seda soolikat ei ole , eks ju , ja siis proovi siis võõrkeeles sellest aru saada , et tublid lapsed , kes kõik on hakkama saanud niimoodi minnes mujale ja ema-isa ikka saad hakkama , eks ju , aga ja peredega tullakse .
2: aga noh , see illusioon , et kõik on odavam kui Eestis , kas see on päriselt ka nii või see tegelikult ikkagi päris nii ei ole ?
3: Leiab odavamat , aga siis ta on mägedes , külades , kuskil eemal keskustest , võib-olla küll mitte koolidest , sest kohalikud elavad ju seal ka , aga üldiselt ütleme nii , meil on koobasmajadest kuni luksusvilladeni , mis maksavad mitukümmend miljonit eurot , nii et kõike saab .
4: Koobasmaja kõlas praegu isegi väga
1: ilmselt . väga huvitavalt on ju , ja no kui mina näiteks tahaksin nüüd Tenerifele kolida näiteks , mida ma siis peaksin teadma enne seda , kas on midagi sellist väga-väga olulist ka ?
3: Nüüd sellest , kuidas kolida ja kas olla resident või käia seal lihtsalt alla 3 kuu või üle 3 kuu , sellest me muideks , me instrueerimegi inimesi , me teeme selliseid Facebooki laive Tenerife 24 tiimiga ja räägimegi , et mis dokumente sul on vaja siis , kui sa ainult tahad suvilat osta seal , mis on sul vaja residentsia näiteks teha ära siis , kui sa tahad olla üle 3 kuu ja kolidagi ära Eestisse , siis seal on ka võimalused , eks ju , et kas sa tahad olla maksuresident või mittemaksuresident, mis on näiteks need diginomaadide teema ju, et kui sa tahad 6 kuud näiteks teha Eestisse IT-tööd ainult arvutis, siis mis sa tegema pead, kas Hispaani maksuamet peab sellest teadma, et äritegevus käib, eks ju, tema pinnal, et kuidas võtta ennast maksuresidendiks ja mis kasud sellel on ja mis kasud sellel ei ole, eks ju, et kas Eesti pensionäril on mõtet, kui ta terve talvitub seal ja tervist parandab, et kas ta võiks ennast siis ka residendiks seal võtta, et eks me räägime neid asju seal laivides lahti, et see on tegelikult päris pikk ja põhjalik jutt.
4: Oskad sa öelda, mitu eestlast on kinnisvara ostnud Tenerifele? Umbes 50, 10, 100?
3: Oi, ma arvan, et 5000 tuleb kindlasti praegu juba ära, kes on investeerinud. Nad ei pruugi seal elada, nad kasutavad neid Airbnb bookingu korteritena. See seadus meil ka kusjuures muutus, kuidas tohib teha, sest hotellid hakkasid põrkama, et kuulge. Turistid hakkasid eelistama Tenerifele tulles hotellidele Airbnb kortereid ja kohalikel jällegi, kes näiteks peseb teie pesu hotellis või toob teile, eks ju, või leiba hommikul hotelli restoranis, temal ei ole kuskil elada hotelli lähedal, sest kõik korteri omanikud teevad Airbnb-d ja on hinnad tõstnud rendil üles, nii et valitsus võttis väga kurja seaduse vastu, jällegi eesti keeles konsulteerime inimesi, et kuidas selle seadusega ometi saab oma korteriga investeeringud tagasi teenida ja
2: see on ikkagi võimalik.
3: On võimalik küll, jah.
1: No mis moodi see Hispaania või noh, täpsemini siis Tenerife kliima inimesele, Eesti inimesele mõjub? Ma Eike sinu pealt vaatan, et sa annad küll väga hea välja, kas kui mina sinna nüüd kolin ja 18 aastat seal elan, kas see on ka selline asi, mis nagu vanemaks ei tee?
3: Olen, mis sa teed, kui sa iga õhtu hakkad veini joomas, siis ilmselt mitte.
2: No aga kui ilm soosib, no.
4: Siis ilmselt mitte.
1: siis mitte, no alguses kindlasti võib-olla, jah.
3: see ongi, vähemalt varem oli nii, et kes meile kolisid, siis tavaliselt me ütlesime nii, et 4 aasta pärast näeme, siis saame aru, kas jääb või jää. Eks kas läheb sellesse lõksu, et vesi on kallim kui vein ja et üks ilu kaunis veini õhtu teise järgi, see vaib seal Tenerife saarel on ju puhkamise vaib iga päev, esmaspäev, teisipäev. Väikse loojangud on nii imelised, kellel ei oleks tahtmist mingi sangria sinna kõrvale võtta ja nii edasi, et selle asemel, et seal oma elu üles ehitama hakata, eks ja.
4: No sinu üks nii-öelda ilus alatus ikkagi on vist see ka, et sa oled ennast põhjalikult kätte võtta. Ma saan aru, et sa olid mõned aastat tagasi üks totsakas tüdruk või?
3: Ma olen kõik maailma asjad ära olnud, ma olen siuke tunne, ma olen 19 elu ära elanud, et rohkem kui kass on ja, et no tegelikult, kui ma hakkasin 55 saama, et oli aasta nagu võlgu 55-le, siis ma mõtlesin, et nii nagu ei saa enam, sest tõesti see stress, töö, oma firma, suur vastutus kõigi nende peredees, kes meie juures töötavad Tenerife 24-aseks, et ega see peale COVIDit kerge ei ole olnud, kus turiste ju ei olnud, aga meie firma tegeleb ju turistiga ja ka kinnisvara ostja muidu ei tule ju kohale. Ja tõesõnaga, et see kõik, see töö murdis niimoodi maha, et põhimõtteliselt endaga üldse aega tegelda ei olnud ja kui ma siis 2 aastat tagasi avastasin, et ma kaalun 92 kilo, mul süda valutab, mul maks valutab, mul on selline nagu veider olla, aga samas ma olen kogu elu olnud ise väga-väga selline liikuv ja sportlik, 3. eluaastast mingi 12 aastasin näiteks olin balletis, siis tuli võrkpall, siis tuli, no tõsiselt võrkpall, siis tuli fitness, me tegime kõik Eesti võimlemisliit, Kadri Liivak, Kaisa Teiman, Kaisa Marran praegu, alustasime seda asja, mis on aeroobika, meil ei olnud ei põhisammude nimesid, mitte midagi. Et ma olen kõige selle nagu fitnessi juures nii palju olnud, et ega see passion on siia maani, et kui Tenerife avatakse uus spordiklubi, mina olen vaatan, mis masinad, mis on gruppitreeningud, vaatan, kas on tuttavaid treenerid, keda ma seal tunnen, eks, sest ma enamust tunnen, noh, vähemalt ma teen ennast ise tuttavaks, see on nagu, kes käib kalal, kes käib matkamas, see on minu hobi siiani, eks, et olla natukene nagu näppulsil sellel fitnessil. Ja siis ma sain aru, et nii ei saa. Et teeme siis endale 55. Eluaastaks kingituse ja ma läksin, oli suvi, kõik olid puhkamas 2 aastat tagasi ja ma läksin kohaliku küla jõusaali ja ma teadsin, et seal peab olema üks tüdruk, kuna ma mehi eriti ei usalda. Siis oleks see Brasiilia tüdruk seal samal ajal ikka tööl, sest et ma siis imbun mingite kardiomasinate peale ja hakkan lihtsalt lihvima ennast väiksemaks, aga selgus, et ei, ka seal oli kõik puhkusel ja oli jäänud minu tütre vanune, 35-aastane, pilt ilus, Itaalia poiss sinna, kelle kohta ma mõtlesin, siis on, mida see ka oskab, et see on lihtsalt ilus. Ja jälle eeldamine on eksimise ema, et eksisin täiega, temal on olemas Itaalias juba ammu ilma programm just sellistele vanematele prouadele nagu mina ja nii toitumiskava kui jõusaali programm, ta ise on 15 aastat tagasi bodybuildingut laval teinud. Ja põhimõtteliselt no, ma olin nii üleolev ja ma olin nii, mul oli 100 eelarvamust selles osas, mida ta minuga oskaks seal teha või ei osanud, aga siis tuli üks selline moment, et seal jõusaalis üks Ladina-Ameerika baar hüppas mulle vaikselt juurde, et issand, kui tubli sa oled, et mitmes kuu sul on, et rasedana ikkagi niimoodi kangi tõsta siin ja siis ma sõn, et tranquila, et ma nagu beebit ei oota, et see on nagu kindel, aga ja siis ma rääkisin sellele Itaalia treenerile ja tema võttis seda väga tõsiselt, ütles nii, et no, otsus on sinu, eks jo. Ja siis ma ütlesin talle, meil on nagu siuke diil, et kui sa mulle teed sixpacki, ma annan sulle 1 000 000 eurot, siis tüüb seisab minu rahulikult seal jõusaalis, ütleb, et kuule, nii palju ei ole vaja, siin on personaaltreeningud jube odavad. Et 20 euri tunnis ja hakkame homme peale. Ma ütlesin, et diil. Hakkasime homme peale ja nüüd on miinus 30 kilo. Ja siis, noh, moodne on minna lavale ka, vaatame, mis aasta pärast. Ei, see on nali muidugi, aga kuna ta teeb minuga seda sama programmi, eks, et kuna ma olen natuke teistmoodi klient, kõik teised naiskliendid ütlevad talle eesmärgiks, et kui mis sa tahad, et ma tahan alla võtta, siis mina ütlesin, noh, olles ise eks, eelmises elus treener, siis ütlesin kohe, et ma tahan lihast.
4: Aha.
3: Nii et ta teeb minuga natuke teistmoodi programmi ja ma olen väga rahul.
4: 2 aastat ja 30 kilo.
3: Vähem kui aastaga läks 30 kilo, teine aasta käib selline 2 sammu sisse, poole 2 sammu välja. Tuleb säilitada ühesõnaga seda tulemust. Mm-hmm. Et teine aasta on praegu säilitamise aasta.
4: Ma panen tordi lauale ja sa ei söö seda nii palju, kui sa jaksad, vaid sööd viisakalt.
3: Söön. Korra nädalas, see on kõike, mida ma ihaldan. Absoluutselt Aha. kõike.
4: Ja teistel päevadel jälgid.
3: Ja teistel päevadel on programm.
1: Heike, sa sõidad siis varsti juba tagasi nii-öelda... koju, jah?
4: Kuuma väikese, et roppu palavusse.
1: Nii kade tegelikult. Kaua sa Eestis oled?
3: 2 nädalat.
1: Oh, lausa tegelikult.
3: Jah, 2 nädalat no. Eestis. Ma loodan, et siin läheb ka vahepeal soojamaks.
1: Ei usu, jaa.
4: Sa ei tahagi vahepeal saada natuke jahedust, talvel lund, kõiki 4 aastaaega.
3: Ei.
2: Sa ütlesid, et seal on kogu aeg selline Eesti suvi, eks siis ei ole mingit sellist kindlat aega, millal võiks Tenerifele tulla. Vahet ei ole aastaringi sobib.
3: Jah, see on meie suur eelis. Mm-hmm. Ükskõik kuna võid tulla, kus see tuleb see, et sa pead 2 korda rohkem lendama Eestist. Me oleme 5000 mm-hmm. kilometri kaugusel, ehk
2: 7-6,5
3: lennutundi. Ja,
2: see ei ole lihtne siit minna, sa pead ikkagi läbima mingisuguseid vahepeatuse on.
3: Suvel ei ole otselende. Mm-hmm. Otselennud lõpevad maikuus ära. Mai alguses ja siis ongi Eesti, Läti, Leedu, Soome, Norra, kõik kogu Skandinaavia ja Baltikum, reisi esindajad teevad suure peo, läheb koju ära sirelite vahele ja tulevad oktoobris tagasi, et vahepeal on ja ümberistumisega lennud
2: ainult. Eks siis ootame sügis, siis saab otse lendama hakata.
1: Mm-hmm. Jaa, aga ikka ilusat jaani aega sulle, proovi nautida, sest et siin kindlasti 4 aasta aega vähemalt selle nädala jooksul.
2: selle ühe päeva jooksul.
1: Ja kõigil, kellel huvi, siis
2: Tenerife
1: 24 on ja. See koht, kus sa saad siis endale head ja paremat.
3: Ka kinnisvara ja Eesti kinnisvara, ekskursioone.
1: Ikka aitäh sulle ilusat päeva.
3: Aitäh teile.
1: Tšau.
0: Ära siis unusta, parim kingitus koolilõpetajale on piletilevi kinkepilet.

0: ära siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: kui jaanipäev , siis Selverisse . eripakkumised kuni 29. juunini . Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99 ja Värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti . Selver , hea mõte .
2: panin paberile kõik , mida tahaksin kodus , aias ja garaažis teha . kokku tuli päris palju tegemist . tööriistu , kogemust ja nuppu mul jagub . Jääb üle vaid välja mõelda , millest alustada . Esimene , mis meelde tuleb , on Depo , sest kauplusloos Depo on kõik , et teha ja madalad hinnad iga päev .
3: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares . Terminaator , Anne Veski , Hunt ja meie mees . Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares .
4: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . alkoholivaba õlu Saku Rock Zero 0,5 liitrit 79 senti ja rukkinäki leivad Ruissipsi 150 grammi 1,99 Rimi , tark valik .
5: Kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
6: Bigbank maksab oma klientidele !
7: sa kuulsid õigesti .

0: sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Sportlandis on ostufestival. Hinnad alguni -60%. Lenda kohe peale. Ole esimene. Sportland.
2: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks roheline aiapaneel 3D. Maja parima hinnaga 13,90 eurot tükk. Ja roheline PVC kattega aiapost. Maja parima hinnaga 4,90 eurot tükk.
3: Ikka grill, ikka hea hind.
4: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja arbuus 60% soodsamalt 99 senti kilogramm. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
5: Mudime hinnad alla. Home for Use on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
6: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
7: Klientide lemmikud on tagasi. Armastatud ja järele proovitud pakkumised juba sellest neljapäevast Lidlis. Alates neljapäevast akulöök Trill 79 eurot, musta vee sukkelpump 29 eurot ja satiinist voodipesukomplekt alates 16 eurot. Lidl alati väärt.
8: Kaarautas langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Nutikad hinnad iga päev.
9: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee / kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
10: 10-12. Juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuuri festival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kann ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saare lavatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuuri festival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfond.
11: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte.

0: tere sulle, hea kuulaja, kell siin kohe 10, mis tähendab ju vaid ühte.
1: Et me hakkame siin vaikselt otsi kokku tõmbama.
0: No nii vist on,
1: sest jah. Liis tahab tulla eetrisse.
2: Jaa, aga mina tahan ikkagi, nüüd Jürgen ütleb selle peale, et kõik teavad seda juba ammu, aga ma tahan ikkagi ühe hoiatse ära teha.
1: Tuleb see minu järgi tegema täna väga hästi välja.
2: Vaata, mõni aeg tagasi ma rääksin sellest, et ma sain selle mingi petukirja, kus öeldi, et tule ja uuend oma andmeid pangas ja ma kogemata sinna klikkisin. Õnneks ei löönud ma sinna mingi pinnega mingisugused asju. Ja siis tegin mina selle asja, kuna tegemist ei olnud minu kodupangaga, et kuna mulle tundus, et see lehekülg ei ole üldse panga lehekülje moodi, ma läksin Googlisse ja panin selle panga nime ja seal kaudu siis mõtlesin, et lähen. Ja, mis ma teile praegu öelda on lugesid, teile tuli uuesti uudis, noh siin see artikkel ütleb ka, et teie on sellest varem räägitud, et tegelikult kui sa praegu näiteks mõtled, oh lähen SEB panka, ma ei ole seal näiteks ammu käinud, kui oletame, et see on sul jäänud mingiks passiivseks pangaleheküljeks, siis SEB annab praegu teada, et petturid on teinud täpselt seda, et kui sa paned Googlisse SEB, siis ei tule SEB lehekülg esimesena välja, ei, vaid kõigepealt tulevad päti leheküljed, kes on ostnud selle ennast sinna ülesse, sai süvene, sa võtad automaatselt esimese ja laksaki oledki jällegi.
1: Mul küll muidugi tuli praegu sb.ee esimesena.
2: Võibolla see siis nüüd muutunud.
0: Neil on ju vaata see, et selle varastatud raha eest on hea neid kallid reklaame osta sinna ülesse.
2: Ja siin küll noh, need näiteb, mis selles Delfi ärilehes on toodud, eks, kus on ka keegi raha kaotanud. Siin on küll nii viisi öeldud, et näed petturile läks 950 eurot on ju, et tema siis kontolt kanti Google Müncheni panka see 950 eurot, aga kui teist korda hakati Malta panka kanna, siis juba pank nagu märkas, et noh, see ei ole nüüd see lugu, kus me räägime, et sinu 26 000 eurot ära võeti, mis sul kõik seal panka arvel oli. Aga noh, siiski.
0: Siiski, see ju noh, annab võimaluse ja avab akna seda ju jätkata.
2: Ja.
0: See kui ei märka ja jumal tänatud, et pank tuleb vahele.
2: Ja vahel tuleb just, aga et tegelikult mina tassin siin just rõhutada sellele, et kui sa paned ka nüüd Googlisse panga nime, siis kontrolli, mis on see link, kuhu sa sealt
1: vajutad. Alati tasub kontrollida ja mitte võtta neid võibolla kõige esimese linke, sest ma hakkasin tegema endale nüüd ühend kuningriiki seda viisat. Ja võtsin ka esimese, vaatasin kõik täiesti super on ju. Tegin ära, siis kui maksma läksin, siis mõtlesin, miks see maksab mingisugune 90 dollarit. Mõtlesin, see ei ole ju reaalne, et need ei tohiks nii palju maksta, maksavad tavaliselt seal kuskil 20 euro kanti natuke peale. Ja siis googeldasin seda ettevõtte, et seal küll oli kirjas, et kõik on legaalne ja kõik on täiesti super, aga see on vahendaja firma. Ja tegin selles mõttes täiesti lollisti, võtsin esimese ei teadnud on ju. Ja siis elistasin veel panka, et selline tehing on ju, mõtlesin, et äkki see ongi mingi petukas on ju. Nad ütlesid, noh, et tead otseselt, kui sul mingit raha ei ole nagu maha läinud, et siis ei ole nagu hullu. Ja nad kantsid mulle selle raha tagasi ja ütlesid, et tee läbi ametliku kanali, ehk siis see ettevõtte vahendaja firma ikkagi ei võtnud mul seda raha. Ja ütlesid, et tee läbi siis valitsuse lehekülje. See on väga huvitav. Et ma mõtlesin, ma olen sellest rahast ilma ja ma pean, noh, ma oleks saanud tõenäoliselt selle viisaga kätte lihtsalt nagu kolmekordse hinnaga on ju, et alati tasub ikkagi natukene vaadata, et need esimesed, mis seal Googlis on, ei pruugi olla need kõige õigemad ja lõpuks ma läksin, tegin ikkagi läbi siis selle ametliku suur saatkonna või siis nagu ametliku riigi lehekülje.
0: No sul vedas ilmselt, sest et oleneb ju see nüüelda teemaga sellest, kes sulle vastu kirjutab sealt just. Otsast on ju, et sul joppas äkki, et keegi mul selline vedas, hea hingega südamega inimene ütles sulle ju.
1: Ja siis maksin pärast mõtlema, et ma olen oma kaardi andmed igale poole nüüd pand juba ja maksnud mingisuguse raha ja äkki nüüd hakkab mingi ettevõtte kuskilt mult kontalt vaikselt mingit raha endale kandma, aga noh, pank ütles ka, et nii kaua kui kahtlaseid tehinguid ei ole, et siis ei peas hakkama kiiresti midagi muutma ja tegema, et pole hullu, siiamaani on kõik okei, okay, aga alati tasub natukene oma pangakontot ka jälgida ja neid väljavõtteid, et seal võib vahel väikeste summadena mingisugused imelike summasid minna ja ma olen ükskord selle otsa sattunud ja panin ka oma kaardi ja kõik PIN-koodid vahetasin välja, sest et mingisugune suvaline Hollandi ettevõtte võttis kuskilt mingisugune, ma ei tea, 15 eurot ja siis jälle kuskilt mingi ühesõnaga nokivad nagu väikseid summasid, mida sa võibolla tähele ei pane esialgu, aga kui sa hakkad panga väljavõtet vaatama, siis seal on sellised kahtlased asjad, mis asi see on, kus ma selle ossin, ma pole seal käinudki.
0: Ja tihti peale ei viitsiga hakata mingit suurt teemat selle 15 euros tegema, see on ju nii pikk teekond, me teame küll, kui raske on oma raha tagasi saada ja ega ju politsei ka tihti peale on hambutu.
2: Jah, kuule, aga pisikese rahalise toe jällegi tahame sulle pakkuda. Näiteks läbi meie StarFM Facebooki mängu. Tuletame lihtsalt meelde, et käi siis Facebookis ka. Meil on 50-eurone Nordic Vet loomakliiniku kinke kaart. Siin on alati toredad küsimusi. Sa oled saatnud meile toredaid lemmiku pilte.
1: Ja. Nii et, mine siis vaata, jah, mis tegema peab ja sul on võimalus endale selline tore kinke kaart saada.
2: Ja meie ütleme, Jürgen ütleme, aitäh Jüri, et aitäh, sa ikkagi tulid.
0: Jah, tuleta meelde veel seda.
1: Aitäh selle väikese närvikõdi eest hommikul, ja, saime mõnusalt üles ärgata.
0: Mõnele meeldib kõdi. Mõnele meeldib. Ja, aga meeldib. Ilusat päeva sulle, hea kuulaja. Mida ikka, varsti on juba ju reede. Eriti mõnus. Täna on minireede, mulle meeldib öelda. Neljapäev on kui minireede.
1: Aga nii ma polegi mõelnud, tegelikult see on täitsa tore. Head minireedet.
2: Paksingi praegu mõtlema, muidu on omme. Tööpäev.
1: Reede, jah.
0: Ja. Tööpäev.
1: Pille, jah.
0: Ja, oma sa pead vaata, et sa magad hästi.
1: Inimestel on ikkagi tööpäev.
0: Ära hiljaks jää.
2: Siis ilusa targipäev jätku ja homseni.
1: Jah, täpselt nii.
0: Tšau.

0: ära siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: see oli küll üks kerge lõuna .
2: proovi meie 4,5-eurost teine diili , hot dog ja Coca-Cola või vesi .
1: äkki ma ikka ootan õhtusöögini ? Ah , keda ma petan ?
2: olgu sul mis tahes isu , meie oleme valmis . Circle K ja päev on parem .
3: kõik vajalik suvisele lauale sel nädalal Lidlis . alates neljapäevast lõhefilee külmsuitsu 500 grammi ainult 9,99 . nektariin 1 kilogramm ainult 2,49 ja leis kartulikrõpsud Oven Baked 110 grammi ainult 1,39 . Lidl , alati väärt .
4: Läksin eile deposse ja sattusin jälle hoogu .
5: millega ?
4: hoolitsesin omade eest , nagu ikka . Tarvis üht-teist aiale, remondiks, koerale, kiisule, kogu perele. Isegi naabrile ostsin 4 pakki.
5: No, sattusid paradiisi.
4: Hei, vaata laiemalt. Kauplus Lattu Depo, sest seal on madalad hinnad iga päev.
6: Jau limpa, mida limpsid?
7: Limonanad, limonanad.
8: Mis on elu mõte?
7: Limonanad, limonanad.
9: Keedu, mis sa seal puuriidas peidad?
7: Limonad.
8: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
10: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
8: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee Kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!

0: piirata sisse mõned pirnid . Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26% ostes vähemalt 10 euro eest . Dekora.
1: Ale pluss nüüd kaup 24-s kuni -50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi . Säästad rohkem , kiirusta kaup24.ee.
2: ikka grill , grill , grill , ikka hea , hea hind .
0: marineeritud liha , toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt ja leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga -50% . Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja .
3: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee.
4: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
5: Sest ma tulin uuendana.
6: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
7: Täistundi toob teieni autolaen Bigbankist.
8: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot.

ilus hommik on olnud täna , sooja tuleb täna kuni 23 kraadi ja kui vaadata nüüd pikemat Eesti kaarti , siis no tundub , et kõikjal küll hetkel on ilm selge ja päikesepaisteline . nii et naudime seda ilusat tänast neljapäeva kohe kindlasti .

ma kindlasti arvan, et tänane päev toob ka endaga kaasa suuri emotsioone ja ilusaid hetki. Selleks siin raadios Star FM olen mina, Liis Lusmägi, ja ma ütlen sulle, et täna on rahvusvaheline sushi päev, nii et see kindlasti aitab katta sinu lõuna ja ka õhtu küsimused, et mis siis perele söögiks teha. Ja kui sa mõtled, et millist muusikat küll kuulata, siis naudi ikka uusi ja vanu hitte.

valijaid oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu pustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Murel kilohinnaga kõigest 5,99 ja kohjuot Jakobs 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
3: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri ja maksunõustamisteenus.
4: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.

0: alkoholivaba A. Le Coq Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et jaanidel sääsed söövad.
1: Nordic Vet Loomakliinik võtab vastu kõik neljajalgsed sõbrad. Meilt leiad üldarstiabi ning spetsialistid naha ja hammaste probleemide, sisehaiguste ja seedetrakti murede lahendamiseks. Personaalne hool ja põhjamaine kvaliteet, et sinu lemmik tunneks end hästi. nordicvet.ee.
2: Kuidas sa teada said, kus ma töötan?
3: Mis sa arvad?
2: Tõesti ploimu.
3: Ma googeldasin sind.
2: Mida?
3: Googeldasin Alexander Priest, Lihunik, London, käkitegu.
2: Ma ei oska selle peale midagi öelda.
4: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaažis.
5: Juustukuningatest leiad jaanipäeva peolavale maitsva grilljuustu. Uue kolmevärvilise õllesõbra juustu, Belgia õllega õllejuustu ja kuulsa murujuustu. Varu juustud aegsasti poest või telli mugavalt teepoest juustukuningat.ee.
6: Helen on proua toast number 19. Tema on ainus, kes mulle tõesti puhkust pakub ja kes on kursis eakate hooldaja argipäevaga, võib kinnitada, et see on tõeline luksus. Töötajad kutsuvad teda daamiks rannal.
7: See oli katkend Valerii Perrääni imekaunist audioraamatust Pühapäeva rüppe unustatud. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
8: Sündpoppi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark ehk OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletile vist.
9: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
10: Valin kingituseks midagi, mis läheb alati täppi. Viru keskuse kinkekaart kehtib kõikides kauplustes ja söögikohtades, tervise ja ilukorrusel ning kaubamaja ilu, naiste ja toidumaailmas. Kingisaaja võib valida midagi praktilist või täiesti ebapraktilist. Midagi, mis tundub sel hetkel täpselt õige. Aga kindlus, et ma panin täppi, see on ainult mulle. Kinkekaardi leiad infoletist ja Viru keskuse kodulehelt. Viru keskus, ainult mulle.
11: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte!
12: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Jupik Star, Anne Veski, Shannon, Hella Dvel. Pärnuma suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
13: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara jaanijoogid Alexelast.
14: Jau limpa, mida limpsid?
15: Limonanad, limonanad.
16: Mis on elu mõte?
15: Limonanad, limonanad.
17: Teedu, mis sa seal puuriidas peidad?
15: Limonad!
18: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
19: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
0: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
4: Vaatame üle ka täpselt liiklusteate, et autojuht sulle siis praegu infoks Tartu maanteel Sikupilli keskuse juures on toimunud avarii. Seal liiklus veidikene takerdunud Narva maanteel samamoodi ja Laagna teel.
5: Ettevaatust, ebamugavus.
20: Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.

see on täpselt selline laul, et sa kujutad ette suve, sõbrad, selline mõnus kerge olemine ja kindlasti siis analoogsed muusikat, mis tekitab ilusaid mälestusi. Seda saad kõike nautida Õllesummeril, mis tuleb suuremana ja võimsamana kui kunagi varem. Juba juulikuu alguses, esimesest kuni 4. juulini, ajalugu on näidanud, et sellel perioodil on ka ilm Eestis tõesti imekena. Ja kui pileti levisse minna, siis sa märkad, kui palju on neid artiste, kes siis 4. päeval erinevatel lavadel läbi käivad, neid on pea 100. Lavale astuvad kindlasti ka tantsumuusika absoluutne kuninganna Kaskaada ja Eesti popmuusika kullafondi kuulum Nexus. Siis on välja tuua veel ka Katrina and the Waves, kelle maailma kuulus hit Walking on Sunshine on juba 40 aastat üks positiivsemaid laule siin planeedil. Soome rocki klassika Tingo oma aegumatute hittidega ja kui Eesti artiste veel vaadata, siis no kõik see, kes on tõesti kuum nimi Nublu, Koito, Sadu, Triibu Pasta, veel Hunt, Pürmüüd, Maria Kallastu, Zetod, Monofans, Ines, Shannon, see nimikirja on hästi pikk, sest et pea 100 artisti ja 4. päeval, siis seda kõike loomulikult mahub ka Õllesummerile. Nii et uudista piletilevi.ee ja festivalipiletid ootavad siin ka täna mängus arva ära.

veel 9 minutit ja siis on kell 11. Usun, et tänane neljapäev, mis on tõesti väga ilus päiksen päev, kulgeb sinu jaoks hästi. Ja kui sul on võimalus täna käia ka meie perenõukogus Facebookis, siis ole hea kirjuta, kas sina kasvatad ise ka mingisuguseid köögi- või juurvilju.

0: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Arand Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
1: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
2: Hola! Uus alkoholivaba Hola! Nüüd poodides!

0: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
1: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
4: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
5: Marineeritud liha, toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt ja leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga -50%. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
6: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, patjadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
7: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooaja allahindlus -30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
8: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
9: Tähelepanu, aiasõbrad! Kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsed ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
10: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändiligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
11: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid rikta.
12: Kuidas?
11: 3 esimest tarnet on tasuta.
12: Ohoo,
11: aga mis seal valikus on? 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast. Siis tõesti veab. Aga kojuvedu? Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
13: Tšau laps, mina siin.
14: Tšau emps.
13: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
14: No jaa.
13: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
14: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
13: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
14: Kalli, kalli, varsti näeme.
15: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
16: Nii, keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kaunid isendid. Millised suled ja kui stiilne välimus? Kui palju värve? Need on ju need. Jaanilinnud. Pealelend jaaniostudele on alanud. Parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
17: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki.

0: 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mullerauto.ee.
1: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eripakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed. 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
2: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
3: Täistundi toob teieni autolaen Bigbankist.
4: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
5: Valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
6: Tänane ilm pakub eelkõige pärastlõunal vähest hoovihma ja tänapäeval sooja 18-23 kraadi. Ja kui küsid, millistes maakondades täna siis sajab, see on eelkõige lõunapoolsetes maakondades.
7: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse.

ja ma usun, et sind mitte miski tagasi ei hoia. Kui ikka tahad just sellist muusikat kuulata, mis sulle meeldib, mis paneb sind kaasa laulma ja tööpäev läheb just kui sõrme nipsust, siis Raadio Star FM uute ja vanade hittega suudab seda loomulikult pakkuda. Mina olen Liis Lussmägi ja tuletan sulle meelde, et esmaspäeval on juba Jaani Patrull.

sama asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas

raadios Star FM ka alati on show ja hommikul on meil väga oluline see, et sa saaksid uut infot, põnevaid fakte, millega siis ka oma kolleegi üllatada. Täna näiteks teadsime, et kolmandik inimestest pole kunagi suvejooksul lõkkel toitu küpsetanud. Kuidas sinul sellega lood on?

0: sündpopi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark. OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletile vist.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 milliliitrit 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
3: Sonoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Sonoreki salongid ootavad sind.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
6: Broileri hinnafilee sisetükk Well Done 400 grammi, vaid 2,99. Coca-Cola, Sprite ja Fanta 2 liitrit. Aitäh kaardiga 1,65. Maxima.
7: 10-12. Juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuuri festival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kann ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuuri festival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa merendus, kalandus ja vesiviljelusfond.
8: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
9: Bigbank maksab oma klientidele.
10: Sa kuulsid,

0: Praktikat teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga Carglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tea, et iga Carglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis carglass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
5: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendi kontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
7: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
8: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni miinus 60%. Lenda kohe peale. Ole esimene. Sportland.
9: Selle nädala hit Bauhofis. Roosbegoonia 2,99. Grillab grillsüsi 12,99. Küpsetussüsteemiga grillkamado 499 €. Bauhof.ee.
10: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Gitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
11: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee.
12: Mudime hinnad alla. Home for You's on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
13: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
14: Praegu saan öelda, politsei on väljas Paneeli tänaval, Punasel tänaval ja Laagna teel. Erinevatel põhjustel on liiklus veidikene toppama jäänud Narva maanteel, Tehnika tänaval ja Tammsaare teel.
15: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalgealt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.

kindlasti mängin sulle ka Eesti muusikat enne keskpäeva. Smilersi Kõik mäng on selline laul, mis ma usun, et siia suvepäeva annab kohe parema tunde. Ja kui nüüd vaadata suviseid plaane ja Smilersi esinemiskava, siis Smilers peab kindlasti kõik mängu 1. ja 4. juulini, mil siis toimub Õlles Umber, millal nende päev täpsemalt on, seda näed sa piletilevi.ee aadressilt. Aga Tallinna lauluväljaks sel aastal tuleb võimsamana kui kunagi varem, muutub taas kohaks, kus kohtuvad siis sõbrad, muusika, suve suurimad emotsioonid ja kindlasti on siin ka hästi palju välismaa artiste. Selleks on näiteks Rumeenia superstaar Inna, kes on vallutanud maailma edetabelid ja teinud seda hittidega nagu Sunny Sap, Deja Vu, Amazing või ka Hot. Ja kindlasti Eesti artistidest on kohal kõik see, kellest räägivad sinu lapsed, teismelised ja keda sulle meeldib ka raadiost kuulata. Olgu see siis Sadu, Ivo Linna, Anne Veski, Duke Start, Merlin Uusküla, Nexus või näiteks ka Kermu Murel või ka Nancy, Kaater, nimekiri tõesti on hästi pikk. Ma annan sulle täna ka piletid sulle ja sinu kaaslasele ja seda siis mängus arva ära. Soovitan kindlasti vaadata ka piletilevisse, sest mõni küsimus võib olla seotud ka Õlle Summeriga ja aadress on siis piletilevi.ee. Kuupäevad 1. kuni 4. juuli.

0: tekitad ise endale
1: tohutut ärevust, et sa nüüd praegu juuni keskel hakkad mõtlema, et suvi hakkab läbi saama ja mitte midagi ei ole jõudnud teha.
0: Mul on sellega väike ärevus, et ma vaatan seda ilma kogu aeg ja mõtlen, millal see nagu õige suvi
1: tuleb. Aga millal sa pead praegu ideaalne suve ilm?
0: Ei, no minu jaoks ei ole ikka
2: parim,
1: mis olla saab.
2: Aga see ilm tõesti ei ole mind siiani veel kõigutanud.
0: Tead, aga on nagu on. Ma mõtlen ilmast, et tasu lasta oma tujul langeda sellepärast, et ega sa ei saa midagi muuta ikka.
2: Ega sa lähed jaanipäevaks ikka sinna, kus sa oled
0: planeerinud minna. Muidugi lähen. Lihtsalt on vahe, kas ma panen rohkem riide või vähem riide.

0: Duett esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna Lauluväljakul. Pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Unud kõigile pärgi? Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
2: Karastus jook Coca-Cola 2 liitrit 1,65 ja sealihavorstik kabanos Rimi 440 grammi 3,99. Telli rimi.ee.
3: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Sisustamine pole katastroof. Laia valiku inspireerivad kaupa leiab ehituse ABC-st alati hea hinnaga. Näiteks praegu saad kõik sise- ja välisuksed 20% soodsamalt ja kõik rulood 30% soodsamalt. Sisusta mõnuga.
5: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Nälg näpistab. Nüüd mini hesakebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet. Vaid 2,95 €. Hesakebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
9: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
10: Nordic Vet Loomakliinik võtab vastu kõik neljajalgsed sõbrad. Meilt leiad üldarstiabi ning spetsialistid naha ja hammaste probleemide, sisehaiguste ja seedetrakti murede lahendamiseks. Personaalne hool ja põhjamaine kvaliteet, et sinu lemmik tunneks end hästi. nordicvet.ee.
11: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
12: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuse oaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
13: Tšau laps, mina siin.
14: Tšau emps.
13: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
14: No jaa.
13: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
14: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. See on täiesti idekas suveks.
13: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
14: Kalli, kalli, varsti näeme.
15: Kolesterool koguneb vaikselt. Kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee.
16: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
17: Jalgpalli MM-finaalturniir. Alagrupi mängud jätkuvad. Šveits, Bosnia, Hertsegoviina. Täna kell 21.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
18: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
19: Coopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Coopi maksimarketites ja konsumites. Lühike kurk Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,99 ja murel 500 grammi vaid 2,99. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Coopist.
20: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26% ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
0: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
21: Vana Baskini teater kutsub. Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias. Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.

0: ja kõige suurem tõenäosus on, et hoovihm on siis Lõuna-Eesti maakondades.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. Top auto.

12.07 õige kellaaeg on neljapäeval ja kellaaeg on täpselt selline, et võib-olla oled ka arutanud kolleegidega või helistanud ka sõbrannale, et kuule, läheme lõunat sööma, aga mida täna süüa? On rahvusvaheline sushipäev. Seda kindlasti tasub tähistada. Ja tasub tähistada ka koos raadiaga Star FM, kus on uued ja vanad hitid ja minu nimi Liis Lussmägi. Kui sulle meeldib muusika, sulle meeldib Õlle Summer, võta minu käest täna ka festivali bileteid.

Nüüd kujuta ette, sa oled Tallinna lauluväljakul, sul on kaasas sõbrad, sõbrannad, kellega olete soovinud sel suvel kokku saada, midagi vahvat teha. Ja siis seal laval on Nublu, kes laulis just laulu Kesselaid. Tallinna lauluväljakul Õlle Summeri raames tõesti Nublu sel aastal üles astub. Õlle Summeri ise toimub 1.–4. juulini. Hästi suur saab see olema, nii suur pole kunagi varem Õlle Summer olnud ja piletilevist saad siis rohkem infot, kes on täpselt need artistid, millistel päevadel nad üles astuvad ja kui nüüd võtta, et 4 päeva see kõik toimub pea 100 artisti, siis sa kujutad ette, et see ikka saab olema tõeline maraton ja õnneks ka väga huvitav, sest et juuli alguses tavaliselt on ka ilmad väga ilusad, nii et see saab olema Õlle Summeri jaoks hästi planeeritud üritus ja kui nad tahavadki teha võimsamana kui kunagi varem, siis neil kindlasti see sel aastal õnnestub. Ja mina annan sulle ka festivali piletid sulle ja sinu kaaslasele, ikka selleks, et saaksid nautida maailma tuntuimaid nimesid, olgu see Crew Coverage, DJ Shash, Inna või siis ka Katrina and the Waves, aga ka Eesti artistidest keeruline on kedagi välja tuua, sest siis tekib see tunne, et keegi oluline jäi ka mainimata, aga tõesti kõik need suured, väga armastatud Eesti nimed on Õlle Summeril kohal ja sa saad vaadata piletilevist. Aadress on piletilevi.ee. Nii et peagi siis juba tõesti tule mängu arva ära. Aga nüüd jätkan ansambliga, keda mina käisin vaatamas Õlle Summeril pea 7 aastat tagasi. Ja mitte Õlle Summeril, vaid Tallinna lauluväljakul just niimoodi. See on Bon Jovi ja andsid ka siin tõesti väga võimse kontserti.

0: jaaniostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
1: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Gardena ajatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee.
2: Uus alkoholivaba Hola nüüd poodides.
3: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega ZZ Top 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
4: Kõik vajalik suvisele lauale sel nädalal Lidlis. Alates neljapäevast lõhefilee külmsuitsu 500 grammi ainult 1,99. Nektariin 1 kilogramm ainult 2,49. Ja leis kartulikrõpsud oven baked 110 grammi ainult 1,39. Lidl alati väärt.
5: Kaarauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad sind Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna.
6: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
7: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu Laululaval. Piletid piletilevist.
8: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri ja maksunõustamisteenus.
9: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
10: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherika Max, Graphic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa Discgolfi festivalile.
11: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
12: Juustu kuningatest leiad jaanipäeva peolavale maitsva grilljuustu. Uue kolmevärvilise õllesõbra juustu, Belgia õllega õllejuustu ja kuulsa murujuustu. Varu juustud aegsasti poest või telli mugavalt teepoest juustukuningat.ee.
13: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, pistikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
14: Ikka loos, loos, loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
15: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele.
16: Bigbank maksab oma klientidele.
17: Sa kuulsid õigesti.

0: hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bulli ja paljud teised sinu lemmikjoogid nelja kaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
2: Mulle meeldis su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
3: Euroopa?
2: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
3: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
4: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
5: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed. 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte.

0: Varsti juba saad nautida ansamblit Bad Boys Blue, You're a Woman. Kindlasti on see selline laul, et kui sa oled rooli taga, siis ümised kaasa ja jalg tatsub. Praegu Tallinna linnas liigeldes on sul vaja võtta arvesse, et Majaka tänaval on toimunud avarii. Peterburi teel suur sõjamäel, Narva maantel ja Reidi teel on päris korralikud ummikud, samamoodi ka Tammsaare teel.
1: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalgealt. Avasta, kuidas üks sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus AHA Teaduskeskuses.
2: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
3: Ken Gregor, mis sa seal laual peidad?
4: Limonanad, limonanad.
5: Kas mäletad, mis me esimesel kohtingul jõime?
4: Limonanad, limonanad.
6: Ja mida tahab Eesti rahvas?
7: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt. Läksin eile deposse ja sattusin jälle hoogu.
8: Millega?
7: Hoolitsesin omade eest, nagu ikka. Tarvis ühteist aiale, remondiks, koerale, kiisule, kogu perele. Isegi naabrile ostsin 4 pakki.
8: No, sattusid paradiisi.
7: Hei, vaata laiemalt. Kauplus-lattu depo, sest seal on madalad hinnad iga päev.
9: Klientide lemmikud on tagasi. Armastatud ja järele proovitud pakkumised juba sellest neljapäevast Lidlis. Alates neljapäevast akulöök Trill 79 €. Musta vee sukkelpump 29 € ja satiinist voodipesukomplekt alates 16 €. Lidl alati väärt.
2: Saare Majani tuli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saare Majani tuli 23. juunil Kuressaares.
10: Thermacelli sidru Neukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
11: Lihtsalt Termassel.
12: Tšau laps, mina siin.
13: Tšau emps.
12: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
13: No jaa.
12: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
13: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinkepilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
12: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinkepileti.
13: Kalli, varsti näeme.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomati ketchup, 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
15: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
16: 10-12. juulini toimub Kiinus esmakordselt Kiinu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kann ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saare lavatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kiinu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfond.
17: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooajal lähindus -30%. Denim Dream, Quest, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
2: Vintsi Kurmujani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kurmujani tuli 21. juunil Põlvas.
18: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Ale Kokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
19: Lutsu teater esitleb Olavi Ruit.

0: põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
2: Rikkalik maitse soodne hind. Jaanilaud Lidliga.
3: Käivitame grilli!
4: Lidli kauplustes alates neljapäevast. Sealiha abatükis šašlõkk 1,5 kilogrammi 5,59 ja sea kaelakarbonaad 1 kilogramm 3,79.
2: Lidl, alati väärt.
5: Elektroonilise muusika superstaar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet, biletilevist.
6: Tähelepanu, aiasõbrad! Kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
7: Kuulbe tesikleb. Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
8: Täistundi toob teieni autolaen Bigbankist.
9: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
10: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
11: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
12: Tänapäeval on oodata meil siis nüüd pärastlõunasel ajal seda, et taevas läheb pilvisemaks ja hakkab sadama, kohati on sadu tugev ja suuremat sadu noodata lõuna Eestisse. Sooja kuni 23 graadi.
13: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. Top

päev möödub hea muusikasaatel ja nagu ma ütlesin, kas see oli see laul, mis pani rooli taga olles veidikenegi kaasa ümisema ja jala tatsuma. Ilus neljapäev on täna või nagu Jüri Pootsman ütleb, et täna on mini reede ja eks see nädala lõpp juba tegelikult ka homse päevaga on natukene ka Jaani hõnguline. No meil esmaspäeval toimub Jaani patrull, toimub see kella 10:30 ja sel aastal on siis nii mitmed kogukonnad meile kirjutanud ja öelnud, et nemad väga ootavad ja loodavad, et keegi tuleb neile külla.

0: ja jälle mina siin värskete liiklussõnumitega. On toimunud avarii Paldiski maanteel, seal kus tehakse ka teetöid ja sa võid arvata, et seal on praegu siis päris korralik liiklustropp. Laagna teel on väljas politsei, ilusat pärast lõunat neile ja nemad on tööpostil ka Veereni tänaval.
1: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalgealt. Avasta, kuidas üks sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus AHA teaduskeskuses.
2: Jalgpalli MM-finaalturniir. Alagrupi mängud jätkuvad. Šveits, Bosnia ja Hertsegoviina. Täna kell 21.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Kõik vajalik suvisele lauale sel nädalal Lidlis. Alates neljapäevast lõhefilee külmsuitsu 500 grammi ainult 9,99. Nektariin 1 kilogramm ainult 2,49. Ja leis kartulikrõpsud oven baked 110 grammi ainult 1,39. Lidl alati väärt.
5: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
6: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaasis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
7: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
8: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
9: Elektroonilise muusika superstar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet piletilevist.
10: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
11: Nordic Vet loomakliinik võtab vastu kõik neljajalgsed sõbrad. Meilt leiad üldarstiabi ning spetsialistid naha ja hammaste probleemide, sisehaiguste ja seedetrakti murede lahendamiseks. Personaalne hool ja põhjamaine kvaliteet, et sinu lemmik tunneks end hästi. nordicvet.ee.
12: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
13: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumine ühe pintsliostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saad kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamalt. Remondi mõnuga.
4: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnachampioniks. Põhineb C-Nexti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Broiler 1 kilogramm 2,99 ja broileri rinnafilee sisetükid XXL 1 kilogramm 7,99. Rohkem infot lidl.ee / ostukorv. Lidl alati väärt.
14: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändiligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen . The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis . Osta pilet piletilevist .
15: See oli küll üks kerge lõuna .
16: proovi meie 4,5 eurost teine diili . Hot dog ja Coca-Cola või vesi .
15: äkki ma ikka ootan õhtusöögini . Ah , keda ma petan ?
16: olgu sul mis tahes isu , meie oleme valmis . Circle K ja päev on parem .
17: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares . Terminaator , Anne Veski , Hunt ja meie mees . Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares .
18: Kolesterool koguneb vaikselt , kuni ühel päeval muutub see probleemiks . Bellalab , punane pärmiriis , musta küüslaugu , astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega . kui oluline on kolesterooli tasakaal , südametöö ja igapäevane energia , vali lahendus , millele saab loota . avasta kvaliteet , mis on läbimõeldud kuni viimase detailini . bellalab.ee
19: valin kingituseks midagi , mis läheb alati täppi . Viru keskuse kinkekaart kehtib kõikides kauplustes ja söögikohtades . Tervise ja ilukorrusel ning Kaubamaja Ilu , naiste ja toidumaailmas . Kingisaaja võib valida midagi praktilist või täiesti ebapraktilist . Midagi , mis tundub sel hetkel täpselt õige . Aga kindlus , et ma panin täppi , see on ainult mulle . Kinkekaardi leiad infoletist ja Viru keskuse kodulehelt . Viru keskus , ainult mulle .
20: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . toetavad Tridents , Gramo , Foorus , Saku ja Viking Line . piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt . vaata lisa augustiblues.ee

0: oled sa valmis veel kindlasti Tõdis Wims ning Elina Born koos Stig Rästaga ja see on laul Goodbye to Yesterday. Meie aga kohe varsti ütleme goodbye käesolevale kuule, mis on juunikuu. Aeg on läinud väga kiiresti ja juuli kohe algab huvitavate festivalidega. Näiteks on ju Eesti suurim festival Õllesummer 2026 esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul ja kohtuvad seal muusikasõbrad ja suve suurimad emotsioonid. 4 päeva jooksul pea 100 artisti. Mul on jagada sulle festivalile pileteid. Saad minna koos kaaslasega. 63 66 200 on number ja nagu ütlesin sulle, kindlasti täna mine piletilevisse. Sellepärast, et mida rohkem infot sa Õllesummeri kohta loed, seda lihtsam on sul mängus osaleda. Ja ma arvan, et ma praegu rohkem pikemalt ei räägigi. Ehk siis ma võtan liinile ka helistaja. Tere!
1: Tervist!
0: Küsimus sulle puudutab rockmuusikat. Millise rockbändi üks kuulsamatest lugudest on Rahutu tuhkatriinu? Levoton tuhkimo on siis originaal pealkirjas. Ja see on ansambel, kes tuleb ka siis Õllesummeri raames Eestisse.
1: Oh, sitin vahe.
0: Ma kuulen, et sa mõtled. Jääd vastuseta praegu. Hea küll. Nii, aga kes siis teab seda? Rahutu tuhkatriinu, kes on selle laulu originaal esitaja. Tere!
2: Tere! Äkki Dingo!
0: Ja Dingo, nii on! Soome rocki klassika tuleb Eestisse ja nendega on ju tegelikult Eestiga seoses ka pikem ajalugu, nii et Eesti inimesed, neid võtavad alati hästi soojalt vastu ja neile meeldib ka siin käia. Aga kui me nüüd teame, et Rahutu tuhkatriinu on originaalis Levoton tuhkimo, siis Eestis on ju ka üks laulja, kelle esituses see lugu kõlab. No kes on see inimene, kes siis on sellest teinud eestikeelse versiooni?
2: Mingi Mari Leen.
0: Mingi Mari Leen. Mingi Mari Leen. Mingi Marileen on ja Marileen Kaselan, kes esineb Õllesummeril ja see oli aastal 2006, kujutas ette 20 aastat tagasi, mil silmus ja tema debüütalbum, see lugu oli seal peal ja aeg on läinud nii kiiresti. Mul on hea meel, et Marileen on tulnud muusikasse tagasi nüüd juba viimased 2 aastat, ma julgen väita küll ja sel aastal ka ja sel suvel veel ekstra saab teda ka vaadata, ma korra silman, kas ma kohe leian sulle ka millal ta Õllesummeril üles astub. Tead, praegu ma ei leia, aga fakt on see, et Õllesummeril ta on. Küll sina siis juba ise vaatad piletilevist järgi, et mis päevadele sa kõigile need jooned alla tõmbad, et keda kuulama ja sooviks vaata minna. On sul mõni oma lemmik, kelle pärast sa tahaksid väga Õllesummerile minna?
2: No tahaks ikkagi minna seda vana aega Dingot kuulava.
0: Mm-hmm. Ja siin tead, järjest ongi sul võtta, eks ju, on Rumeenia superstar Inna, kes on ka ju täiesti legendaarne või siis näiteks Katrina and the Waves, kelle pärast mina plaanin minna, sest laul Walking on Sunshine 40 aastat on meie planeeti rõõmustanud. Mm-hmm. Õllesummer ongi selline koht, kus siis nostalgia ja vana aeg kohtuvad, eks? Just. On, mida meenutada. Vahva.
2: Just.
0: Ole hea ja hetkeks ka liinile, oli tore sinuga rääkida ja nüüd sina, kes sa täna liinile ei pääsenud ja jäid piletitest ilma, ei tasu üldse kurb olla, sest et piletilevis on piletid saadaval, kaua need seal ei ole, nii et käi ja vaata ja homme võid proovida jälle oma õnne mängus. Arva ära!

0: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
1: Klientide lemmikud on tagasi. Armastatud ja järele proovitud pakkumised juba sellest neljapäevast Lidlis. Alates neljapäevast akulöök Trill 79 €. Musta vee sukkelpump 29 € ja satiinist voodipesukomplekt alates 16 €. Lidl alati väärt.
2: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
3: Läksin eile Deposse ja sattusin jälle hoogu.
4: Millega?
3: Hoolitsesin omade eest, nagu ikka. Tarvis üht-teist aiale, remondiks, koerale, kiisule, kogu perele. Isegi naabrile ostsin 4 pakki.
4: No, sattusid paradiisi.
3: Hei, vaata laiemalt. Kauplus-lattu Depo, sest seal on madalad hinnad iga päev.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Termassel.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 € ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
0: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
9: Olgu eest tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
10: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
9: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
11: Tšau laps, mina siin.
12: Tšau emps.
11: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
12: No jaa.
11: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
12: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
11: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
12: Kalli, varsti näeme!
13: Mudime hinnad alla! Home for You's on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
14: Sündpoppi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark ehk OMD toob publikuni legendaalsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So In Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletilevist.
0: Vintsi Kurmujaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kurmujaani tuli 21. juunil Põlvas.
15: Rikkalik maitse soodne hind. Jaanilaud Lidliga.
16: Käivitame grilli!
1: Lidli kauplustes alates neljapäevast. Sealiha abatükis šašlõkk 1,5 kilogrammi 5,59 ja sea kaelakarbonaad 1 kilogramm 3,79.
9: Lidl, alati väärt.
17: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni miinus 60%. Lenda kohe peale. Ole esimene, Sportland!
18: Alla hindus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
19: Viikend.ee, Eesti parim valik.
20: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
21: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
22: Marineeritud liha, toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt ja leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga miinus 50%. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
23: See ei ole salat!
2: see ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
3: Kuulpet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
4: Tunni toob teieni autolaen Liigpangist.
23: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot

otsib hoopis sind. Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse.

siin oli Olivia Dean, naisterahvas, kelle kohta öeldakse, et tema muusika mõjub sageli hästi intiimselt ja soojalt, just kui vestleks hea sõbraga ja eks me ju ka siin raadios Star FM mõtleme nii, et me oleme sulle väga lähedal, oled sa tööl, oled sa autoroolis, võibolla oled sa maakodus, niidad, rohid, aiamad, no mis iganes, me tõesti käime sinu kannul. Mina olen Liis Lussmägi ja tuletan sulle peagi ka meelde, et juba esmaspäeval on meil Jaani patrull. Ja kui tahad endale võita väga head Jaani toitu näiteks, mida lauale panna, grilltooteid ja erinevaid kastmeid, siis tasub esmaspäeval kella 10:30 olla väga tragi ja kindlasti kuulata raadiot.

0: suurepäraste meeslauljatega kohe jätkan ka, sest et Ed Sheeran on see, keda kindlasti saan sulle mängida ja ka Phil Collins Can't Stop Loving You. Mis on Tallinna linna liikluses? Sa märkad, et kuna on suvi ja liikumist on rohkem, siis ka päevasel ajal saab öelda, et liiklus on väga tihe. Praegu siis Tartu maanteel lennujaama juurest kuni Stockmannini välja on liiklus üsnagi aeglane. Samamoodi Peterburi teel erineval põhjusel, Tehnika tänaval ja veel ka Tammsaare teel.
1: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.
2: Täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-il, kus vastamisi lähevad Šveits ning Bosnia ja Hertsegoviina. Täna koos kolmega.
3: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Jahutatud seakaelakarbonaat kilohinnaga 3,99 ja lühike kurk -40%, vaid 2,25 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
5: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
6: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Visiir on 25 plus aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Visiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt visiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
7: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
8: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
9: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
10: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
11: Bigbank maksab oma klientidele.
12: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 € stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
13: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 € eest. Dekora.
14: Nordicvet loomakliinik võtab vastu kõik neljajalgsed sõbrad. Meilt leiad üldarstiabi ning spetsialistid naha ja hammaste probleemide, sisehaiguste ja seedetrakti murede lahendamiseks. Personaalne hool ja põhjamaine kvaliteet, et sinu lemmik tunneks end hästi. Nordicvet.ee.
15: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
16: Planeeri suve ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
17: Tähelepanu aiasõbrad, kas sinu aed on suveks valmis? kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
18: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooaja allahindlus miinus 30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
19: Live Nation esitleb ZZ Top, The Big One Tour. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
20: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi auto rock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii samavada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14, koht tume 1. juulil kell 10.
21: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
22: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eripakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed, 1,5 kilogrammi, partnerkaardiga 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi, 6 × 1,5 liitrit, partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver.

kogukonnad üle Eesti , andke endast märku ja registreeruge raadio Star FM jaanipatrulli mängu , et jagada , kus ja kuidas teie juures jaanipäeva tähistatakse . Star FM valib välja 10 kogukonda , kes annavad 22. juuni otse-eetris vihjeid oma asukoha kohta . esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist . Siraab , elujõud igast .

Nii saame öelda inimestele küll, et väga keeruline on neist üle saada või et me armastame neid väga. Ja kui suve peale mõelda, siis me arvastame väga ju enda jaoks oluliste inimestega käia mööda festivale ja üritusi. 1.–4. juulini toimub Tallinna lauluväljakul Õlle Summer, 4 päeva pea 100 artisti, mitmed välismaised artistid, nagu näiteks Tingo või ka Katrina and the Waves, hästi palju Eesti nimesid ja üks ansambel, kes laval on, on kindlasti Tubic Start. Neid ka praegu sulle mängin, see on laul Enam kunagi me nii ei tee. Ja kui tahad Õlle Summerile minna, on sul 2 varianti. Vaatad piletid piletilevist või homme tuled mängu arva ära.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-il, kus vastamisi lähevad Schweiz ning Bosnia ja Hertsegoviina. Täna koos kolmega.
1: Hola! Uus alkoholivaba Hola! Nüüd poodides!
2: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero, 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
5: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni -50%, kaup 24 plus liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
6: Tšau laps, mina siin.
7: Tšau emps.
6: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
7: Jaa.
6: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
7: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
6: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
7: Kalli, kalli, varsti näeme.
8: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni -60%. Lenda kohe peale. Ole esimene, Sportland.
9: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
10: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
11: Viikend.ee. Eesti parim valik.
12: Sul pole siis lapsi?
13: Ei.
12: Abielus pole olnud?
13: Ei.
12: Mitte kunagi?
13: Ei.
12: Täitsa pers.
13: Mis asi?
12: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke... masendav.
14: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
15: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
16: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
17: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopi maksimarketitest ja konsumitest. Värska originaal karboniseeritud mineraalvesi 6x1 liitrit vaid 5,49 ja valik sääse ja puugitõrjevahendeid kuni -32%. Osta Koopist ja võida Kamado Joe Grill.
18: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bella Lab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bella Lab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
19: Selle nädala hit Bauhofis Coca-Cola 0,33 milliliitrit 59 senti. Termassel sääsepeletaja 29,99. Söegrill 99 eurot. Bauhof.ee.
0: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
4: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
13: Coolbet esitleb Õllesummer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.
20: Täistundi toob teieni Autolaen Bigbankist. Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
21: Ja ilmast ka. Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lõuna-Eestis võib aga väheseid saju hooge olla. Õhutemperatuur 9-14 kraadini. Homme päeval sajab aga mitmel pool hoo vihma. Põhja-Eestis on aga saju võimalus väiksem. Soojakraade 16-23.
4: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse.

Raadio Star FM on siinpool, mina olen Eero Reinu, ütlen sulle tere tulemast kuulama raadiot, kui sa seda varem ei teinud. Aga kell on mõni minut kolm läbi tiksunud ja mul on hea meel, et see tund algas Enrique Iglesiase looga Tired of Being Sorry. Ja tegemist sellise looga, mis kui ta välja lasti osutus populaarseks, nii et Enrique otsustas anda selle loog variandid välja nii hispaania kui ka prantsuse keeles. No Eestit on ta külastanud, aga vaat eestikeelset versiooni hetkel veel ei ole. Jätkan aga Susanne Vega looga Luka. Alles 5 aastat tagasi tunnistas lauljatar, et see lugu räägib tema enda õnnetust lapsepõlvest.

0: tekitad ise endale
1: tohutut ärevust, et sa nüüd praegu juuni keskel hakkad mõtlema, et suvi hakkab läbi saama ja mitte midagi ei ole jõudnud teha.
0: Mul on sellega väike ärevus, et ma vaatan seda ilma kogu aeg ja mõtlen, millal see nagu õige suvi
1: tuleb. Aga mille, et see praegu on ideaalne suve ilm?
0: Ei, no minu jaoks ei ole ikka ideaalne.
2: Parim,
1: mis olla saab.
2: Aga see ilm tõesti ei ole mind siiani veel kõigutanud.
0: Tead, aga on nagu on. Ma mõtlen ilmast, et tasu lasta oma tujul langeda sellepärast, et ega sa ei saa midagi muuta ikka.
2: Ega sa lähed jaanipäevaks ikka sinna, kus sa oled.
0: Muidugi lähen. Minna, sõltumata sellest. Lihtsalt on vahe, kas ma panen rohkem riide või vähem riide.

0: see oli Culture Club ja Do You Really Want To Hurt Me . No nutma ajada võib ainult liiklus siin suvisel ajal pealinnas . Hetkel olukord järgmine , nimelt ummikud hakkavad vaikselt tekkima Tartu maanteel , Liivalaia tänaval , Narva maanteel , Ahtri tänaval , Paldiski maanteel ja Tammsaare teel ka . Olge siis nendes piirkondades pisut tähelepanelikumad . Aga õige pea toon sinu kõrvu juba Melanie C ja loo I Turn To You .
1: ettevaatust , ebamugavus . Tule ja koge maailma , kus miski pole päris nii nagu harjunud . Istu toolil , mis ei lase sul unustada , et istud . Kõnni põrandal , mis liigub su jalge alt . Avasta , kuidas üks sentimeeter võib muuta kõike . Mugavus pole juhus . See on teadus , disain ja inimkogemus . Tule ja katseta ise . Uus näitus Ahhaa teaduskeskuses .
2: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares . Terminaator , Anne Veski , Hunt ja meie mees . Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares .
3: Sel nädalal A1000 Marketis . Kalev maiuspala kommikarp 200 grammi , 4 eurot ja 89 senti . Jakobs kohviuba , kreema 1 kilogramm , 13 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . Olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda .
5: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi . maailma tipud vallutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini . laval Kati Šerikemäks , Traffic ning Daniel Levi . osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile .
6: juveeliehete bränd Kiven esitleb . Buduaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud . hääleta oma lemmikpaari poolt , saates SMS-i numbrile 15330 . finalistid leiad buduaar.tv3.ee .
2: Vintsi Kurmu jaanituli 21. juunil Põlvas . Terminaator , Anne Veski , Shannon , Respekt . Vintsi Kurmu jaanituli 21. juunil Põlvas . tähelepanu , majaomanik , kui veepump , siis alati Toru Jürist . Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid , sentrifugaal- ja aiapumpasid , lisaks uputatavad veeautomaadid , voolikud ja kasmistarvikud . Toru Jüri , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti . Vaata lisainfot torujüri.ee .
7: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
8: helista telefonil 1720 .
9: nälg näpistab ? nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab , ei näed , vaid 2 eurot ja 95 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
10: kurja , kui külm on . alkoholivaba Ale Kokk Premium . nii hea maitse , et unustad kõik muu . isegi selle , et suvel kallab .
11: Tšau laps , mina siin .
12: Tšau emps .
11: kuule , kallis , kas sa oled otsustanud , mida sa kooli lõpukingituseks tahad ?
12: No jaa .
11: ma mingeid suvalisi pudinaid ei taha osta . vaataksime sulle midagi sellist , mida sa päriselt tahad .
12: tead , emps , ära mõtle üle . vali Piletile või kinkepilet . meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi , kuhu tahame minna . see oleks täiesti idekas suveks .
11: okei , kullake , siis lahendatud . teeme Piletile või kinkepileti .
12: kalli , varsti näeme .
13: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . svingidiiva Gunhild Carling . eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . toetavad Trident , Scramo , Foorus , Saku ja Viking Line . piletid Piletilevist juuni lõpuni soodsamalt . vaata lisa augustiblues.ee .
14: palju õnne ! kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel ?
15: sest ma tulin uuendana .
16: et tasuta asjad on need kõige paremad , on iga kuues burger parim burger, sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
17: Elektroonilise muusika superstar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet piletilevist.
18: Jalgpalli MM-finaalturniir. Alagrupi mängud jätkuvad. Šveits, Bosnia ja Hertsegoviina. Täna kell 21.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
19: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
20: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
21: Kolesterool koguneb vaikselt. Kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Pellalaab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Pellalaab.ee.
22: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

see oli Rolf Junior ja Ingel oli loo nimi . Aga täna hommikul käis hommikuprogrammil külas Eike Feigenbaum . Tema on võrulanna , kes siis 18 aastat tagasi kolis Tenerife saarele ja peab seal oma kinnisvara ja turismibürood . Aga lisaks turismile on Eike kogu elu olnud seotud ka spordi ja fitnessiga ning 5 aastat tagasi alustas suure kirega loomuliku noorenemise Ekspress-programmi loomisega . Kuidas see kõik tema elu muutnud on ja mida põnevat Tenerife praegu toimub , siis seda saad sa teada , kui lähed Star FM-i kodulehele ning kuulad hommikust intervjuud järele . aga siit panen kohe käima Alex Warreni loo Fever Dream .

registreeruge raadio Star FM jaanipatrulli mängu, et jagada kus ja kuidas teie juures jaanipäeva tähistatakse. Star FM valib välja 10 kogukonda, kes annavad 22. juuni otse-eetris vihjeid oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikese kollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas

0: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Alkoholivaba õlu Saku Rock Zero 0,5 liitrit 79 senti ja rukkinäki leivad ruissipsi 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
2: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
3: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul. Pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
5: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
6: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks roheline aiapaneel 3D. Maja parima hinnaga 13,90 eurot tükk ja roheline PVC kattega aiapost maja parima hinnaga 4,90 eurot tükk.
7: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
10: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite. Terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
0: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
11: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
12: Viikend.ee Eesti parim valik.
13: Nii, keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kaunid isendid. Millised suled ja kui stiilne välimus. Kui palju värve, need on ju need. Jaanilinnud. Pealelend Jaani ostudele on alanud. Parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
14: 10-12. Juulini toimub Kiinus esmakordselt Kiinu merekultuuri festival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kanning. Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu Merekultuuri Festival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfond.
0: Juustukuningatest leiad jaanipäeva peolavale maitsva grilljuustu. Uue kolmevärvilise õllesõbra juustu. Belgia õllega õllejuustu ja kuulsa murujuustu. Varu juustud aegsasti poest või telli mugavalt e-poest juustukuningad.ee.
15: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
16: Termaselli sidrun eukalüpti õliga sääsepeleta toetaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
17: Lihtsalt Termassel.
18: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
19: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Maxi Moritz Armeenia grilliha 500 grammi Koopi kaardiga vaid 3,99. Ja Vassekuuste toored grillvorstid lambasooles 400 grammi vaid 2,99. Osta Koopist ja võida Kamado Joe grill.
20: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
21: Täna TV3 uudistes. Eesti Olümpiakomitee saab omale uue presidendi. Kohtu alla jõudsid 5 meest, kellelt konfiskeeriti üle 2 kilo kangeid narkootikume, mis oleks võinud narkojoobe tekitada kuni 8 miljonile inimesele. TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Täna soovime teada, kas kodumaine toit on muutunud teie hinnangul liiga kalliks. Vaste uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik võitja 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
22: Tundi toob teieni autolaen Bigbankist.
23: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
24: Tänaöösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lõuna-Eestis võib üksikuid väheseid sajuhooga siiski esineda. Õhutemperatuur on 9-14 graadini. Homme päeval sajab mitmel pool hoovihma. Põhja-Eestis on aga sajuvõimalus väiksem. Soojagraade tuleb homme 16-23.
25: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee

0: samal lainel . Hola !
1: No hola , see tähendab seda , et kell on 4 läbi ja jaanipäeva hõngu on tõepoolest õhus . raadio Star FM on siinpool ja mina olen Eero Reinu ja ma ütlen sulle , et ka täna mängime vana head , õige või vale mängu . Ja miks ma ennist ütlesin , et jaanipäeva hõngu on õhus , sest auhinnakoti paneb välja Mulgi lihakarn ja selles kotis on 5 kilo erinevaid jaanipäeva tooteid , saad grillida kas või terve päeva aga see kott läheb ainult mänguvõitjale . Soovitan sul aga minna praegu kas Mulgi lihakarni kodulehele või siis Mulgi lihakarni Facebooki lehele , sest seal on nähtav ka üks jaanipäeva loos ja sa võid , kui sa selle , ütleme nii , et kui sul on õnne , siis võid võita veelgi

0: Black ja Wonderful Life. Autojuhtidele aga teadmiseks, et liikluses tuleb kannatust varuda, sest tööpäeva lõpp hakkab vaikselt kätte jõudma. Suuremad ummikud on hetkel Peterburi teel, Türnpuu tänaval, Toompuiesteel, Paldiski maanteel, Kalaranna tänaval ja Tammsaare teel ka. Olge siis tähelepanelikud.
1: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalgealt. Avasta, kuidas üks sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus AHA Teaduskeskuses. Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Arand Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
2: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Star, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
3: Ken Gregor, mis sa seal laual peidad?
4: Limonanad, limonanad.
5: Kas mäletad, mis me esimesel kohtingul jõime?
4: Limonanad, limonanad.
6: Ja mida tahab Eesti rahvas?
7: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
8: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Termassel.
10: Ikka loos, loos, loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
11: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
12: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
2: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
13: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
14: Valik Rakvere grilltooteid kuni miinus 26% ning grillid, grillsüsi ja süütevedelikud kliendikaardiga miinus 40%. Telliga rimi.ee.
15: 10-12. Juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kann ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saare lavatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfond.
16: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
17: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
18: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
16: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
19: Tähelepanu aiasõbrad, kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsed ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
20: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändiligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
0: Tšau laps, mina siin.
21: Tšau emps.
0: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
21: No jaa.
0: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
21: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
0: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
21: Kalli-kalli, varsti näeme!
22: Klientide lemmikud on tagasi. Armastatud ja järele proovitud pakkumised juba sellest neljapäevast Lidlis. Alates neljapäevast akulöök trill 79 eurot, musta vee sukkelpump 29 eurot ja satiinist voodipesukomplekt alates 16 eurot. Lidl alati väärt.
23: Live Nation esitleb ZZ Top, The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
24: Nutikad hinnad ka raudtas. Outliner matkamööblikomplekt 19,99. Outliner kolmekohalne telk 14,99. Ja keraamiline grill Kamado Bono Grande 599 eurot. Osta ka raudta.ee.
25: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
26: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Maks ja mood. Kuritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99 ja värska mineraliseeritud vesi 6 x 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 pluss pint 60 senti. Selver, hea mõte!

Harry Style ja As It Was . aga eks sa aimad , et miks ma , mida ma sulle praegu ütlen , ütlen seda , et õige või vale mänguaeg on kohe-kohe kätte jõudmas . ja tänane auhinnakott on väga priske . seal on 5 kilo erinevat ettevalmistatud jaanipäeva liha . ütlen seda sellepärast , et jaanipäev on ju kohe käes ja võib-olla sa ei peagi mõtlema liha ostmise peale . ja auhinna paneb välja Viljandi mulgilihakarn Viljandist siis . Mida tegema peab , sina pead ainult mängima minuga õige või vale mängu või minema mulgilihakarni Facebooki , kus on käimas samamoodi jaanipäeva suur loos . või siis minema nende kodulehele mulgilihakarn.ee ja vaatama , kus on sulle kõige lähim müügipunkt , kus seda head kvaliteetset liha osta on võimalik . aga võib-olla sa ei peagi ostma , nii et jää liinile , kohe varsti hakkame mängima õige või vale mängu .

0: Dave Stewart ja Candy Dulfer ning Lily Was Here oli see lugu, mis andis sulle märku, et õige või vale mängu aeg on käes. Mäng on ju lihtne, mul on kolm väidet valmis pandud, sina pead ütlema, kas õige või vale. Just nii palju, mida sa arvad sellest väitest olevat. Ja 63-66-200 on telefoni number, et mängida ühe toreda auhinna peale. Nii siis, tervist!
1: Tere!
0: Esimene helistaja liinil, rõõm kuulda! Kas oled sa valmis mänguks?
1: No ikka.
0: Suurepärane. Tulen kohe esimese väitega ja see kõlab järgnevalt. Sidrunid kasvavad ainult troopilises kliimas.
1: Õige.
0: Oi, kahjuks pean sul ütlema aitäh, et helistasid ja 63-66-200 on telefoni number. Kui soovid mängida mängu, siis nüüd on sinu kord. Tervist!
2: Tere!
0: Väide, sidrunid kasvavad ainult troopilises kliimas on...
2: Vale,
0: täpselt nii. Liigume edasi teise väite juurde. Grillitud jalapeño on tavaliselt vähem tuline kui värske.
2: Jah.
0: Kas õige või vale? Ma ütlen selle väite uuesti. Grillitud jalapeño on tavaliselt vähem tuline kui värske.
2: Vähem tuline.
0: Minu väide on selline. Ootan vastuseks, kas õige või vale.
2: Nii, vale.
0: See on vale, arvate. Kahjuks pean ka siin kohal ütlema aitäh helistamast ning anname võimaluse kolmandale mängijale, kes täna siia raadiosse Star FM sisse saab helistada. Tervist!
3: Tere, ei ole.
0: Ütlen selle väite uuesti. Grillitud jalapeño on tavaliselt vähem tuline kui värske. Ja ootan siis vastuseks, kas õige väide või vale väide.
3: Õige.
0: Nii ta on, väga hea ja olemegi jõudnud sedasi reipalt kolmanda väite juurde, mis kõlab niimoodi. Jalapeño taime õied on enamasti valged.
3: Jah, võita.
0: On see õige või vale?
3: Õige.
0: Ja nii ta on ja selle õige vastusega oled sina saanud omale 5 kilogrammi erinevat liha, kus me ütlen, jaanipäeva liha, mulgi liha karnilt ja ütlen ära ka 1 kilo on klassikalist šašlõkki, 1 kilogramm talumehe šašlõkki, siis kilogramm sidrunikanaliha, 1 kilogramm ürdi grillliha ja 1 kilogramm grillvorst juustu ja jalapeñoga. Aga kõik teie, kes te täna liinile ei pääsenud, minge kohe Mulgi lihakarni Facebooki lehele, sest jaanipäeva loos on seal käimas ja sul on võimalus võita kuni 100 euro eest erinevat lihakraami. Või siis minge Mulgi lihakarni kodulehele ja vaadake, kus asub sulle kõige lähim pood, kus seda lihakraami jaanipäevaks varuda. Aga võitja, ära sina liinilt ära mine, sest mina tahan ikkagi kõik kontaktid sinu käest kätte saada, üles kirjutada, et see lihakraam kenasti teele panna. Kõigile teistele ka homme mängime jälle seda mängu. Siit raadiost Star FM jätkab aga Bad Boys Blue looga I Totally Miss You.

0: marineeritud liha, toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt ja leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga miinus 50%. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
1: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
2: Uus alkoholivaba Hola nüüd poodides.
3: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
4: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
5: Valmis hinnalanguseks.
6: Valmis.
5: Me langetasime hindu. Me langetasime hindu. Kui ütlesime, et langetasime hindu, siis me päriselt tegime seda. Ka raudtees langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Ka raudtees on alati lai valik tooteid nutikate hindadega.
7: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooajal lähindus miinus 30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud, 500 grammi, 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 ml, 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
10: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed miinus 40-50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid miinus 35-50%. Einhelli aiatehnika ja tööriistad miinus 40-50%. Bauhof.ee.
11: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
12: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd miinus 20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
13: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
14: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
15: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblit, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottedelt, voodi pesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
16: Elektroonilise muusika superstar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet piletilevist.
17: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni miinus 60%. Lenda kohe peale. Ole esimene, Sportland!
18: Nii, keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kaunid isendid. Millised suled ja kui stiilne välimus? Kui palju värve? Need on ju need. Jaanilinnud. Pealelend jaaniostudele on alanud. Parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
6: mudime hinnad alla . Home for You's on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam . Home for You kauplused leiad Tallinnast , Tartust , Pärnust , Jõhvist , Narvast ja Rakverest . vaata ka homeforyou.ee.
19: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee.
20: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga. Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99. Kilohinnaga 7,13. Ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75. Kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte!
21: Täna TV3 uudistes. Eesti Olümpiakomitee saab omale uue presidendi. Kohtu alla jõudsid 5 meest, kellelt konfiskeeriti üle 2 kilo kangeid narkootikume, mis oleks võinud narkojoobe tekitada kuni 8 miljonile inimesele. TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Täna soovime teada, kas kodumaine toit on muutunud teie hinnangul liiga kalliks. Vaste uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik võitja 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
22: Täistundi toob teieni Autolaen Bigbankist. Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
23: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lõuna-Eestis võib üksikuid sajuhooge olla. Õhutemperatuur on aga 9-14 kraadini. Homme päeval sajab mitmel pool hoovihma. Põhja-Eestis on sajuvõimalus väiksem. Soojakraade 16-23.
24: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Erihind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. Topa.

Chris Isaac ja Wicked Game, Star FM on siin pool ja mina olen Eero Reinu. No kui vaadata kalendrisse, siis pühapäeval saab lõpuks ometi öelda sirge seljaga, et suvi on kätte jõudnud, sest pühapäeval see kõik aset leiab. Loodame, et see silm ka muutub, no kas või natukenegi soojemaks, suvisemaks. Aga lisaks sellele ütlen sulle veel seda, et 22. juunil, ehk siis esmaspäeval, tasub 10 ja kella 3 vahel olla raadio läheduses, sest Star FM-i Jaani Patrull läheb käima. Me koos Liisiga oleme siin raadiostuudios ja 10 aktiivset kogukonda, kes on välja valitud. Nemad saavad siis Jaani pakid ja sina, hea kuulaja, pead leidma vihjete abil need kogukonnad ülesse läbi terve päeva siis. Kes ära tunneb koha, sõidab kohale ja saabki korraliku Jaani pakki omanikuks. Siit Star FM stuudiost aga Lene Marlin ja Sitting Down Here.

asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast

0: sisustamine pole katastroof. Laia valiku inspireerivad kaupa leiad ehituse ABC-st alati hea hinnaga. Näiteks praegu saad kõik sise- ja välisuksed 20% soodsamalt ja kõik rulood 30% soodsamalt. Sisusta mõnuga.
1: Vintsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas. Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Murel kilohinnaga kõigest 5,99 ja kohviood Jakobs 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
3: Kõva mees teeb mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõprade kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele.
6: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lehtingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
7: Panin paberile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
8: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720. Mis sulle Prismas meeldib?
11: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
12: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
13: See on 24/7 lahti.
14: Ciabatta, tume, kõrvitsa seemnetega.
15: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
10: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
16: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni -50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
1: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
17: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
18: Sest ma tulin uuendana.
19: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
20: Tšau laps, mina siin.
21: Tšau emps.
20: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
21: No jaa.
20: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
21: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
20: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletilevi kinkepileti.
21: Kalli, kalli, varsti näeme.
22: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
1: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
23: Nutikad hinnad ka arvates. Outliner matkamööblikomplekt 19,99. Outliner kolmekohalne teik 14,99. Ja keraamiline grill Kamado Bono Grande 599 €. Osta ka kaarauta.ee.
24: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
0: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi auto rock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii sama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14. Kohtume 1. juulil kell 10.
2: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Arand Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
3: Jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.

0: see oli Bee Gees, You Win Again. Aga liiklusinfot jagan sulle. Südalinn on üsna umbes ja lisaks sellele on hummikud ka Tartu maanteel, Pärnu maanteel, Paldiski maanteel, Akadeemia teel, Tammsaare teel ja tähelepanu Tähesaju teel on juhtunud ka õnnetus. Robbie Williams ja Angels on lugu, mille kohe käima panen.
1: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.

0: kell on sealmaal , et ongi aeg otsa vaadata Kristinale , sest TV3 uudised täna õhtul otse loomulikult eetrisse lähevad . aga mis on see üks pärl , mille sa kuulajani tood ?
1: meie üks maasikas on täna sõna otseses mõttes maasikas . Me räägime täna sellest , et Eesti mammud on siis turul tagasi . Ma kohe küsin siit , et Eero , kas sina oled tänavu juba Eesti maasikat ostnud ?
0: Ma olen , ei ole ostnud , ma olen kasvuhoonest ühe Eesti oma kasvatatud maasika maitsnud küll .
1: no sinul läheb siis selles mõttes paremini kui nendel eestlastel , kellel ei ole oma kasvuhoonet , et meie peame siis turult seda krõbedat hinda maksma . kui krõbe see hind tänavu on , sellest teeb meile ülevaate kolleeg Kadri Pikhof täna õhtul . aga tegelikult on üks konks seal loos veel . tuleb välja , et Eesti maasikat süües on väga kerge oma tervisele liiga teha .
0: et nii head on , et sööd lihtsalt mitu kilo .
1: just , sööd kõhupunni . aga tegelikult seal on üks väike konks veel ja sellest me siis räägime ka lähemalt juba täna õhtul kell 7.
0: Kell 7 TV3 uudistes salapära ja küsimus jääb siinkohal õhku . aitäh sulle , mina jätkan siit Rock Seti looga The Look .

0: mis sinu friiklus on , sa pead ruttu ütlema
1: meile . jaa , oota , nii ma siin terve aeg mõtlesin , mis on minu friiklus . mina pean alati käed ära pesema , kui ma jõuan koju .
0: see on ka
1: ma ei saa midagi muud enne teha . käed ära pesema .
0: see on jah , natuke isegi eeskujulik asi , jah .
1: jaa , aga tead , ühel hetkel ikkagi mul on ka see , et see kätepesu päeva kontekst , noh , päeva vältel ma teen seda liiga palju vahepeal , et ma pean alati käsi pesema , et mul on nagu see võib olla selline .
0: kätekreem on ka kogu aeg siis .
1: ei , kätekreemi ma ei kasuta .
0: olgu , ma mõtlesin , et
1: mul on liiga pehmed käed . ma ei trimmerda seal kuskil .
2: sul ei ole siin paksu nahka ja peo peal . trimmerdaja käed , vaata .
0: ise on küll pärast selline kribu , eks ole , aga käed on pehmed .
1: ai , kuule , sina tee Jürgenit järele veel , vaatame .

0: Jalgpalli MM-finaalturniir. Alagrupi mängud jätkuvad. Šveits, Bosnia-Hertsegoviina. Täna kell 21.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Rimis on ulme hinnad. Ainult 19. juunil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega. Kuni -50%. Rimi, tark valik.
2: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
3: Läksin eile deposse ja sattusin jälle hoogu.
4: Millega?
3: Hoolitsesin omade eest, nagu ikka. Tarvis ühteist aiale, remondiks, koerale, kiisule, kogu perele. Isegi naabrile ostsin 4 pakki.
4: No, sattusid paradiisi.
3: Hei, vaata laiemalt. Kauplus-lattu depo, sest seal on madalad hinnad iga päev.
5: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid rikta.
6: Kuidas?
5: 3 esimest tarnet on tasuta.
6: Ohoo, aga mis seal valikus on?
5: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
6: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
5: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
7: Saarema jaani tuli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saarema jaani tuli 23. juunil Kuressaares.
8: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
9: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
10: Kurja kui külm on.
11: Alkoholivaba Ale Kokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
12: Vihmakeebid?
13: On!
12: Tikud?
13: On!
12: Liha?
13: On küll!
12: Grilliaiamööbel?
13: Grilliaiamööbel on Kordestis.
12: Mida nad seal teevad?
13: On kuni 50% allahinnatud.
12: Ja mida sina siis siin veel teed?
13: Selge, juba lähen.
14: Ole juba aegsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
15: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Maxi Moritz Armeenia grillliha 500 grammi Koopi kaardiga vaid 3,99 ja Vassekuuste toored grillvorstid lambasooles 400 grammi vaid 2,99. Osta Koopist ja võida Kamado Joe grill.
16: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
17: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
18: Tol päeval sain aru, et kui sa vanainimest lihtsalt puudutad, tal käest kinni võtad, siis ta hakkabki juba jutustama.
19: Jätka Valerii Perrääni uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
20: Unud kõigile pärgi? Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
21: Sea abaliha kondita 2,79 kilogramm ja murel 4,99 kilogramm. Telli ka rimi.ee.
22: Hinnavaring Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblit, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
23: See oli küll üks kerge lõuna.
24: Proovi meie 4,5 € teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
23: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
24: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
0: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee
1: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Mudime hinnad alla. Home for Use on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
4: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99. Kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel sees samiseemnetega 320 grammi 1,75. Kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte!
25: Täna TV3 uudistas. Eesti Olümpiakomitee saab omal uue presidendi. Kohtu alla jõudsid viis meest, kellelt konfiskeeriti üle 2 kilo kangeid narkootikume, mis oleks võinud narkojoobe tekitada kuni 8 miljonile inimesele. TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Täna soovime teada, kas kodumaine toit on muutunud teie hinnangul liiga kalliks. Vaste uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik võitja 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
26: Täistundi toob teieni Autolaen Bigbankist. Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
27: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lõuna-Eestis võib üksikuid väheseid sajuhooge esineda. Õhutemperatuur on 9-14 graadini. Homme päeval sajab mitmel pool hoovihma. Põhja-Eestis on aga sajuvõimalus väiksem. Soojakraade 16-23.
28: Võibolla sa otsid uut autot. Aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse.

0: Istume samal lainel, hola!
1: Coldplay alustas seda tundi siin raadios Star FM. Mina olen Eero Reinu. No neljapäev on sinu jaoks ilmselt juba läbi saamas, tööasjad on peast kõik eemale visatud, aga tead, täna üle maailma tähistavad inimesed piknikupäeva. Ehk siis kui sul vähegi mahti, võta söödavat, joodavat ja üks piknikutekk ning mine kuhugi parki. Vaata, millega inimesed oma neljapäeva õhtud tähistavad või ja kas nad on sinuga samal lainel. Ära siis unust, et las see muusika seal kõrval mängib ka. Käima panen sulle aga Phil Collinsi loo A Groovy Kind of Love.

0: see oli Smilersi lugu Kõik mängu. Hea autojuht, viisi kaartirakendust vaadates soovitan vältida Peterburi teed, Pärnu maanteed, Türnpuu tänavat, Paldiski maanteed, Tehnika tänavat ja Tammsaare teed. Kohe varsti kuuled aga Laura lugu 94-95.
1: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalgealt. Avasta, kuidas üks sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus AHA Teaduskeskuses.
2: Täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-il, kus vastamisi lähevad Šveits ning Bosnia ja Hertsegoviina. Täna koos kolmega.
3: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
4: Rimis on ulme hinnad. Ainult 19. juunil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega. Kuni -50%. Rimi, tark valik.
5: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
6: Vihmakeebid?
7: On.
6: Tikud?
7: On.
6: Liha?
7: On küll.
6: Grilliajamööbel?
7: Grilliajamööbel on Kordestis.
6: Mida nad seal teevad?
7: On kuni 50% alla hinnatud.
6: Ja mida sina siis siin veel teed?
7: Selge, juba lähen.
8: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
9: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
10: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
11: Vintsi Kurmu jaanituli 21. juunil Põlvas. Terminaator Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
13: Nordic Vet Loomakliinik võtab vastu kõik neljajalgsed sõbrad. Meilt leiad üldarstiabi ning spetsialistid naha ja hammaste probleemide, sisehaiguste ja seedetrakti murede lahendamiseks. Personaalne hool ja põhjamaine kvaliteet, et sinu lemmik tunneks end hästi. nordicvet.ee.
14: Elektroonilise muusika superstar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet biletilevist.
15: Kaarauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad sind Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna.
16: Lutsud!

0: põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Allahindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
2: Viikend.ee Eesti parim valik.
3: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne fee kurk Luunia, kilohinnaga 2,99. Ning Aran Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99. Kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallinn.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
6: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
7: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Visiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Visiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt visiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
8: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

kogukonnad üle Eesti , andke endast märku ja registreeruge raadio Star FM jaanipatrulli mängu , et jagada , kus ja kuidas teie juures jaanipäeva tähistatakse . Star FM valib välja 10 kogukonda , kes annavad 22. juuni otse-eetris vihjeid oma asukoha kohta . esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist . Siraab , elujõud igast

Stefani lugu Eiffel. Ma arvan, et tänane perenõukogu küsimus oleks Stefanile ka väga meeldinud. Ma ei tea, kas ta vastamas käis, aga väga paljud raadiokuulajad käisid. Kõlas järgnevalt, kas sina kasvatad ise mingeid köögi või juurvilju. Ja tuleb välja, et see hobi, see tore hobi on väga paljudel raadiokuulajatel. Ja nii mõnigi saatis sinna vastuste lehele ka fotod oma väikesest koduaiast. Aga Raadio Star FM Facebook on see koht, kus sa saad juba oma mõtted kirja panna seoses homse hommiku küsimusega. Ja siis soovime teada sinu käest, mida sinu lapsed suve vaheajal teevad. Ehk siis siin taaskord võib-olla väike spikker lapsevanematele. Ja, aga no, mis sellest välja koorub, seda saate kuulda juba homme hommikul kell 7.30. Siit raadiost Star FM panen aga käima Kim Wilde'i loo You Came.

0: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
1: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
2: 10.–12. juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kanning, Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfond.
3: Tee oma jaanipäeva ostud Prismast. Selle nädala parimad pakkumised. Värska originaal mineraalvesi 1,5 liitrit vaid 98 senti pluss pant 10 senti. Väike Tom jäätis 60 grammi. Valikus erinevad maitsed kõigest 68 senti.
4: Hea, aga odav. Prisma.
0: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
5: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri Aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, pistikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri Aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
6: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
7: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
8: Tšau laps, mina siin.
9: Tšau emps.
8: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
9: No jaa.
8: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
9: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
8: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
9: Kalli, varsti näeme.
10: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
11: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
12: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
13: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Planeeri aeg kliinikplus.ee.
0: Vintsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas. Terminaator Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
14: Sa oled salakaval, hiilid inimestele märkamatult ligi, liigud päris osavalt. Sa oledki üks vana kaval rebane, raudselt tantsid ka hästi. On nii, tantsidki. Issan, tantsidki.
15: Kui päris aus olla, siis jah.
14: Ma teadsin seda.
15: Ma tantsin sitaks hästi.
16: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
17: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
18: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini partnerkaardiga. Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte.
19: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
20: Karglas paigaldab, karglas parandab.
21: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
22: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
20: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
0: Valgeranna Jaani tuli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim Jaani tuli Valgerannas 22. juunil.
23: Täna TV3 uudistes. Eesti Olümpiakomitee saab omal uue presidendi. Kohtu alla jõudsid 5 meest, kellelt konfiskeeriti üle 2 kilo kangeid narkootikume, mis oleks võinud narkojoobe tekitada kuni 8 miljonile inimesele. TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Täna soovime teada, kas kodumaine toit on muutunud teie hinnangul liiga kalliks. Vaste uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik võitja 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
24: Tundi toob teieni Autolaen Bigbankist. Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
25: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lõuna-Eestis võib üksikuid väheseid sajuhooge esineda. Õhutemperatuur on 9-14 kraadini. Homme päeval sajab mitmel pool hoovihma. Põhja-Eestis on aga saju võimalus väiksem. Soojakraade 16-23.
19: Võibolla sa otsid uut autot. Aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso macchiato. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
4: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
5: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
6: Jalgpalli MM-finaalturniir. Alagrupi mängud jätkuvad. Šveits, Bosnia ja Hertsegoviina. Täna kell 21.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
7: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
8: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
9: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
10: Rimis on ulme hinnad. Ainult 19. juunil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
11: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
12: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
13: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
14: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
15: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti. Kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
16: Elektroonilise muusika superstar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet piletilevist.
17: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
18: Viikend.ee. Eesti parim valik.
19: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem alla hindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
20: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: kogukonnad üle Eesti , andke endast märku ja registreeruge raadio Star FM jaanipatrulli mängu , et jagada , kus ja kuidas teie juures jaanipäeva tähistatakse . Star FM valib välja 10 kogukonda , kes annavad 22. juuni otse-eetris vihjeid oma asukoha kohta . esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakoti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist . Siraab , elujõud igas tilgas . registreeri oma kogukond jaanipatrulli mängu aadressil starfm.ee .
1: täna kolmes 20:00 reis ümber kolme mere . 20:30 kodumaine autosaade Pöördes . 21:30 otseülekanne jalgpalli MM-il , kus vastamisi lähevad Šveits ning Bosnia ja Hertsegoviina . täna koos kolmega .
2: Sonoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära . uued kangad on kohal . valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sonoreki salongid ootavad sind .
3: Koolbert esitleb Tallinn Motor Weekend 2026 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul . suurejooneline mootorispordi ja tehnikafestival . Supermoto Eesti , Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp . Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused . WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid . Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek . kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades .
2: valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -20%. tule Sonorekki .
4: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares . Terminaator , Anne Veski , Hunt ja meie mees . Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares .
5: sel nädalal A1000 Marketis . Leis kartulikrõpsud , erinevad maitsed . 250 grammi , 1 euro ja 99 senti . karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero . 2 liitrit , 1 euro ja 65 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
6: kas aed vajab värskendust ? Eesti Aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis . enamus kaupa on koheselt laos saadaval , nii et saad aiaehitusega alustada kohe . aga tegutse kiiresti , kampaaniatooted on piiratud koguses . Eesti Aiad , parima hinnaga aiamaterjal Eestis .
7: Oh, pidime reklaami lugema, jah, nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
8: Allahindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Tšau laps, mina siin.
11: Tšau emps.
10: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
11: No jaa.
10: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
11: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Seks täiesti idekas suveks.
10: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
11: Kalli, kalli, varsti näeme.
12: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leeküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
13: 10-12. juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kann ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saare lavatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfond.
4: Juustukuningatest leiad jaanipäeva peolavale maitsva grilljuustu. Uue kolmevärvilise õllesõbra juustu, Belgia õllega õllejuustu ja kuulsa murujuustu. Varu juustud aegsasti poest või telli mugavalt e-poest juustukuningat.ee.
14: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherika Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
15: Nii, keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kaunid isendid. Millised suled ja kui stiilne välimus. Kui palju värve, need on ju need. Jaanilinnud. Pealelend Jaani ostudele on alanud. Parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
16: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
17: Täistundi toob teieni Autolaen Bigbankist. Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
18: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lõuna-Eestis võib üksikuid väheseid sajuhooge esineda. Õhutemperatuur on 9-14 kraadini. Homme päeval sajab mitmel pool hoovihma. Põhja-Eestis on aga sajuvõimalus väiksem. Soojakraade 16-23.
19: Võibolla sa otsid uut autot. Aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Erihind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. Top

0: Jüri, mis sinu friiklus on? Sa pead ruttu ütlema meile.
1: Jaa, oota, nii ma siin terve aeg mõtlesin, mis on minu friiklus. Mina pean alati käed ära pesema, kui ma jõuan koju.
0: See on ka.
1: Ma ei saa midagi muud enne teha. Ma pean käed ära pesema.
0: See on natuke isegi eeskujulik asi.
1: Jaa, aga tead, ühel hetkel ikkagi mul on ka see, et see kätepesu päeva kontekst, noh, päeva vältel ma teen selle liiga palju vahepeal, et ma pean alati käsi pesema, et mul on nagu see võib olla selline...
0: Kätekreem on ka kogu aeg siis...
1: Ei, kätekreemi ma ei kasuta.
0: Alga, ma mõtlesin, et
1: mul on liigi pehmed käed. Ma ei trimmerda seal kuski.
2: See ei ole siin paksu nahka ja peopesa.
0: Pehmed käed.
2: Trimmerda ja käed.
0: Ise on küll paras selline kribu, eks ole, aga käed on pehmed.
1: Jäi, kuule, sina tee Jürgenit järele veel vaatama.

0: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: 10.–12. juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kanning, Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfond.
3: Juustukuningatest leiad jaanipäeva peolavale maitsva grilljuustu. Uue kolmevärvilise õllesõbra juustu, Belgia õllega õllejuustu ja kuulsa murujuustu. Varu juustud aegsasti poest või telli mugavalt e-poest juustukuningat.ee.
4: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
5: Sündpopi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletile vist.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
7: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
1: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
2: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
4: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
5: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
6: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
7: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Ringo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
8: Täistundi toob teieni Autolaen Bigbankist. Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
9: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lõuna-Eestis võib üksikuid väheseid sajuhooge esineda. Õhutemperatuur on 9-14 kraadini. Homme päeval sajab mitmel pool hoovihma. Põhja-Eestis on aga saju võimalus väiksem. Soojakraade 16-23.
10: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Erihind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse.

asukoha kohta . esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakoti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist . Siraab , elujõud igas

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-il, kus vastamisi lähevad Schweiz ning Bosnia ja Hertsegoviina. Täna koos kolmega.
1: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
1: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud, 500 grammi, 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 milliliitrit, 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: 10-12. Juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Ain Agan ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saare lavatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa merendus, kalandus ja vesiviljelus fond.
6: Juustukuningatest leiad joonipäeva peolavale maitsva grilljuustu. Uue kolmevärvilise õllesõbra juustu, Belgia õllega õllejuustu ja kuulsa murujuustu. Varu juustud aegsasti poest või telli mugavalt e-poest juustukuningat.ee. Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.

0: mis sinu friiklus on , sa pead ruttu ütlema
1: meile . jaa , oota , nii ma siin terve aeg mõtlesin , mis on minu friiklus . mina pean alati käed ära pesema , kui ma jõuan koju .
0: see on ka .
1: ma ei saa midagi muud enne teha .
2: see on hea asi ju .
1: käed ära pesema .
0: see on jah , natuke isegi eeskujulik asi jah .
1: jaa , aga tead , ühel hetkel ikkagi mul on ka see , et see kätepesu päeva kontekst , noh , päeva vältel ma teen seda liiga palju vahepeal , et ma pean alati käsi pesema , et mul on nagu see võib olla selline .
0: kätekreem on ka kogu aeg siis .
1: ei , kätekreemi ma ei kasuta .
0: Algul ma mõtlesin , et tahaks .
1: mul on liiga pehmed käed . ma ei trimmerda seal kuskil .
2: sul ei ole siin paksu nahka ja peopesad , siis on pillen . trimmerdaja käed , vaata .
0: ise on küll paras selline kribu , eks ole , aga käed on pehmed .
1: ai , kuule , sina tee Jürgenit järele veel , vaatame .

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-il, kus vastamisi lähevad Šveits ning Bosnia ja Hertsegoviina. Täna koos kolmega.
1: Korvial kaks punkti juurde, Eesti on tulnud kahe punkti peale.
2: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
3: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomati ketchup, 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
8: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
9: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus innad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
10: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
11: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Germo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
12: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
13: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lõuna-Eestis võib üksikuid väheseid sajuhooge esineda. Õhutemperatuur on 9-14 kraadini. Homme päeval sajab mitmel pool hoovihma. Põhja-Eestis on aga saju võimalus väiksem. Soojakraade 16-23.
14: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Erihind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. Top

0: mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Kuulbet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Ringo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast

0: Kalev , las see grill nüüd olla , mäng algab .
1: suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega . vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm .
2: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
3: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga . John Legend 8. juulil Tartu Laululaval . piletid piletilevist

0: Jüri, mis sinu friiklus on? Sa pead ruttu ütlema meile.
1: Jaa, oota, nii ma siin terve aeg mõtlesin, mis on minu friiklus. Mina pean alati käed ära pesema, kui ma jõuan koju.
0: See on ka.
1: Ma ei saa midagi muud enne teha. Ma pean käed ära pesema.
0: See on jah, natuke isegi eeskujulik asi.
1: Jaa, aga tead, ühel hetkel ikkagi mul on ka see, et see kätepesu päeva kontekst, noh, päeva vältel ma teen selle liiga palju vahepeal, et ma pean alati käsi pesema, et mul on nagu see võib olla selline...
0: Kätekreem on ka kogu aeg siis...
1: Ei, kätekreemi ma ei kasuta.
0: Ma mõtlesin, et
1: mul on liigi pehmed käed. Ma ei trimmerda seal kuski.
2: See ei ole siin paksu nahka ja peab
0: ühele selle
2: pillene. Trimmerda ja käed võtta.
0: Ise on küll paras selline kribu, eks ole, aga käed on pehmed.
1: Ai, ai, ai, ai, ai, kuule sina tee Jürgenit järele veel vaatame.

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas tilgas. Registreeri oma kogukond Jaani patrulli mängu aadressil starfm.ee.

kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund siis sinu suud.

0: mis sinu friiklus on , sa pead ruttu ütlema
1: meile just... . jaa , oota , nii ma siin terve aeg mõtlesin , mis on minu friiklus . mina pean alati käed ära pesema , kui ma jõuan koju .
0: see on ka
1: ma ei saa midagi muud enne teha . käed ära pesema .
0: see on jah , natuke isegi eeskujulik asi jah .
1: jaa , aga tead , ühel hetkel ikkagi mul on ka see , et see kätepesu päeva kontekst , noh , päeva vältel ma teen seda liiga palju vahepeal , et ma pean alati käsi pesema , et mul on nagu see võib olla selline .
0: kätekreem on ka kogu aeg siis .
1: ei , kätekreemi ma ei kasuta . mul on liiga pehmed käed . ma ei trimmerda seal kuskil .
2: sul ei ole siukest paksu nahka peopesa . trimmerdaja käed vaata .
0: ise on küll pärast selline kribu , eks ole , aga käed on pehmed .
1: ai , kuule , sina tee Jürgenit järele veel , vaatame .